Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroclassic Noturno. Treći dio emisije počinjemo trijem za klarinet, violončelo i klavir Habsburgskog austrijskog nadvojvode Rudolfa, koji se danas prvenstveno pamti kao Beethovenov prijatelj i pokrovitelj. Upravo je Rudolf zajedno s prinčevima Lobkovicem i Kinskim pomogao Beethovenu da ostane u Beču nudeći mu godišnju stipendiju. Osim što je bio aristokrat, a potom i kardinal, bio je poprilično talentirani skladatelj. Stil njegovog trija za klarinet, violončelo i klavir, onaj je ranog Beethovena s odjecima Mozarta, a sva tri instrumenta tretiraju se s jednakom važnošću.

komorni ansambl Amici izveo je trio za klarinet, violončelo i klavir austrijskog kardinala Rudolfa koji je vladao početkom 19. stoljeća. U nastavku poslušajte suitu za harfu Lou Harrisona. Slušamo obradu za gitaru.

Ensemble Tafel Musik i dirigentica Jean Lamon izveli su četvrti koncerto grosso u A-molu napravljen prema Domeniku Scarlatiju, skladatelja Charlesa Evisona. Slijede dvije skladbe, Capriccio poslije maskerade Francisa Poulenca i Wherever You Walk Georga Friedricha Händla.

Skladbu Folias odsvirao nam je barokni ansambl Chatham Barok. Slijedi skladba Diferencija sobre las Folias Antonija Martina i Cola. Sviraju Lee Santana, Kitarone i Harana, Steve Player i Hille Pearl barokne gitare.

čuli smo sonatu u D-duru Domenika Scarlattija. Nastupili su kastanjetistica Lucero Tena i Madridski komorni orkestar. Dirigirao je José María Franco Gil. Time smo došli do kraja današnjeg svitanja na trećem, posvećenog baroknim kastanjetama. Uredila Ana Boban.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
2: To je tabu tema. Mislim, tabu tema su sami zatvori i žene koje završe u zatvoru i ljudi koji završe u zatvoru.
1: Djeca čiji su roditelji u zatvoru.
3: Još sam bio dijete, nisam razumio šta je to, nisam imao neko svoje mišljenje.
1: Autorice Višnje Biti.
4: Nikad ga nisam osudila za to.
1: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Pravi tata je bajka najljepših priča.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert.
2: U današnjem jutarnjem koncertu romantični skladatelji. Na početku slušamo uvertiru operi Beatrice i Benedikt Ektora Berlioza. Orkestrom Romanske Švicarske ravna Ernest Ansermet.

Čuli smo prvu simfoniju u B-duru, opus 38, proljetnu, Roberta Schumana. Nastupio je londonski orkestar Nova Filharmonija, a dirigirao je Otto Klemperer. U nastavku Fantazija kvazi sonata iz ciklusa Godine hodočašća, druga godina Italija, nakon čitanja Dantea, Franca Lista. Klavir svira Đerić Cifra.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman.
2: Marina Vujčić. Sigurna kuća. Treći dio.
3: Kad si prvi put zatrudnjela, nije mu bilo jasno kako, jer on je pazio, uvijek pazi. To je bilo u vrijeme navodne idile, niti 6 mjeseci nakon što ste počeli živjeti zajedno, i bilo je prerano da ti pokaže u što te namjerava pretvoriti. Pa je to dijete, umjesto da ga pripiše nekom neznancu, pripisao tvojoj nepažnji. Vjerojatno si krivo izračunala plodne dane ili nisi vodila računa o tome da ti se ciklus može poremetiti. Užasnuo se kad si rekla da biste mogli zadržati dijete.
4: Jesi luda? Kako ne skačeš da sad nije pravi trenutak?
5: Nije pravi trenutak.
4: Joj, pa ljubavi, pa kako ne skačeš da mi nismo predviđeni za taj malograđanski život? Život s dječjim rođendanima, kućnim ljubimcima, ljuljačkama u parku. Mi smo iznad toga. Nama je univerzum namijenio čistu ljubav, oslobođenu od svih drugih, pa i od djece.
3: Taj prvi pobačaj trebao je biti mjerna jedinica tvoje ljubavi prema njemu. I bio je, dok ga kasnije nije pribrojio svim svojim argumentima da si roba s greškom. I njega i onaj drugi koji je uslijedio godinu kasnije.
4: Pobacit ćeš! Pobacit ćeš, jesi me čula? Dijete ne dolazi u obzir! Misliš da sam glup, ha? Misliš da sam glup? Misliš da ne vidim šta pokušavaš?
3: Taj put te nije ni trebao nagovarati, jer tad ni ti više nisi željela dijete, ne s njim. Otišla si u kliniku. Sama. Nije htio imati ništa s tim, kao da si sama i zanijela. Nakon pobačaja otišla si na vrata svojima. Kad se im pozvonila, krvarenje je baš bilo nadmašilo kapacitet onog jednog uloška koje su ti dali u klinici, pa nisi htjela sjesti. Kad je čula o čemu se radi i od čega je ta mrlja na tvojoj haljini, majčino se lice zamrznulo. Stavila je ručnik na kauč, ispod ručnika najlon i posjela te zahtijevajući objašnjenje.
5: Ja stvarno ne znam što da kažem. Ja sam u potpunom šoku. Zašto nam nisi rekla da si trudna?
6: Mama, nisam mogla.
5: Nisi mogla? A sada nam možeš reći kad si pobacila i da si s njim razgovarala normalno? On bi te spriječio da to napraviš. Ja sad stvarno ne znam što očekuješ od nas.
6: Mama mislila sam da budem tu. Privremeno.
5: Ne, mi ne možemo u tome sudjelovati. Ne možeš ostaviti muža radi neke prolazne krize. On je dobar čovjek. Uspješan, uvažen. Jedino ispravno je da te otpratimo tamo gdje ti je mjesto. Kod tvog supruga.
3: Još nisi ni došla do izlaznih vrata, a majka je onaj ručnik bacila u kantu za smeće. Ocu je dala drugi, onaj za pranje podova, i drugi komad najlona da ne zakrvariš auto kojim će te odvesti natrag k njemu. Otac je cijelu tu vožnju odšutio, kao što je šutio i za vrijeme majčine presude i pravorijeka koji je izgovarala dok si sjedila na njihovom kauču. Činilo ti se da će zaplakati čim te iskrca. I umjesto da zaridaš i zavapiš da te ne vraća k njemu, umjesto da mu pomogneš da bude tvoj zaštitnik, ti si se sramila svoje drame i stisnula zube da ga poštediš još veće nelagode.
4: Hej, stigla si. Ajde, ajde, uđi. Polako. Ja ću se brinuti za tebe.
3: A kad si stigla kući, tvoj muž bio je nježniji nego u svojim najboljim danima. onako krvavu odnio te u kupaonicu, svukao, napunio kadu i ljubio te u čelo dok te kupao.
4: Sve će biti u redu. Sve će biti u redu.
3: Onda te obrisao, odnio u krevet, obukao ti pidžamu, donio na pladnju juhu i tablete protiv bolova, ušuškao te

0: Pobjedio si. To je sad finalno. Definitivno. Neoborivo. Nakon svega, ti si žrtva u svemu ovome. U svemu onome. Žrtva je uvijek onaj tko je mrtav. Čak i ako se onaj tko preživi više ne može smatrati živim. Ti si taj koji je pod zemljom. Iako sam ja zakopana. Ponekad mislim na tu zemlju kojom su te zasuli. Na tvog oca koji je tu zemlju imao u šaci prije nego ju je bacio na tvoj lijes. Ako je to uopće mogao nakon što si ga godinama kažnjavao ignoriranjem. Danas sam ovdje u dvorištu kaznionice iščeprkala toliko zemlje koliko stane u šaku, tek toliko da vidim kakav je to osjećaj. Ali nikako nisam mogla zamisliti raku u kojoj si ti. Čim bih to pokušala, odmah bi mi se činio da si živ i da te se opet moram bojati. Tu šaku zemlje istresla sam na svoja koljena. Ne bih li se osjećala još više zakopanom.
1: Nakon tog drugog pobačaja počela si potajno piti kontracepciju. On ne želi da piješ hormone jer ćeš od njih dobiti celulit. Spirala mu smeta jer je umislio da će ozlijediti njegov ud. Dijafragma ubija spontanost jer dok je odeš staviti njega već prođe volja. A radi se samo o tome da je i tvoja maternica nešto što on mora kontrolirati. Tvoj menstrualni kalendar prati bolje od tebe. Vreba tvoje plodne dane jer uživa u tome da pristaješ na seks onda kad ga najmanje želiš.
0: Ovo bi te jako povrijedilo, ali sad više nema opasnosti, pa je vrijeme da ti kažem. Zadnje 3 godine, možda i 4, svaki je moj orgazam bio odglumljen. Izvela bih tu predstavu kad je bilo jasno da ti treba dokaz da si dobar ljubavnik ili od straha da ćeš me, ako ne svršim, optužiti da vjerojatno želim nekog drugog. Eto, rekla sam ti. Ali svejedno je, mi onako više nismo vodili ljubav. Bilo je to podčinjavanje. Jebanje. Metoda kontrole. Kažnjavanje. Ponižavanje. Ukratko, silovanje. Kako bi se sad pobunio da možeš? Tvrdio bi da ne možeš silovati zakonitu ženu. Ali baš to si činio. Sad bi da možeš u svoju obranu tvrdio da te nisam odbijala. Da nikad nisam rekla da te više ne želim kad bi posegnuo za mnom. Jesam, jednom. I onda nikad više. Cijelu si me noć ispitivao što se krije iza tog odbijanja. Znaš onu tvoju taktiku, kad si prvo izuzetno ljubazan, a onda kad ne uspiješ izvući one činjenice koje jedino želiš čuti, postaneš grub i agresivan. Nakon te noći više ti nikad nisam rekla ne. A nijednom te nisam poželjela. Ni jednom. Kad se sad svega sjetim, shvaćam da mi je najteže od svega bilo glumiti ljubav. Ljubav je u tom paklu bila imperativ. Tvoj imperativ, na kojem si inzistirao i kad si me mrzio. Glumiti da te i dalje volim, bilo je od tvoje smrti najteže i najtužnije što sam činila.
1: Prije njega rado si se dotjerivala. Dotjerivala si se i za njega. Baš takva si mu se svidjela. Onda te suptilno počeo popravljati. Nježno i dobronamirno. Bio je tvoj korektor. Šminka je višak na tvome licu. Njemu se najviše sviđaš, potpuno prirodna. Već ti je toliko puta rekao da ga našminkana podsjećaš na ženu s kojom je njegov otac varao majku. Kosu bi trebala skupiti u rep, tako ti dolaze do izražaja lične kosti. Hlače ti bolje stoje od haljina, ali voli kad

0: nosiš haljinu kod kuće. Neugodno ti je dolaziti na posao bezlično odjevena. Radiš u PR agenciji u kojoj primate stranke, u kojoj je imidž zaposlenika sastavni dio imidža tvrtke, pa smišljaš trikove za pristojnu verziju sebe u uredu, šminkaš se u uredskom WC-u. Kasnije na putu kući vlažnim maramicama skidaš šminku, najčešće u tramvaju gdje zauzmeš poziciju na samom repu tramvajskih kola kako bi mogla okrenuti leđa drugim putnicima. Ispod vrećaste odjeće ujutro obučeš nešto pristojno, a vrećasto onda skineš u uredu gdje dolaziš prije svih da se to ne bi primijetilo. Kasnije vrećasto navlačiš prije povratka kući. Tako je išlo dok te jednom nije dočekao ispred ureda. Došao te iznenaditi i spasiti od javnog prijevoza. Tvoj spasitelj koji na putu do kuće nije s tobom progovorio ni riječi, ali ih je kasnije čim ste ušli sve nadoknadio. Poslije si bila na bolovanju neko vrijeme, zbog masnice na desnom obrazu. To je bilo kad te prvi put udario. Kad je prvi put klečao pred tobom moleći te da mu oprostiš, da te ne voli toliko ne bi izgubio kompas. Ne postoji mjera za snagu njegove ljubavi. Toliko je silna da joj je postalo tjesno u njegovoj koži, pa je višak kroz njegove šake eksplodirao na tvoju kožu. Samo si željela spavati. Jedino to. On je svoje konzultacije i predavanja na fakultetu rasporedio tako da se ne mora buditi rano, a tvoja rana buđenja nisu mu na umu. Na umu mu je samo ono što mora riješiti s tobom, jer ako to ne riješi, neće moći zaspati kasnije kad vina ponestane. I sad to treba istjerati na čistac. Taj tvoj upitni moral zbog kojega on stalno mora biti zabrinut za vašu sadašnjost, a o budućnosti da i ne govorimo. Na početku veze ispričala si mu kako si u 18. imala jednokratni seks s nekim koga si upoznala na studentskom tulumu.
1: I gdje ste otišli s tog tuluma?
2: Kod mene, rekla sam ti to već.
1: Mm-hmm. Tek tako.
2: Kako misliš tek tako?
1: Kako mislim? Kako jebeno mislim? Pokupiš nekog tipa na tulumu, odvedeš ga k sebi u krevet i onda mene pitaš kako to mislim.
2: To se svima nekad dogodilo.
1: Nije! Meni nije! Prezirao sam takve drolje. Toliko sam samopoštovanje i kao klinac imao.
2: Drolje?
1: Da, drolje! Šta bi drugo bile? Svetice? Humanitarke koji su se odlučile na jednu noć udomiti napaljenog tipa i pomoći mu da se olakša? Šutiš? Ma naravno da šutiš. Možda ćeš o tome jednom progovoriti kad budeš svoju kćeri prepričavala svoju prošlost. Kada ju budeš prepričavala kako se muškarci mogu tako jednokratno potrošiti.
2: Ti nisi normalan.
1: Diži se! Govori!
2: A što da govorim?
1: Sve! Sve! Hoću svaki detalj!
2: Ne sjećam se!
1: Jesi svršila? Jesi svršila?
2: Nisam!
1: Lažeš!
2: Ne lažem, nisam!
1: Lažeš čim otvoriš usta!
2: Molim te, moram spavati.
1: Spavati? A ti bi spavala bi, jeli?
2: Rano se budim.
1: Ma budi sretna ako se uopće i probudiš.
2: Ti to meni prijetiš.
1: O čemu pričaš? Kakva jebena prijetnja?
2: Ja znam, zašto se ne bih probudila?
1: E, tko zna? Tko zna koliko se ljudi sutra neće probuditi? A ti uzimaš život zdravo za gotovo i trošiš ga s jebenim tipom kojeg više nećeš vidjeti.
2: A trošim ga s tobom.
1: Što si rekla? Šta si rekla, ponovi?
2: Rekla sam da život provodim s tobom.
1: Nisi! Nisi rekla da ga provodiš. Rekla si da ga trošiš.
0: Čudiš se kako si dopustila sebi ovo doživjeti. Ali čudiš se sad kad je prekasno, kad njega više nema, kad nema više ni tebe kakva si mogla i trebala biti, pa ni tebe kakva si sada. Općenito te nema.
3: Kaj mi ovo? A zašto? Zašto si ga ubila?
4: Branila sam se.
3: Yeah. I kaj, baš ti je taj nož bilo ono... tak blizu dok si se branila, ne?
5: Daj, pustite ženu na miru, pa dobro, bio je nasilnik.
3: Pa dobro, pitamo samo šta.
6: Bio, ne nasilnik.
5: nasilnici. Ona je moja financijski nasilnik.
6: Nisu svi. Ja sam imala mušteriju koji je bio nježniji prema meni od svake moje zamjenske majke.
3: Ribica, i kaj, a? A? Sam si mu tako, ono, roknula, a? Taj nož u srce.
7: No, daj prestani, daj pa dobro, jel ti vidiš da plače?
3: Ba, ne plače.
8: Ba, ne, lako sad. Ajde. Lako je sad cvizriti.
5: Tu se zagrcnula od suza.
7: Da,
0: Nije lako cmizdriti. Ovdje nedostaje empatije, tješenja, razumijevanja, podrške, solidarnosti. U svakoj drugoj rečenici čuješ potmulo nasilje, a tebi je nasilja i za 9 života previše. Najradije bi cijelu svoju kaznu odšutjela u samici. Svaki se tvoj potez i svaka gesta tumači krivo, a toga si se i kod kuće nauživala. Tvoja obitelj u početku uopće nije bila tema, kao što ni puno toga drugoga nije bilo tema u početku. Imaš oca, majku, sestru, tih nekoliko ljudi koje može osvojiti s jednakom lakoćom kojom je osvojio tebe. Od osvajanja sestre brzo je odustao jer mu se nije sviđalo, što te ona stalno nekamo poziva.
1: Neće ti valjda ona diktirati kako bi trebala živjeti? Nisi li dovoljno patila zbog njezine navodne superiornosti?
0: S majkom i ocem odigrao je perfidniju igru. Cvjetni aranžmani za majku, vrhunska vina za oca, komplimenti, hvalospjevi, birane geste i riječi. Odlazili ste im na ručak nedjeljom ili ih zvali k sebi, ali kao i u svemu ostalome, dogodio se prevrat. Tvoja majka, s kojom se grlio i izbijao šale, postala je naporna. Otac je postao kriv što si tako razmažena. Nepodnošljivo je da ga tjeraš da idete tim ljudima koje ne podnosi otkad ih je bolje upoznao. On je sad tvoja obitelj. Jedina prava, jedina potrebna. Raspoloženje mu se vidno pogoršava kad te netko od njih nazove. Progoni te nesuvisa osjećaj krivnje što ti imaš obitelj, a on je nema. Počinješ zvati majku i oca samo kako bi preduhitrila njihove pozive u nezgodno vrijeme, a svako je nezgodno kad je on u blizini. Svi su oni višak u vašem mjehuriću sreće koji puca zbog drugih. Uvijek samo zbog drugih. Jer kad ste sami, kad se nitko ne miješa, sve je savršeno.
4: Ti si javio mojoj majci da neću doći. Danas znam da je onaj podljev na mom licu nastao baš zbog toga da ne odem na proslavu njezinog rođendana. To mi je bio prvi na licu. S nečim takvim ne možeš pred rođenu majku. Sjedili smo na kauču kad si uzeo telefon. Na mom licu podljev, na tvom kajanje. Dvoje ljudi, jedna masnica ispod oka i grobna tišina. Danas je netko vidio, sve mi je bilo jasno. Da sam ja mogla vidjeti sebe, možda bi bilo i meni. Ljubazno si se ponudio da ćeš ti nazvati. Glumit ćemo da ja spavam, da me temperatura oborila u krevet. Rekao si joj da mi nije dobro. To nisi lagao. Tad već 2 mjeseca nisam vidjela svoje roditelje. Još uvijek sam vjerovala da je slučajno, da se tako poklopilo. Sestru već više, tako reći, nisam ni imala. Magdu tad nisam vidjela valjda pola godine, ali već si mi sve prijateljice bio izbio iz glave, pa nisam ni brojala. Samo ti i ja. Samo mi. Samo nas dvoje. Taj svemir nije trpio druge. Drugi su bili pakao. U našem tjesnom raju, koji je sam postao pakao.
0: Tako je to bilo u vaša 4 zida. Kad biste izašli među ljude, silno se trudio da ostavi dojam uglađenog, kulturnog gospodina koji svoju ženu tretira kao blago. Posebno se trudio kad biste se našli s tvojim roditeljima. On je u njihovim očima bio dokaz da si napokon u nečemu uspjela u životu, da si njime kao glavnim zgoditkom napokon popravila prosjek svih svojih promašaja. Prosjek svoje prosječnosti. Pazio je da im suptilno da do znanja da je i on svjestan tvoje prosječnosti. Nakon što si mu bila zgoditak i trofej, počeo ti je pronalaziti nedostatke. Prvi je bilo tvoje neznanje. Mislio je da si obrazovanija, da si se ozbiljnije posvećivala općoj kulturi dok si studirala. Kako ćeš bilo kome prodati bilo koju priču ako nemaš tu samouvjerenost koju možeš steći samo neoborivim znanjem? Kako možeš hodati, živjeti, disati uz njega s tim hendikepom? S tobom je unatoč tome što si neznalica. Najtužnije je to što si mu povjerovala. Onda su došli tjelesni nedostaci.
1: Nedostaje ti jedan broj u grudima. Minimalno jedan. Priroda je mogla biti malo darežljivija kad je dodjeljivala ženske atribute.
0: A on je sebe, birajući tebe, osudio na male grudi, preuske bokove, prekratke noge, nedovoljno zaobljenu guzu. Mogao je imati koju god je htio, a izabrao je tebe unatoč svim tvojim nesavršenostima. Polako su dolazile na red i greške u tvom karakteru. Na prvu si mu djelovala kao snažna, neovisna žena, a ispalo je da si slaba i nesigurna. Ne govoriš što misliš, a ono što kažeš bilo bi bolje da si odšutjela. Emocionalno si hendikepirana. Ne znaš na pravi način ni primati ni davati ljubav. On je mora iz tebe izvlačiti. Nisi ambiciozna, a on je, unatoč svemu tome, s tobom. Ono je zbilja bilo hrabro kad si ga nakon 2 godine veze pokušala ostaviti. Svi oni propušteni pozivi na koje si se uspjela ne javiti, svi njegovi pokušaji da te nađe, koje si preduhitrila. Znala si da će te čekati pred uredom, pa si uzela bolovanje. Znala si da će te tražiti kod tvojih, pa nisi bila tamo. Znala si da će pitati i Magdu, iako je bio uvjeren da se dovoljno dobro pobrinuo da se udaljite. Znala si da ne zna za Magdinu vikendicu u Zagorju i da će ona čuvati tajnu. Kad si u Magdinoj vikendici, u kojoj si se 2 tjedna uspješno skrivala od njega, shvatila da ti menstruacija kasni. Prvo si nekoliko dana neutješno plakala. Samo mjesec dana je prošlo od kad si prestala piti pilule koje si pila potajice. A prestala si zato što novu kutiju nisi uspjela nabaviti na vrijeme, pa si morala pričekati novi ciklus da nastaviš. I baš tad, kad si ga uspjela ostaviti, on je eto uspio tebi ostaviti nešto što će vas i protiv tvoje volje zauvijek povezati. Ušla si u 31. godinu. Još jedan pobačaj mogao bi biti koban za tvoje reproduktivno zdravlje. Njegovo dijete vjerojatno je tvoja zadnja prilika da postaneš majka. Ali ne možeš to dijete dijeliti s njim. Treba ga nazvati. Ne možeš vječno to odgađati. Ne možeš se cijeli život skrivati u Magdinoj vikendici. Važno je samo da ostaneš odlučna, da se ne daš pokolebati. Da ništa što ti kaže ne promijeni tvoju odluku o rastavi. Ali to je lako jer iza svoje odluke stojiš i nema toga što bi ti mogao reći da se predomisliš.
9: Halo? Halo?
0: Dok ste ti i Magda pokušavali shvatiti što to znači i što mu se dogodilo, stigla je fotografija. Tvoj muž, otac tvog budućeg djeteta, čovjek kojega si napustila, na toj je fotografiji ležao u bolničkom krevetu, prikopčan na infuziju i kojekakve cjevčice, ispijenog lica na kojem su dominirale oči u koje se slila sva patnja ovog svijeta. Nakon fotografije stigla je još jedna poruka, koja je sadržavala jednu jedinu riječ. Rak. Rak je na plućima, prognoze nisu dobre. Ne želi da to proživljavaš. Patronažna sestra će mu se naći pri ruci. A ti ga možeš, ako baš inzistiraš, posjetiti kad ga puste iz bolnice. Sjetila si se smrti koju si mu priželjkivala. i osjećaj krivnje rastao je u tebi kao taj užasni rak na njegovim plućima. Uništavala si se pitajući se koliko si kriva i je li moguće da si ti pokrenula taj svemirski nesporazum, da je njegova bolest posljedica tvojih mračnih, nepoštenih želja. Ne, moraš mu se iskupiti. Ti ćeš ga svojom ljubavlju, koja ipak tinja ispod pepela na zgarištu svega što ste zajedno prošli i uništili, možda čak i spasiti. A prvo što ćeš učiniti za njegovo ozdravljenje, reći ćeš mu za bebu. Zbog tog djeteta mora preživjeti. Ono će mu biti motivacija da se bori, da pobijedi bolest. Kad ti je javio da je izašao iz bolnice, dojurila si. Taj čovjek, tvoj muž, obrijao je glavu. Grlila si ga i milovala po golom tjemenu i plakala i molila ga da ti oprosti što si ga bila napustila, jer nikad ga zapravo nisi istinski napustila i nikad mu nećeš dopustiti da kroz ovo prolazi sam. U sljedećim tjednima zadržao je svoje pravo na tihu ljutnju i osudu da bi ga mogao upotrijebiti u trenucima koji bi mogli razotkriti njegovu podvalu. Recimo, bio je ljut kad si htjela uzeti njegove nalaze, kako bi zatražila drugo, treće, četvrto mišljenje i kako bi se s makrobiotičarima konzultirala oko prehrane.
1: Ne želim da to čitaš. Ne trebaju mi druga mišljenja. Vjerujem svom liječniku.
0: Pa je bio ljut kad si ga htjela voziti na kemoterapiju.
1: Ne želim da se trudno vučeš sa mnom po bolnicama. Mogu to sam.
0: Pa je bio ljut kad si mu rekla da bi trebao uzeti bolovanje, da ne mora tako bolestan na fakultet.
1: Nemoj me sahranjivati dok sam živ.
0: Pa je bio posebno ljut kad si mu rekla da s obzirom na okolnosti izgleda sjajno.
1: Što hoćeš reći? Trebao bih se raspadati pred tobom da budeš zadovoljna kako bolest napreduje.
0: Zabranio ti je da bilo kome govoriš o njegovom raku. Nekoliko mjeseci je prošlo, a tvoj muž je sve manje djelovao bolesno. Nakon dvije kemoterapije koje je navodno primio, više nije brijao glavu i kosa mu je rasla kao da ništa nije bilo. Redovito je odlazio na fakultet kao da ništa nije bilo, jeo je kao da ništa nije bilo, pio kao da ništa nije bilo, posezao za tvojim tijelom kao da ništa nije bilo, jer ništa i nije bilo. Cijelu svoju trudnoću tako si provela u brizi za svog bolesnog muža, koji je u tvom zadnjem mjesecu trudnoće došao kući s dobrim vijestima. Rak se povukao i nema ga više. A ti si se tome trebala radovati.
10: U današnjoj emisiji slušali ste treći dio romana Sigurna kuća Marine Vujčić. Redateljica Stefani Jamnicki, za radio adaptirala Ivana Gudelj. Igrali su Jelena Miholjević, Petra Svrtan, Frano Mašković, Dora Polić-Vitez, Marija Kolb-Mladenović, Irena Tereza Prpić, Katarina Arbanas de Romero, Dunja Fajdić i Carmen Sunčana Lovrić. Tonmajstor Srđan Nogić, glazbena dramaturginja Franka Meštrović, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2025.
11: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
12: Hrvatska radiotelevizija, treći program Hrvatskog radija.

0: Dragi slušateljice i slušatelji, želim vam dobro jutro. Ja sam Manuela Frkić-Žaja, a prvi dio današnje emisije u vizualnom kodu posvetit ćemo 61. Bijenalu u Veneciji, točnije našem hrvatskom paviljonu. Ove godine nas predstavlja umjetnica Dubravka Lošić izložbom Potaknuta strahom i ljepotom u organizaciji Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, a povjerenik hrvatskog paviljona je ravnatelj NMMU-a Branko Franceschi. Venecijanski bijenale osnovan je 1895. kako bi obilježio 25. godišnjicu braka kralja Umberta i kraljice Margarite, te pokazao snagu tada mlade tek ujedinjene Italije, a danas je najprestižnija međunarodna izložba vizualnih umjetnosti, no ove godine je samo otvaranje proteklo u znaku bojkota, prosjeda, diplomatskih napetosti, pa čak i ostavkom međunarodnog života. No na otvaranju hrvatskog paviljona 8. svibnja vladala je svečana atmosfera u prekrasnoj palači Zorzi, koja je bila preplavljena ljubiteljima umjetnosti koji su došli podržati izložbu Dubravke Lošić, koja svoje cikluse osmišljava, izlaže i realizira kao otvorene sustave podložne neprekidnom razvoju, formalnoj razradi i eksperimentu. Specifična instalacija Dubravke Lošić u Palazzo Zorzi predstavlja cikluse razvijane tijekom 4 desetljeća umjetničina djelovanja, konceptualno i prostorno artikulirane prema osobinama paviljona. U drugom dijelu današnje emisije razgovaram sa višom nezavisnom kustosicom, povjesničarkom umjetnosti i muzeologinjom Sonjom Šveć-Španjol, koja će nas provesti kroz izložbe Siniše Reberskog u Omišlju na otoku Krku, Leje Labrović u Karlovcu, putujuće izložbe karikatura Nika Titanika, a najavit će i izložbu umjetnika Damira Facana Grdiše, također u Krapini. No vratimo se sada 61. bijenalu u Veneciji, hrvatskom paviljonu, o kojem sam razgovarala na samom otvorenju paviljona s povjerenikom Brankom Franceschijem, potom i s umjetnicom Dubravkom Lošić, te sa bivšom ravnateljicom NMMU-a Biserkom Rauter-Plančić. Branko, evo upravo ste otvorili hrvatski paviljon. Ove godine nas predstavlja umjetnica Dubravka Lošić u prekrasnoj Palazzo Zorzi. Pa evo, recite nam vaše prve utiske i evo, sigurno je bilo veliki izazov u ovom starom i prekrasnom gradu postaviti ovu izložbu na 61. bijenalu u Veneciji.
1: Pa kad radite u Veneciji, onda je zaista morate biti jako dobro spremni i praktično sve donijeti sa sobom, jer jako je teško nešto što ste zaboravili nadoknaditi. Međutim, mi imamo iskustva, spremno smo to napravili, imali smo dobre suradnike. Sam postav je trajao tjedan dana, uspjeli smo ga napraviti dovoljno rano da imamo fotografije postava u katalogu, što je jako važno. I ono što je najvažnije, imamo jako dobre, rekao bih čak izvrsne komentare. Radovi Dubravke Lošić su impozantni, oni svojom sirovom, a sofisticiranom formom odlično prilježu na ovaj vrlo klasičan u smislu arhitekture prostor. Dakle, po prvi put Dubravka Lošić ima prilike izlagati u palači, do sad je ona svoje radove mahom izlagala naravno u muzejima, ali i u skladištima, napuštenim, zaboravljenim tvornicama, pa eto i u našem oktogonu pred njegovo uređenje. Međutim, ovo je jedan visoko definiran prostor u kome ne možete i ne smijete ništa dirati, ali možete nadopunjavati, to je ono što smo napravili.
0: Za naše slušateljice i slušatelje, postavu Palazzo Zorzi započinje u dvorištu kao dinamičan odnos ciklusa Libertas Bell ili Rosari i Tondo, u kojem su skulpturalne forme od koridiranog željeza i bronce. Pa evo, malo provedite naše slušatelje koji nemaju priliku doći u Veneciju, ali pozivamo zaista sve da dođu i posjete naš hrvatski paviljon.
1: Tako je, dakle, kao što ste rekli, u renesansnom dvorištu, koje je dijelom natkriveno, dijelom otkriveno, imamo tri para Libertas Bells, dakle, zvona slobode, ali zvona koja nemaju zvuka, koja upozoravaju svojim prisustvom i svojom velebnom i monumentalnom formom. Ta su tri zvona nastala u drugačije vrijeme. Dubravka uvijek pušta da korodiraju, dakle oni se mijenjaju sa vremenom, tako da imamo stara, pomalo već i natučena zvona, ona koja je napravila za izložbu Bokaru 25. godine i nova koja su producirana u Veneciji, koja se upravo pred očima posjetitelja mijenjaju, 6 mjeseci će i ona postati potpuno korodirana, a između njih je brončani rozari. Rozari su inače jedan od najpopularnijih ciklusa Dubravke Lošić, međutim on je već u startu patiniran, tako da ima između tih korodiranih zvona, on djeluje sa svojom zelenkastom površinom na renesansnom bunaru i stvarno izgleda, što, kako nam svi kažu koji dođu, kao da je nešto što je tu prirodno postavljeno već dugo vremena. U natkrivenom dijelu su tonda, to su velike kružne forme, indikativne za ono što Dubravka Lošić radi. One su na drvenoj podlozi, zapravo kolaži od tekstila, pletiva koje probija ispod te napete površine i ona na izvjestan način predstavlja jedne vrlo mistične objekte koji su opet sa svojom kočom u dijalogu i dinamici sa ovim grubim metalnim formama koje su u dvorištu. I to je sve početak za, naravno, prvi krak gdje imamo cikluse Rozarija od tekstila, imamo Alba Albula i Kiše Pariz, dva rada, Kiše Pariz su crne, Alba Albula su bijele sa snažnim kolorističkim eksplozijama koje su postavljene kao samostalna instalacija u sredini prostora kao dan i noć. Taj cijeli gornji kat je okupan svjetlom sa svih strana, tako da je to jedna fantastična pozornica za predstavljanje radova. I potom u posljednjoj prostoriji je ciklus slika na drvu, Imago Anima, i rozari s druge strane i morske psine, vrlo interesantni skulpturalne forme koje su zapravo nekadašnje slike zamotane same u sebe, vezane vrlo grubo sa konopom i koje zapravo u cjelini pojačavaju taj dojam koji cijela izložba želi i uspijeva dati, a to je ta referenca i reakcija na sve one egzistencijalne drame, traume, ali i ljepotu, i zato se izložba zove Potaknuta strahom i ljepotom. I time se zapravo uklapamo u glavnu temu bijenala, koju prevodimo u molskom tonalitetu. Ono što je kustosica time željela postići je zapravo da pružimo priliku umjetničkim radovima da govore nama o nama bez didaktičkih formulacija, bez parola, već isključivo ljepotom forme i boje.
0: Na prvom katu je također i jedna mala gostića izložba, video instalacija.
1: Da, sam prostor omogućuje da se paralelno odvija više izložba. To je izložba koju radi jedna zajednica za koju smo prvi put sada saznali, a to su Muzeji vode, koji čak i mislim da imaju negdje preko 100 muzejskih članica diljem planete i koji se zapravo bave problematikom vode kao resursa koji nam je naravno neophodno potreban, a koji je možda jedan od danas najugroženijih resursa. Riječ je o dvoje umjetnika koji su dobili nagradu i nagrada je bila upravo produkcija tih radova.
0: Možda bi ovo malo pokvarilo ovu prekrasnu atmosferu na otvaranju, ali molim vas jedan kratak komentar u vezi žirija koji je dao nekakvu čudnu odluku da zapravo odustane od žiriranja.
1: Da. Žiranje je uvijek jedna kompleksna situacija, međutim manifestacija veličine i značaja Venecijanskog bijenala, svakako proglašenje više razina najboljeg paviljona koji dobijaju naravno Venecijanskog glava kao nagradu, je jedan dramatičan čin kojim se zapravo obilježava početak, odnosno otvaranje bijenala za opću publiku. Ono što se dogodilo da zbog političkih pritisaka, neslaganja oko sudjelovanja Rusije, a po nekim Izraela u tom okruženju, žirije smatrao da ne može donijeti odluku koja će obuhvatiti sve i u znak protesta se povukao. Međutim, ta povijest politizacije nije za bijenale strana. Slično se događalo krajem 60-ih, početkom 70-ih, kad su se također pojavljivale i ideje da bijenale možda treba promijeniti format ili se zatvoriti, u svakom slučaju promijeniti format. Međutim, bijenale je zadržalo svoj koncept nacionalnih bijenala sa središnjom kustoskom izložbom u središnjem paviljonu i arsenalu i možda je na tome trebalo ostati. U svakom slučaju, nažalost, ovogodišnje bijenale je zapravo progutala u medijski ta politizacija. Sve ono što ste mogli vidjeti su demonstracije, pobune, razna mišljenja sa svih strana, ali ja vjerujem, bijenale traje 6 mjeseci, da će umjetnost doći na svoje.
0: Također se ja nadam da će tako biti. Vidjet ćemo kako će se cijela situacija odvijati. Ja vam zaista čestitam na ovom prekrasnom paviljonu i zaista, Venecija je 4 sata samo s autom, može se lako doći i pozivamo sve da posjete Hrvatski paviljon u Palazzo Zorzi.
1: Ja vam zahvaljujem, naravno. Nije samo Hrvatski paviljon u pitanju. Osim Giardina i Arsenala, Venecija je ovih 6 mjeseci puna prekrasnih izložbi, od kojih bi ja istakao izložbu Anish Kapura i izložbu slikara Armitaža u Palazzo Grassi.
0: Znači, već ste posjetili neke paviljone?
1: Posjetio sam sve paviljone i sad ako me pitate koji je moj dojam, meni ovo nije jedan od najsnažnijih ili snažnijih čak venecijanskih bijenala, ali svakako će ostati zapamćen ne samo zbog ovih situacija koje su povezane sa politikom i stanjem u svijetu, već i po prevladavajućem nastupu umjetnika iz svjetske periferije, dakle sve onoga što je izvan zapadnjačkog kruga, što je u svakom slučaju jedna dragocjena informacija šta se događa diljem svijeta. A ove velike zvijezde na koje smo navikli da budu predstavljene bijenale su predstavljene na izložbama diljem Venecije.
0: Imate li osobno nekog favorita?
1: Hrvatski paviljon.
0: Naravno.
1: Naravno.
0: Branko, hvala vam na razgovoru.
1: Hvala vama.

0: Dubravka, evo, upravo je otvoren hrvatski paviljon na 61. međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti Bienale u Veneciji. Velika je čast predstavljati Hrvatsku, pa evo, ako nam možete reći kako vi gledate na ovu veliku, zapravo, čast.
1: Pa meni je to velika čast, ali prije svega još veća odgovornost. I mislim da sam kroz svo vrijeme, od kad sam saznala da idem na Bienale, da sam nekako se stavila u službu ove uloge i vjerujem da sam opravdala povjerenje koje su mi dali Ministarstvo kulture, gospodin Franceschi, ali ipak nekako sama prema sebi osjećam isto jednu veliku odgovornost.
0: Sigurno ste zadovoljni što su vaši prekrasni radovi, instalacije, izložene u ovakvoj prekrasnoj, zaista povijesnoj palači, Zorzi, koja je pod zaštitom UNESCO-a, i evo koliko ja sad tu vidim, zaista se tako lijepo uklopilo, ali iza toga stoji veliki trud.
1: Pa sam rad u palači bio je zahtjevan, svakodnevno su se događali neki novi izazovi i mislim da smo ih ono rješavali dan po dan. Tako da taj tehnički dio bio prilično složen, od samog prijevoza radova, prolaska ispod mostova, prolaza kroz vrata, odnosno otvore prozore, i to nam je neki način određeni dio izložbe bio je, na neki način, kao to je bio neki zadatak novi, i drugčije smo je posložili nego što smo možda na prvi pogled planirali, jel? U prvom momentu planirali, ali mislim da sam uspjela taj savladat tu prepreku, jer najsloženije je bilo to što nisam smjeli dodirivati zidove, ništa učvršćivati nazaj na oči, moji radovi su prilično teški, tako da sam se malo bojala kako će to ići, ali na kraju sam ipak zadovoljna.
0: Pa možete li za naše slušateljice i slušatelji malo opisati vaše radove? Evo, gospodin Franceschi je već rekao nešto o radovima, ali evo, iz vaših usta autorice, ako možete.
1: Pa prvo, meni se jako svila sama tema ovog godišnjeg Bienala i mislim da sam moj rad kroz ove godine nekako se uklapa u to i kao da sam ga sama birala. A zatim i sam naziv izložbe koji je predložio ga Franceschi, Compelled by Fright and Beauty, odmah sam na to pristala, jer to je nešto što me zanima, taj prostor između emocije, ljepote, straha, traume, slobode. Mislim, to je nešto što se svi stalno propitkivamo, razmišljamo o tome, i meni je sad uvijek pružena prilika da to pokažem, što sam, kako o tome razmišljam.
0: Da, u prizemlju su vaši radovi Libertas Belle, Rosari, Tondo, ako možete malo opisati o čemu je riječ.
1: Za Libertas Belle sam započela 2014. godine i oni su nastajali lani jedan, ove godine jedan novi za Bienale, i tu su stvari zvona koja su tiha, koja su zavezana, jer mislim da traju svi ovi ratovi, da zvona ne smiju ozvoniti, da mora biti tiha i da se treba slušati kroz tišinu, pomoću tišine, jer ponekad je to glasnije od buke, ali opet s druge strane, mislim, onda bi to bilo, da bi zvona bila stalno, trebalo bi zavezana, jer stalno su neki ratovi, stalno su nekakve, su takve događanja. Evo, tako, to je sad moja priča o zvonima, jedan dio. Tu su Tonda, dva ciklusa Tonda, velikih i malih, iz 2020. 18. pa sad do 2024. gdje upotrebljavam, punim ih, zatvaram, pokušavam sve neke te traume, emocije sakriti, spremiti, zaštititi, ali to nikad ne ide, naravno.
0: Na prvom katu ovog prekrasnog hrvatskog paviljona u Palacu Zorzi nastavlja se vaša izložba. Možete li nešto slušatelja reći o tim radovima?
1: Tu sam izložila radove iz ciklusa Kiše Pariz i Alba Albula. Meni možda najznačajniji ciklus, mada svi me prepoznaju po Rozarima, ali u 2018. i 2019. pomoću materijala koje koristim već desetljećima, dogodilo se nešto novo. Počela sam sve zatvarati i štititi. Mislim, ne pošla, to se događalo ranije, ali to je bio nekako, čini mi se, vrhunac. I mislila sam da ću se osloboditi svih tih nekakvih stanja i da će to biti početak jednog novog. Međutim, naravno da to baš i ne ide tako lako i tako jednostavno. Oni se nekako nastavljaju na ove imago anima koji su to gore izložene, portrete duša, portrete koje sam radila na neki način po uzoru na ranije portrete, uglavnom obiteljske, koje nisam željela izložiti javnosti jer su ranjivi, krhki, tako da sam i pomoću ovih imago anima napravila na jedan drukčiji način, zaštitila sam ih i oni su ispod slojeva platna u obrisima i mislim da se svi možemo nekako u njima naći. I tu su naravno rozari koje rodim već desetljećima, rozari koji se mijenjaju za razliku od ovih koji su svi zatvoreni, ovi ciklusi, oni su otvoreni, izloženi su, njihova utroba je izložena i vidljiva i mislim neki su krhki, neki su manje, neki su ranjivi, neki su snažni, ponekad su pomoću njih neki moj otpor i aktivizam na tihi način progovara iz njih, ponekad su samo meditacija. Tako da oni se mijenjaju, a još je tu ciklus sharks, odnosno morske psine, u kojima su radovi iz ranih 80-ih, odnosno kasnijih 80-ih, ranih 90-ih. U jednoj nemogućnosti izlaganja, jer nije bilo dovoljno prostora, ja sam ih izložila ovako spakirane, jer tako sam ih transportirala, prevozila i prenosila od izložbe do izložbe i tako su nekako putovali sa mnom, ali su u 2013. sam ih odlučila ovako, radi baš, što sam rekla, razloga da nije bilo mogućnosti izložiti ih, tako sam ih izložila, napravila sam postamente i oni su dobili novo značaj. I tu se pojavio taj prvi put nekako taj palimpsest koji se provlači kasnije kroz moje cikluse, pojam palimpsesta.
0: Mogu li vas za kraj pitati i da li ste malo razočarani sa odlukom žirija da se povukao? Za sada je barem tako.
1: Ja nisam razočarana odlukom žirija jer oni imaju svoje razloge za to. Ali odluka da to bira publika, pa baš ja nisam sigurna da je to dobro. Mislim, vidjet ćemo što će na kraju biti. Ipak mislim da je bolje kad to radi struka.
0: Naravno, i više se može manipulirati, nažalost, kada publika odlučuje.
1: Ma da, ali u ostalom te nagrade znamo da nisu presudne.
0: Ali bilo bi lijepo.
1: Pa to uvijek.
0: Dubravka, puno vam hvala na razgovor. Evo, čestitam zaista na lijepoj izložbi u našem lijepom hrvatskom paviljonu.
1: Hvala vam na pažnji, hvala što ste nas došli podržati.
2: Senza fine.

0: Gospođo Rauter Prančić, evo nalazimo se u prekrasnoj palači Zorzi na 61. međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti Bijenale u Hrvatskom paviljonu koji je upravo otvoren. Pa evo ako nam možete reći i vaše utiske sa ove izložbe.
1: Da, riječ je o Mostri, najvećoj izložbi, svjetskoj izložbi likovnosti današnjice. Likovne umjetnosti današnjice i moram kazati odmah da doista iskreno mislim da je Dubravka Lošić odličan izbor za ovako krasnu, ne samo krasnu palaču nego svrsishodnu. Ulaz je malo problematičan jer nemamo brodove da dolazimo kao nekad Venecijanci veneti brodovima i gondolama u palaču svoju, ali kad se uđe unutra to je odličan prostor i daj Bože da ga zadržimo i za buduće naše paviljone, dakle paviljone Hrvatske likovne umjetnosti na glasovitoj Mostri.
0: Vi ste svojevremeno također bili izbornica jednog bijenala, pa evo ako možete malo se prisjetiti za naše slušateljice i slušatelje tog događaja.
1: Cijeli dan danas se prisjećamo tog sa kolegama Ladom Bošnjak Kustosicom iz Nacionalnog muzeja kad smo radili izložbu isto tako Hrvatske likovne umjetnosti, bili su Nikola Kojdl, Vekić Mladi i Zlatan Novak. Bilo je u palači blizu ove, Kvinin i Stampalja, koja je jednako krasna, ali je puno manja. I Dubravkine instalacije tamo ne bi se svakako stale, a ovdje su impozantne. Ali kad se prisjetim tih, to je bilo davne, mislim, ne znam ni koje godine više, koji broj Mostre je bio, ne pamtim, ali sasvim sigurno je bila velika kao i ova danas. Kvirini Stampalja, to je palača manja u kojoj smo imali problema sa smještajem slika i objekata Nikole Kojdla, no uspješno smo to riješili i bilo je senzacionalno vidjeti kako njegov objekt posvećen Scarpi, arhitekt italijanskom, glasovitom arhitekti, koji je uredio interijer te palače, kako nad morem blista i sjaji se njegova glanc površina njegovih objekata. On je glasovit po toj savršenoj obradi svojih drvenih objekata kolornim bojama. Scarpa je naime uveo more u Pirini Stampalja palaču i skroz do Đardina i opet ju izveo van u jedan kanal koji prolazi i ima otvoreni jedan prostor prema kanalu sa gitrama i bilo je zanimljivo vidjeti kako gondoljeri staju da bi njihovi gosti, turisti koje voze, gledali unutra našu izložbu. No, vratimo se Dubravke, jer ona je danas glavni akter. Ovdje ne bi bila rado u koži Branka Franceskija, selektora ovogodišnje selekcije Hrvatske za bijenale, jer je sigurno bio suočen sa milion problema. Teško je raditi postave u Veneciji. Rade se sve u starim palačama, zaštićenima. Ne smije se zabiti ni jedna brokva, bi rekli. I u Dubrovniku, nadam se, da me neće negirati. Teško je to. Sve se vozi brodom, sve se iskrcava na Piazzale Roma. Onda se prekrcava u brod, onda se iz broda prekrcava u mala kolica koja mogu proći. Tehnički i pregnantni je to posao. A naravno slijedimo ono ranije priprema i izrada koncepcije. No, danas prisustvujemo stvarno jednom velikom događaju i jednoj slavi Hrvatske likovne umjetnosti u Veneciji. Kako će to prepoznati strana publika i koliko će to prepoznati, vidjet ćemo, ali držim fige da ju prepoznaju.
0: Evo još možda samo kratki komentar. Nažalost, bez politike ne možemo, ali ove godine je žiri odustao od žiriranja, znači 61. bijenala u Veneciji.
1: To mi je prvi glas, nisam čula. Da li će se taj eksperiment isplatiti, nisam sigurna. Jer nagrada se dodjeljuje od prve godine, od kraja 19. stoljeća. Jedan od nagrađenih je i naš Vlaho Bukovac u tim ranim danima Mostre. I kad u nekoj biografiji umjetnika piše da je dobio nagradu na Venecijanskoj Mostri, pa on je osvojio svijet. Da li su bojkoti rješenje? Ja mislim da rješenje je leže negdje drugdje, a ne u bojkotu žirija da da nagradu, za Boga miloga. Rješenje problema rata u Gazi leže negdje drugdje. Problemi rješenja rata u Ukrajini, valjda. Znamo gdje, na koju adresu ih moramo ići rješavati. U Veneciji, na Mostri. Čudno. Ja bi bila jako tužna da sam selektor na Venecijanskoj Mostri, kad nema ni čemu se onda takmičimo. Koreanci pokažu kako imaju puno novaca na Mostri, ili Japanci. Ne znam, čudna odluka.
0: Ove godine će zapravo odlučivati publika na kraju, znači bez žirija, neće biti nagrada stručnog žirija. Tako je za sada situacija.
1: Publika je jedno, publika je znala nagraditi i znate, i izazivati čak neke šokove. Znamo što se događa kad damo samo publici u ruke takvu jednu odluku. To nije dobro. Nije dobro.
0: Gospođo Rautor-Plančić, hvala vam na razgovor.
1: Hvala vama.

0: sa Sonjom Šveć Španjol.
1: I danas ćete nas provesti kroz mnoge izložbe umjetnika koje ste kao viša nezavisna kustosica postavili u galerijama dilje Hrvatske, Siniše Reberskog u Omišlju, Lee Labrović u Karlovcu, putujuće izložbe Nika Titanika koja je sada u Krapini i najavit ćete nam još i izložbu Damira Facana Grdiše također u Krapini, pa krenimo redom u Omišlju na Krku u galerijama Lapidari i Loža. Jučer ste otvorili izložbu Siniše Reberskog, akademskog umjetnika i profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a radi se o njegovim recentnim radovima, zar ne?
2: Tako je, Siniša Reberski je akademski naš poznati slikar i profesor na Zagrebačkoj akademiji koji je u posljednjih godinu dvije iznjedrio jedan posve novi ciklus inspiriran prvenstveno pejzažima i radi ih u za njega već prepoznatljivoj tehnici akvarela. Ono što je zanimljivo za njegove radove jest da osim što ima taj jedan specifičan likovni rukopis, baš za Omišalj je pripremio radove sa naglaskom na morskim motivima. Siniša obožava svu prirodu, a posebno je naklonjen i gradu Krku, koji mu je posebno drag, tako da se mogu pronaći motivi panoramskih pogleda na naše otoke. Tu su dominantne boje, naravno, tirkizna, duboka plava i zelena. Sam naziv izložbe je jako intrigantan, zove se Tihe slike kojih neće biti jučer, jer ih nije bilo ni sutra. Time nas Siniša zapravo upozorava na činjenicu da kako se čovjek ponaša prema prirodi, sve manje područja gdje možemo pronaći tu netaknutu prirodu i on je duži niz godina pohranjivo sve te svoje boravke u prirodi, te prekrasne vizure i onda kako oni ne bi izbjedljeli iz njegovog sjećanja, odlučio ih je zabilježiti na površini papira u svojoj prepoznatljivoj tehnici i evo upravo sa njegovom izložbom smo obilježili dan općine Omišalj, jedan veliki blagdan za sam grad Omišalj i bilo je jako lijepo jer evo ja moram reći da zaista niko ne ostaje imun na radove Siniše Reberskog.
1: Dakle, kod Siniše Reberskog zamjetna je dominantna zastupljenost tih noćnih prizora i općenito svečanost boja, kako ste to lijepo sročili u predgovoru, ali ga recimo zanima i kaligrafija, što je jako zanimljivo.
2: Tako je, on je jedan zaista pravi virtuoz, ne samo u tehnici akvarela, nego i u kaligrafiji. U nekim ranijim ciklusima, recimo na temu svemira, je znao i spojiti tu svoju prepoznatljivu kaligrafiju i zabilježiti je na samim likovnim radovima, a možda u ovim radovima se više to vidi kroz preciznu samog crteža, pogotovo u portretima pojedinih stabala. Mene osobno podsjećaju malo na japanski crtež kojim se divimo od samih davnih vremena. I možda ti portreti pojedinačnih stabala koji jesu recimo poznati za našu obalu poput pinije, borova, raznolikih drveća, je naglasak, odnosno naznaka u kojem smjeru će se dalje razvijati taj ciklus. Ja bih se možda još malo vratila na same nazive radova koje ja nazivam poezijom u malom jer oni prirodno nadopunjuju samo radove, pa da istaknem samo neke. S ove strane rijeke nazire se put prema gori koja šuti ili noć je bila mlada, snijeg čist, oblak tih, a mjesec tako dalek. Dakle, one imaju tu isto jednu meditativnu notu. Kako ih i Siniša nazvao, tihe slike. One su zaista tihe. Vi imate osjećaj kao da uđete u te slike i da se nalazite sami na svijetu. Ta priroda komunicira sa vama kroz tu dubinu boja, kroz tu jednu sklađenu ravnotežu i te boje su izuzetno bogate, zasićene, ali nisu pretjerane, jer Siniša posjeduje taj unutarnji osjećaj za sklad i ravnotežu same kompozicije.
1: Da, treba reći da u Omišlju na Krku, u galerijama Lapidari i Loža, ste osmislili zaista ljeto sa čak 6 izložbi. Prva izložba je ova Siniše Reberskog, no kasnije slijede izložbe Jasmine Jakopanec, Marka Polonija, Marine Fernežir, Kristine Kinkele-Valčić i Margarete Rakić, pa evo ako možete malo o tom bogatom kulturnom likovnom ljetu u Omišlju nešto reći.
2: Da, moram reći da osjećam veliku zahvalnost što mi je općina Omišalj povjerila doslovce da kao umjetnička voditeljica oblikujem cijeli program jer onda mogu nekako tematski spojiti

0: i selektirati autore, da se te izložbe nadopunjuju, ali da malo educiramo naše posjetitelje. Uvijek prva izložba koju otvaramo je povodom tog velikog blagdana Dan općine Omišalj i to stavimo ili nekakvu značajnu izložbu ili značajnog etabliranog umjetnika. A za ovu godinu u narednim mjesecima spojila sam Marka Polonija, jednog divnog, mladog, talentiranog fotografa i akademsku slikaricu Jasminu Jakopanec, ali njihove izložbe otvaramo u isti dan u različitim galerijama, znači Lapidari i Lože, jer su one vrlo blizu i tu će zapravo posjetitelji vidjeti interpretaciju fotografije, medija fotografije na neuobičajen način. Znači Marko Polonio drži blendu jako otvorenom i onda te fotografije nisu kristalno čiste i oštre, imaju taj element slučajnosti i vrlo su poetične i vrlo su likovne. Čovjek bi čak rekao kada ih gleda kao da je riječ o tehnici ugljena na papiru, a Jasmina Jakopanec, osim što je slikarica, ona s druge strane isto radi u mediju fotografije i ona je napravila kolaže od svojih fotografija, inspirirana naravno morskim motivima i potom je još intervenirala sa različitim flomaster, akril, znači različitim likovnim elementima na njih. A kasnije u 7. mjesecu sam spojila Marinu Fernežir i Kristinu Kinkelu Valčić i za razliku od ovih akromatskih crno-bijelih fotografskih ciklusa, te dvije umjetnice će nam pokazati svu rapsodiju i bogatstvo boja. Kristina Kinkela prvenstveno kroz onu Yves Klein plavu, ultramarin plavu, a Marina Fernežir kroz svoje nekakve koloristične interpretacije motiva šume. I završavamo sa Margeritom Rakić, ona je mlada istarska umjetnica koja će se predstaviti sa svojim radom koji je nastao kao diplomski rad, a riječ je o zanimljivim crtežima isto prirode, ali sa jednom posve drugom tematikom, izvedenim u tehnici ugljena na onom prirodnom beš papiru.
1: Da, zaista bogato kulturno ljeto očekuje one koji će biti u Omišlju, a početkom svibnja otvorili ste izložbu Leje Labrović, Ja dijete, u Karlovačkoj galeriji Zilik. I ova još mlada riječka umjetnica već je osvojila brojne nagrade, važne nagrade, a na ovoj izložbi predstavlja se nizom slika, objekata i reljefa.
0: Da, riječ je o jednoj zaista vrlo zanimljivoj mladoj umjetnici koja je već sada našla nekakav svoj prepoznatljivi stil. Jako voli eksperimentirati, inače specifično po tome što je studirala i art terapiju i danas se bavi art terapijom i u sklopu Zilika nam je održala radionicu za naše mališane na temu art terapije. To je bilo zanimljivo jer nismo ranije imali tako nešto. A predstavila se izložbom za koju ja smatram da je najprikladnija za naš Zilik koji osnovani postoji zbog djece, jer interpretira temu i motiv djetinjstva. Ona nas podsjeća koliko je važno djetinjstvo kao formativno razdoblje za svakog pojedinca, dijeli s nama neke vlastite uspomene iz vlastitog djetinjstva, ali i neke motive poput igračaka, igre za igranosti koji su svima nama dobro poznati. Ono što je specifično za ovu njezinu izložbu je, ali i kroz njezin dosadašnji opus, da voli raditi, odnosno nekako ubacivati elemente SF-a, naučne fantastike, jako je intrigira to područje, tako da tu imamo i leteće tanjure i nekako onako nadrealne, bizarne situacije. A osim samih slika i objekata, na izložbi je izložila i recimo svojevrsnu poeziju ili nekakve zapise koje je radila onako neuredno na papirićima, što nas opet podsjeća na djetinjstvo kada smo se dopisivali pod satom pa smo mislili da niko to ne vidi, i ona je tu zabilježila nekakve vlastita sjećanja iz djetinjstva, emocije uz voljene članove obitelji koji nažalost su preminuli i tu opet možemo se povezati s njom, bolje upoznati, a opet sjetiti se nekakvih vlastitih zgoda, nezgoda ili emocija iz djetinjstva.
1: Putuća izložba karikatura Nika Titanika, Mi Hrvati, sada je u Krapini još 10 dana i prošla je zaista cijelu Hrvatsku već.
0: Tako je, evo, izložba je krenula na svoje putovanje u rujnu 2024. godine, kada je Nik Titanik obilježavao okruglih 30 godina profesionalne karijere kao karikaturist. Putovala je cijelu prošlu godinu, posjetila ukupno 10 ustanova u kulturi diljem Hrvatske i putovat će cijelu ovu godinu. Ja mislim da je to sve ukupno 17 stanica, ustanova i gradova diljem Hrvatske. Trenutno je aktualno u Krapini. Zatim prije ljetne stanke, odnosno u lipnju, još ćemo je otvoriti u Metkoviću, u kulturnom središtu Metković. Onda slijedi jedna ljetna pauza i u rujnu se družimo u kulturnom centru Čakovec i završavamo putovanje ove godine u gradskoj knjižnici Požega. Tako da bit će još 3 stanice nakon Krapine gdje će posjetitelje moći vidjeti ovu izložbu i pozivam ih da posjete, jer ne znamo da li će putovati iduće godine, tako da je ovo možda posljednja prilika, ako još nisu, da razgledaju samostalnu izložbu Mi Hrvati i da malo pogledamo nas kao narod, da se malo nasmijemo. Naravno, karikature je svima dobro poznat i blizak medij.
1: Također u Krapini za 2 dana otvarate izložbu Nagnuto između akademskog slikara Damira Facana Grdiša, koje su nastale od 2019. do danas.
0: Tako je, ovo je do sada najveće predstavljanje likovnog opusa Damira Facana Grdiše. Predstavit će se sa čak 22 rada. To možda nekom ne zvuči kao velika brojka, ali ako uzmemo da je riječ o monumentalnim formatima i dimenzijama koje idu 140 cm puta 2 metra, to su zaista velike, velike slike. Tako da pozivam sve da dođu vidjeti ovu izložbu, jer upravo zato što imamo taj široki raspon slika nastalih od 2019. do danas, moći će vidjeti sve te neke mijene, kako likovne, tako i sadržajne u njegovom ciklusu. Napravio je i nekoliko posve novih radova koji su nastali u posljednjih nekoliko mjeseci, bit će baš premjerno predstavljeni u Krapini. Tu dolazi i do nekih novih naznaka promjena, rekla bih, u samom formatu i možda pročišćenosti tonski i stilski u samim kompozicijama. I ono što jest fascinantno je kada najavljujemo tu izložbu i podijelimo vizuale, svi misle da je riječ o nekakvim digitalnim ilustracijama. Evo, čak ni grafička dizajnerica nije vjerovala da je riječ o tehnici akvarela na papiru, jer akvarela inače poznajemo kao nekakvu slobodnu razlivenu mrlju, a Damir Facan Grdiša vrlo, vrlo dobro kontrolira taj akvarel i radi zaista fascinantne kompozicije gdje morate doći u živo i pogledati sve te detalje da vidite koliko je tu i rada i vremena uloženo u nastanak jednog dijela.
1: Hvala vam, Sonja, na razgovoru. Krapina je zaista blizu Zagreba, pa preporučamo slušateljicama i slušateljima da se upute u Krapinu i posjete izložbe Damira Facana Grdiše, Nika Titanika, a ni bogato likovno ljeto u Omišlju na Krku se ne smije nikako propustiti.
0: Pa tako, evo, ja znam da Zagrepčanima i svima tu s kontinenta Krk je česta i omiljena destinacija, jer je blizu, povezan je s mostom. Evo, Omišalj je prvi na Krku kad se pređe most, pa ako idu i neke druge gradove, neka svrate, neka pogledaju ove izvrsne izložbe, malo se kulturno uzdignu, a onda lijepo svi na more, plažu i odmor.
1: Dragi slušateljice i slušatelji, upravo ste slušali razgovor sa višom nezavisnom kustosicom, povjesničarkom umjetnosti i muzeologinjom Sonjom Šveć-Panjol o izložbama Siniše Reberskog u Omišlju na otoku Krku, u galerijama Lapidari Loža, Leje Labrović u galeriji Zilik u Karlovcu, putujuće izložbe karikatura Nika Titanika u Krapini, te umjetnika Damira Facana Grdiše također u Krapini. Prvi dio emisije posvetila sam Hrvatskom paviljonu na 61. bijenalu u Veneciji, o kojem sam razgovarala s povjerenikom paviljona Brankom Franceskijem, umjetnicom Dubravkom Lošić i bivšom ravnateljicom Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Biserkom Rauter Plančić. Današnju emisiju tonski je oblikovao Renato Drvodelić, a ja sam urednica i autorica emisije u vizualnom kodu Manuela Frkiđaja. Želimo vam ugodan dan uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Poslušajte dokumentarnu radiodramu.
3: To je tabu tema. Mislim, tabu tema su sami zatvori i žene koje završe u zatvoru i ljudi koji završe u zatvoru.
2: Djeca čiji su roditelji u zatvoru.
4: Još sam bio dijete, nisam razumio šta je to, nisam imao neko svoje mišljenje.
2: Autorice Višnje Biti.
5: Nikad ga nisam osudila za to.
2: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
6: Pravi tata je bajka najljepših priča.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kratki
1: susret.
0: Kratki susret.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kratki susret glazbenog urednika Trpimira Matasovića. Plodonosna suradnja Frederika Chopina i violončelista Augusta Franchoma rezultirala je ne samo Chopinovom sonatom za violončelo u G-molu, nego i dvama dijelima koja se susreću u današnjoj emisiji, kojima su violončelist i pijanist obojica skladateljski doprinijeli. Dionicu violončela u ranoj Chopinovoj briljantnoj polonezi Franchom je temeljito doradio, a veliki koncertantni duo na temu iz Meyerbeerova Roberta Džavla, dvojica su umjetnika zajednički skladala. Na početku ćemo čuti Polonez briljant za violončelo i klavir u C-duru opus 3 Frederika Chopina. Violončelo svira Jojo Ma uz klavirsku pratnju Emanuela Aksa.

0: Veliki koncertantni duo za violončelo i klavir na temu iz Meyerbeerove opere Robert Giavo, Augusta Franchoma i Frederika Chopina izveli su violončelist David Grigorian i pijanistica Bela Alterman. U današnjoj su se emisiji susrela dva dijela, Polonaise Brilliant za violončelo i klavir u C-duru Frederika Chopina i veliki koncertantni duo za violončelo i klavir na temu iz Meyerbeerove opere Robert Giavo, Augusta Franchoma i Frederika Chopina. Emisiju je pripremio glazbeni urednik Trpimir Matasović.
1: Kratki
2: susret.
1: Kratki susret.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
4: Da se kojim slučajem pripadnici neke druge civilizacije spuste na zemlju i da od nas traže da im damo jednu knjigu umjetničke književnosti, mnogi bi se sigurno odlučili za Šekspirova Hamleta. Od jedne krvave, melodramatične fabule, dostojne pravo kriminalističkog romana, Šekspir je stvorio jednu od najpotresnijih tragedija svijeta. Od svih likova koje je engleski bard oblikovao, Hamlet je najpoznatiji i najcitiraniji. Zagonetka znanstvenicima, a izazov umjetnicima, pa tako i velikanu slovenskog glumišta Ratku Poliću.
5: Ja nisam ni pitao koga ste sve izabrali za tog nesretnog Hamleta. Kako samo mene? Kao ja sam jedini izbor za Hamleta. Vi niste normalni. Usred scene stoji jedan star, mrzovoljan, umoran starac. Njegovo ime? Hamlet. Možda prvi čin, možda. A možda i zadnji. Možda prvi, možda zadnji. Život je samo sjen što luta bijedna glumac, što se na pozornici razmeće prodrhti svoj sat i ne čuje se više. On je bajka koju idiot priča, puna buke i bijesa, a ne znači ništa. To sam zaboravio. Šekspir. Sjećam se ovih prvih svojih trenutaka kad sam upoznavao Šekspira. Svi su mi bili bliski, jedino Hamlet mi nije bio blizak. Čak na akademiji nisu mogli shvatiti da sam rekao da Hamleta ja ne bi igrao nikada. Belo lice, neobrijano, čupava seda kosa, veoma kratkovit, nagluv, glas napukao, težak hod. Hamlet, 75 do 80 godina. Mrzak mi je, ne znam, destruktivac je, autodestruktivac i destruktivac. Sve uništava oko sebe samo zbog toga jer sumnja da je njegova majka uženila strica, brata od oca koji je kao navodno ubiven. Pa kaže, pa to i jeste. Preko, ali mi ne ide u glavu zašto toliko te storije, zašto ta njegova mržnja do svih, čak i do svoje velike ljubavi, samo zbog toga da bi sebe prikazivao, da bi došao do te istine koju mi kao gledaoci već iz početka, ako vidimo tog duha koji mu govori da je... A zašto onda to ne ide direktno? Zašto ne ide direktno na kralja svoga strica? Zašto jadni Polonije mora umrijeti? Zašto mora Ofelija otići k vragu? Kakva ljepotica. Bijelo lice, zelene oči, stravične grudi. Ležali smo na dnu čamca. Ja, Hamlet, ona, Ofelija. U jednom momentu nešto sam radio sa Horvatom, Sebastianom. On je reditelj, radio je dosta i u Zagrebu. I on me onako pita, kaže, Ratko, šta je s tim tvojim Hamletom? Čuo sam da si rekao jedino ću igrati Hamleta kad navršim svojih 70 godina. Kaže, pa sad si navršio svojih 70 godina, pa budi dobar, pa ćemo mi to raditi zajedno. Ja mislim, šali se. U rukama velika banana zagledaju. Oljušti je, baci koru na pot pored svojih nogu, stavi vrh banane u usta i ostane tako bez pokreta. Nikakve buke, molim. Samo šapat. Neka glazba šapuće. Tiho, tiho. Proteklo je neko vrijeme, možda cijeli život i cijela vječnost. Ova me najljepša. Neka nam je prašina papir, pa kišnim očima ispisujemo tugu po njedrima zemlje. Zato nije ni čudo da čovjek hoće biti Šekspir i Hamletov, mislim Hamletov, Hamlet kao Šekspirov Hamlet sa 70 i više godina. I kako će klinac od 19, 18, 20, 21 godinu dokučiti ili ući u srž nekih riječi, nekih rečenica. A sada je to neke riječi, neke rečenice postaju kao biseri, kao dijamanti, kao život, kao vasiona, kao... A sve tako, sve riječi koje su snažne i imaju neku podlogu od ovih velikih pisaca, kao što je Šekspir, dopiru do tebe polako i tek na kraju negdje shvatiš šta je pisac htio reći.
4: William Shakespeare odavno je postao globalni fenomen, a njegova tragedija Hamlet jedno je od ključnih narativa zapadne civilizacije. Nastala na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće, ni dan danas ne prestaje intrigirati, baš kao što smo i vidjeli u prethodnom prilogu. Zašto? Što je to tako privlačno u njoj? Kako odoljeva iskušenjima vremena? O tome razgovaramo s teatrologinjom i kazališnom kritičarkom Natašom Govedić. Dobrodošli u emisiju Što je klasik.
2: Hvala vam na pozivu.
4: Intrigira Šekspirovo djelo, naravno, impozantno, golemo, genijalno, ali intrigira i njegov život, zapravo o kojem ne znamo puno. Vrlo malo je činjenica, provjerenih i točnih, i vjerojatno niti jednom velikom svjetskom piscu ne znamo toliko malo kao o Šekspiru. To je naravno plodno tlo za anegdote i za razno razne teorije. Po jednoj čak on ni nije autor tog golemog dijela. Kako se snaći u svemu tome, u tim medijskim napisima i zapravo kako zapravo shvatiti što je uopće relevantno za razgovor o takvom opusu?
2: Sami ste rekli, imamo veliku potrebu idolatrizacije pisaca, sportaša, glazbenika i čini se da je s tim povezana i neka potreba stvaranja elitnih postrojbi u svakoj disciplini našeg postojanja, pa tako i Šekspira najviše smatraju krivotvorinom upravo snobovski tumači, znači oni koji smatraju da nije dovoljno bogatog porijekla ili oni koji smatraju da nije dovoljno obrazovan zato što je zapravo završio bazično obrazovanje do 14. godine, nije završio teologiju što bi u ono vrijeme bilo jedino moguće sveučilišno obrazovanje. Međutim, ako se držimo povijesnih izvora, ako znači vjerujemo da su ljudi stupili na mjesec, onda isto tako vjerujemo da je u Stratfordu postojao na primjer John Shakespeare koji je bio izrađivač rukavica, kožar, koji je imao problema sa zakonom, koji je bio jedno vrijeme i gradski zastupnik, vijećnik, čak i gradonačelnik, koji je imao sina. Taj sin je kršten, išao je u školu, kasnije je u Londonu bio glumac. Znači, zabilježene su sve te povijesne činjenice o Šekspiru materijalno i možemo ih pratiti. Druga važna stvar koja nam kaže da nije bio u pitanju Christopher Marlowe, da nije bio u pitanju grof,

0: do 2010. 37 Shakespeareovih drama usporedili sa 37 mogućih kandidata za pravog Shakespearea. Ustanovili su da je zaista postoji dosljednost na razini rečenice, na razini biranja pojedinih sintagmi, riječi, uopće proizvodnje pjesničkih slika. A kad su objavili svoje rezultate, opet su krenula kritička promišljanja toga da li se može na osnovu jezika zaista suditi. Ja mislim da se na osnovu ničeg drugog ni ne može. A zanimljivo je da su tada odgovorili neki redatelji, vrlo značajni britanski redatelji Shakespearea, na primjer Peter Hall, Deborah Warner, Trevor Nunn, koji su rekli, mi koji radimo Shakespearea, mi jako dobro znamo da je to napisao jedan čovjek. Volio je popiti nešto više, to znamo sigurno iz njegovih komada. Znamo isto tako do koje mjere bio sklon ekstremima, kontrastima, hendijadama, svakakvim stilskim i retoričkim figurama, ali definitivno smo sigurni da je to čovjek iza imena koji je unikatan, ili kao što je rekao Robert Lepage, poznati kanadski redatelj, ako se bavite sportom i kazalištem, onda ste sigurni da je Shakespeare autor svojih drama.
1: Odlično. A zašto je baš Hamlet vaš klasik? Jer kad smo razgovarali što bismo odabrali, vi ste odmah rekli Hamlet.
0: Te Hamleta, koji je u svemu pretjeran, znači koji pretjerano strada zbog svog oca, pretjerano je arogantan prema Ofeliji, pretjerano mu se gadi njegova majka, pretjerano je milostiv prema Klaudiju, ne ubija ga u trenutku molitve, pretjerano je leden prema Poloniju, slučajno ga ubija, pretjerano je ljut...
1: Neodlučan, sve.
0: Nisam sigurna da je, mislim da je ponekad i nestrpljiv i nagao, a ne samo neodlučan, ali u svakom slučaju gotovo je tinejdžerski u svemu otišao predaleko i to je jako važno, to znanje koje nastaje iz mogućnosti da otpustimo ove religiozne ili filozofske kočnice, da zaista iz svoje boli, iz svojih različitih reakcija, iz intenziteta kroz koje Hamlet prolazi, učimo cijelo vrijeme, stvara jednu posebnu zonu za mene neodoljivo. Znači, mislim da je zapravo cijela naša kultura malo podešena previše na umjerenost. I mislim da u tom smislu Hamlet ostaje vrlo intenzivan sugovornik, pogotovo onih ljudi koji imaju problema s time da su izvana savršeno smireni i uravnoteženi, a iznutra ih zapravo razara isti taj intenzitet s kojim se nosio i Hamlet.
1: Vi ste autorica čak dviju knjiga o Shakespeareu, jedna je Varanje vremena i u njoj interesantno napisali ste nešto o našem prihvaćanju, odnosno našem bavljenju Shakespeareom. Naime, vi kažete da je čudno da se i u nas jedan rijedak interes anglista za Shakespeara, da je on brzo ugasnuo i da je to čudno u jednoj Držićevoj kazališnoj zemlji, da se nije formirala neka disciplina znanstvena šekspirologije kao što je zapravo za očekivati. Pa kako je to moguće i zašto je toliko važno danas, evo i kod nas, baš govoriti o Shakespeareu, a napose o Hamletu?
0: Kad je T.S. Eliot korigirao svoje prvotno mišljenje o Hamletu iz 1919. 20 godina kasnije, onda je rekao da je bio drzak i nezreo u trenutku kada ga je izrekao. Dakle, to mogu i ja sad izjaviti, legitimno je. Mislim da kad sam to napisala, nisam bila svjesna koliko uvijek svaka disciplina istraživačka ovisi o jednoj osobi, o malo ljudi, o tome da ne postoji nigdje ta idealna šekspirologija koju sam ja sanjala, ali da mogu u ovoj zemlji raditi na tome da sa Janjom Ciglar-Žanić, Ladom Čale-Feldman, Ivanom Lupićem, Tomislavom Brlekom, Borisom Senkerom, svim ljudima koji na anglistici, na komparativnoj književnosti i na Akademiji dramske umjetnosti, kroatistici se bave tim korpusom renesansnih novovjekovnih tekstova, da pokušam s njima uspostaviti neku vrstu intenzivnije suradnje, što bi onda zapravo bilo rješenje tog problema. Ne znači pregovarati, nego kvalitetnije surađivati.
1: Kako to Shakespeare vara vrijeme, kako sugerira naslov vaše knjige?
0: U to vrijeme, kad sam ju pisala, zanimala me Shakespeareova imaginacija. Znači, zašto varanje, o kojem Shakespeare govori, uvijek uključuje posuđivanje, krađu, čitanje starih knjiga da bismo došli do novih rješenja. Zanimao me cijeli taj proces kojeg onda pratim, od ciceronske tradicije do suvremenih filmova, Shakespeare na filmu kao žanra. I zanimalo me do koje mjere mogu ista retorička pravila oko tog varanja, znači, načina na koji učimo od svojih prethodnika, što dalje to zapravo više učimo, primijeniti na to kako Shakespeare prelazi u svoju vlastitu budućnost. I u tom smislu je, dakle, varanje retoričko.
1: Spomenuli ste malo prije Eliota. On je naime napisao da je Hamlet umjetnički promašaj. Kako to, kako je zapravo tekla ta recepcija Hamleta kroz vrijeme? Jer evo znamo da klasicisti nisu cijenili Shakespearea, Goethe ga je branio, Tolstoj je prezirao, zapravo omalovažavao Shakespearea. Pa kako to?
0: Eliot je u istom tome sejao

0: problemima Hamleta napisao da je u pitanju remek dijelo i da je to Mona Lisa svjetske književnosti i da mu do duše nedostaje objektivni korelativ, ali kasnije je velim korigirao to svoje mišljenje. Meni se čini da je kod mnogih pisaca koje ste naveli konfrontacija sa Shakespeareom vrlo osobne stvaralačke naravi, morate maknuti autoritet, tako velike autoriteta i tako veliku sjenu nad vašim tekstom ako se želite zaista suočiti sa onim što u sebi nije šekspirijansko, a Šekspir je dio do te mjere duboko prožet sa engleskim jezikom i engleskom kulturom da je jako teško iskoračiti iz njega. Ali recepcija imate pravo, je, znači, recimo klasicistički Hamlet je pod svaku cijenu htio da Hamlet preživi, da se oženi za Ofeliju. Romantičarski Hamlet je ovaj bardolatrijski Hamlet, znači Hamlet koji ima tu negativnu sposobnost, koji je, recimo, danas to uspoređuju sa Zenom, koji uvijek uspijeva misliti na način da problem otvori kao pjesnici na neočekivanom slikom, neočekivanom usporedbom. Onda imate jedan period kad se mislio Shakespeare prvenstveno kroz karaktere, kroz likove njegovih drama. Cijelo 20. stoljeće svaka teorija ima svog Shakespearea.
1: Da, evo to je interesantno. U principu ta tema drame, možemo reći da je to politička drama, da nije u središtu toliko pojedinačna patnja Hamletova, nego dobrobit Danske u skladu s postulatom, onim nešto je trulo u državi Dansko. No koje sve političke teme otvara ta drama?
0: Pojedini šekspirolozi, posebno neki koji su kod nas jako omiljeni, na primjer Jan Kot, poljski teatrolog, smatrali su, pošto su pisali u to vrijeme kada je zapravo teatar apsurda bio u punom naletu, da je Šekspir jedan zatvoreni sustav neprestanih smaknuća, jagme za moći i nemogućnosti da se izađe iz neprestanog razračunavanja i gubitka moći, zapravo kao što kaže Shakespeare u Hamletu, što je kralj nešto, a što konkretno nešto, nešto što nije ništa. Znači tu logiku slijede tumači kao Jan Kot, neki zanimljivi teoretičari, posebno britanski, koji su kulturni materialisti, kritiziraju posebno jako Kota zato što kažu da taj pesimizam, takva interpretacija je duboko konzervativan. Znači da Hamlet ne bi bio uopće tako zanimljiv lik, da zaista baš ne može ništa. Kako to da se ipak obračunava na različite načine sa svojim neprijateljima, kako to da je u ogromnoj tradiciji igranja percipiran kao jako borbeni lik. Zbog čega pristajemo tako lako na fatalistička tumačenja bilo koje političke situacije. No, nisam sigurna da bih ikada u kojoj varijanti pristala na to tumačenje.
1: Je li Hamlet imao sreće na domaćim pozornicama?
0: Imao je jako uzbudljiv život od Andrije Fijena koji ga je odigrao i za kojeg je Matoš recimo napisao u čuvenom eseju Biti ili ne biti, da je bio strašno zgodan, najfeški zagrebački dečko, dokaz da su zagrebački dečki najzgodniji općenito u Hrvatskoj. Znači, gleda ga je prvenstveno kroz fizički izgled, kroz pojavnost. I divio mu se ironično, pazite, to je osmrtnica. Znači, kad nekom glumcu napišete da je bio jako zgodan, a kad je to, osim vas, još napisao i Gavela kasnije, prvenstveno profinjen gospodin i tako dalje, ali prvenstveno izgled je bitan, onda nije čudo da će vam kasnije Hamleta igrati glumci kao Goran Višnjić ili Luka Dragić. To je jedna tradicija. A imate s druge strane i tradiciju koju je započeo Stjepan Miletić, ljubitelj Šekspira veliki. On je odmah, čim je Fijen otišao na put, pozvao Ignjeta Borštnika, znači sasvim drugačije glumca. Rekao mu je, dosta mi je tih općenitosti Fijanove ljepote i općenitosti Fijanove sjajne dikcije. Mene zanima Hamlet koji je intelektualno neponovljiv, koji je tvoj, možeš griješiti, možeš igrati na neki način koji nije u tom smislu precizan. Ali daj ga, molim te, odigraj tako. I ta tradicija, nju možemo pratiti onda preko Rade Šerbedžije, recimo, čuvenog Hamleta na Lovrijencu. Ali recimo, ja mislim, u srednjoj školi sam jako puno puta gledala Radu Šerbedžiju kako igra Leona Glembaja u Večekovoj režiji Gospode Glembajevi, koja se smatra jednim od Hamleta hrvatskih. I gdje sam točno vidjela, nisam vidjela taj lovrijenački Hamlet Šerbedžin, ali sam vidjela sposobnost Šerbedžije da se smije moćnicima. Znači da iznutra duboko onda sve jače, nikada previše glasno i nepristojno, ali vrlo ironijski, ironija je, znate, jedna vrsta fine agresivnosti, da ne pristane uopće na tu poziciju pokorenosti. I kasnije je zanimljivo da je i u to vrijeme igranja kod Radojevića Hamleta pisao poeziju o svom Hamletu, a nastavio je pisati poeziju njegova Hamlet. Mašina je pjesma iz 90. godina koja objašnjava kako se raspadala njegova država, njegova obitelj. Znači, njemu je Hamlet ostao je s njim zauvijek na neki način. I kad danas pogledamo zanimljive Hamlete, recimo Krešimira Mikića u Frljićevoj režiji, vidimo da su i oni na ovoj tradiciji Borštnikovoj, znači oni su filozofi. U slučaju Krešimira Mikića to je izrazito depresivan Hamlet. Ali zapravo pravi Hamlet hrvatske kulture u ovom trenutku po svim kriterijima je Oliver Frljić, jer njegove Mišolovke jedine love savjest naših vladara.
1: A svi glumci sanjaju igrati Hamleta. Kaže se da je to glumcima igrati Hamleta kao sportašima odlazak na olimpijadu. A interesantno je kako je jedan teatrolog Steven Greenblatt, veliki teatrolog i pisao je puno o Šekspiru, napisao da se Hamlet uvijek događa u čistilištu. Zašto?
0: Prvi dio, glumci su pametni. Znači, znaju sebi postaviti visoki izazov. Ako nisu odigrali Hamleta, ne znam što su radili. Mogli su napraviti vlastitu produkciju ako treba. A što se tiče čistilišta, znači, Grimblatova knjiga je baš vezana za činjenicu da je purgatorij izmišljen u 12. 13. stoljeću. To se zna, izmislio ga je Kler, zato da dodatno potakne vjernike da financiraju različite oblike oprosta. Međutim, u Velikoj Britaniji, tadašnjoj Engleskoj, je stvari funkcioniraju drugačije zbog toga što znate Henrik VIII zapravo izlazi iz katoličke crkve, izlazi iz papinske jurisdikcije, osniva anglikansku crkvu koja je protestantska i koja samim time ukida čistilište. I zato Steven Greenblatt kaže, analizirajući Hamleta, da je duboka potreba Šekspirova ponovno otvoriti taj prostor međuzemlje, sablasne međuzemlje u kojoj možemo po drugi puta imati šansu da popravimo ono što nismo stigli za života popraviti. Šekspir prvi put, jedini svetac kojeg spominje u Hamletu je Sveti Patrik, koji je u to vrijeme, znači prije reformacije, bio smatran zaštitnikom čistilišta. I dakle, postoji cijeli niz referenci koji kažu da Šekspir svjesno operira, lobira za katoličku religiju. Imate jako puno povjesničara koji govore upravo o Johnu Shakespeareu, Shakespeareovom ocu, koji je bio katolik i zbog toga je bio čak i kažnjavan, proganjan. Članovi obitelji Shakespeare su bili žrtve zapravo brutalnih istraga i špijunaža zato što su dosljedno teško prelazili na protestantizam.
1: U vašoj knjizi Subjekt ili okrenutost prema tebi vi tvrdite da su naš Hamlet, dakle Shakespeareov Hamlet, i Faust Christophera Marlowe vrlo slični junaci. Da su se školovali u Wittenbergu, dakle heretičkom srcu Europe, da su isto suprotstavljeni okolini i da zapravo predstavljaju kraj jednog vremena koje je počeo u Antici, da oni nisu samoljubivi narcisi, kao što bismo mogli očekivati od tog vremena kasne renesanse, dakle, nego oni su umnjaju sve, pa tako najviše u sebe.
0: Oni se smatraju kvitesencijom praha. Znači, uopće ne vjeruju u to da mi imamo takvu vrstu moći kakva je, recimo, poduzetnička moć u renesansi. To je ipak trgovačka eksplozija, imperialistička eksplozija Europe. Mi bismo prema svemu onda tome mogli očekivati da subjekti takvih tekstova budu na ovaj surovi način samodovoljni, samopouzdani na način da su potpuno neuviđavni ili da su u stanju pregaziti ljude koji im stoje na putu. Međutim, Šekspir je obrnuta u tom smjeru. Znači, on nam stalno govori o tome da moramo imati neke granice prema sebi i prema ljudima, za razliku od Marlowa, koji će otići preko svih granica i nastradati, i njegov Faust isto. Ali ono što je zanimljivo oko ta dva lika i srodnosti među tim likovima je da obojica smatraju da je prava sloboda ne u tome da budete nad nekim, nego da cijelo vrijeme u sebi njegujete dijalogičnost, otvorenost, mogućnost je da budete s nekim. Teatralni, dijaloški aspekt subjektnosti mene zanima u puno toga što radim i pišem. Znači, ne mogu zamisliti vlastitost koja ne bi bila duboko obilježena susretom sa našim sugovornicima.
1: Hamlet je tako vrlo blizak narodu. On je zapravo prvo čovjek, a onda danski kraljević i strastveno teži k istini. On je zapravo jedan duboki mislilac. Suvremen junak, a i veliki melankolik.
0: A zanimljivo je, znate šta se događalo s tom melankolijom? Ona je, recimo, u Antici smatrana bolešću i liječena, u srednjem vjekovlju je smatrana grijehom. I onda dolazi renesansa koja proglašava melankoliju vrstom genijalnosti. Znači, oni koji mogu, oni koji se usude misliti, koji se isključe iz ove korisnosti neposredne svog ponašanja, vidimo da su ti mislioci neusporedivo korisniji, dalekosežno, za povijest ljudskog roda. Melankolija inscenirana je kod Shakespearea na jako zanimljive načine, ne iste. Falstaff, recimo, od svih likova priča o svojoj melankoliji i kaže da je to vrsta nagluhosti i vrsta letargije. Kod Shakespearea u Hamletu vidite isto tako opet lik koji je melankoličan zato što je to oblik žalovanja. To u svakom slučaju smatra psihoanalitička kritika. Ali isto tako imate i likove koji doslovce nabrajaju desetak vrsta melankolije koje već operiraju unutar Shakespeareova opusa i unutar novovjekovne književnosti. Znači, tu se događa raslojavanje. Kao što ni ludilo više nije jednostavna stvar u smislu karnevala, jednostavnog izazivanja kralja, preuzimanja uloge kralja na kratko, izlaženje svoje uloge u neku drugu ulogu da bismo prozvali poredak, tako ni melankolija. Oni su zapravo par. Melankolija je ludilo i u slikarstvu renesansnom.
1: Pa i u Hamletu.
0: Pa i u Hamletu, da. Da.
1: Spomenuli ste psihoanalitičku teoriju, njome se često tumači Hamlet, da on zapravo žudi prema svojoj majci i da upravo zato ne može učiniti nešto da dvoji šta će sa Klaudijem, jer je on učinio ono što je on podsvjesno htio, ubio njegova oca. Dakle, osim tog tumačenja, koja još tumačenja su prema vama intrigantna, jer ima i doista puno? Kaže se zapravo da je možda jedino Biblija više analizirana od Shakespearea, a da je Hamlet više analizirana od Isusa.
0: Što se tiče psihoanalize, uvijek treba imati na umu, znači, da je ona izmišljena, iskovana je na Hamletu i Edipu. Znači, Shakespeare piše Wilhelmu Flisu pismo 1897. Ja sam samog sebe analizirao i još sam analizirao baš Edipa i Hamleta i zaključio sam univerzalni zakon koji vidim u nas trojici, svjetski. Dakle, mislim, sa Freudom ja imam, sa njegovim tumačenjem Hamleta imam ozbiljnih problema. Mislim da je užasno reduktivno svako univerzalističko tumačenje. Mm-hmm. Mislim da je, recimo, jedan od najlošijih Hamleta onaj Lorenza Olivier, koji se baš poveo za Freudom i Ernestom Jonesom. Dakle, puno je zanimljiviji Lacan koji kaže da je Hamlet, odnosno da su sablasti u Hamletu jedini oblik naše žudnje koji uopće možemo misliti, osjećati i tako dalje. Dakle, ali pustimo sa to. Što se tiče suvremenih čitanja, postkolonijalna kritika je užasno važna. Znači, u tom smislu Hamleti u istočnoj Europi, u Africi, u Aziji. Sad trenutno jako zanimljiva knjiga o arapskim Hamletima. Uh-huh. Onda žanrovi, znači Shakespeare na filmu, Shakespeare u izvedbi, to Shakespeare koji prati, koji nikada ne prestaje biti apropriran, prilagođavan, revidiran. Zanimljive su isto tako pričali smo o njima, novi historizam, Stephen Greenblatt, isto tako u Velikoj Britaniji, kulturni materializam koji nas, recimo, upozorava zašto je Shakespeare ne samo zaštitnik i proizvođač engleskosti i europskosti, nego uopće i te monete svjetske kulture. Zanimljiva su čitanja meni, recimo, po tom posthumanizmu Shakespeareovom, koja kažu da je već humanizam je bio kritika shvaćanja toga da je čovjek zaista u središtu svijeta. Već je tu počela sumnja, pričali smo o tome, o kvintesenciji praha. A danas pogotovo se moramo pomiriti s time da je možda i životinja potpuno ravnopravna čovjeku, da je stroj, da je kiborg, nova varijanta Hamleta, Hamlet na holodeku. I zanimljivo su mi ta čitanja, znači, koja opet iz neke vrste sablastologije, Derrida, sablasti Marksa, proučavaju do koje mjere virtualnost postaje naša nova vrsta svijesti i kako se onda mijenja i tumačenje Shakespearea s obzirom na tu sveprisutnu, gotovo opresivnu sablasnost mobitela, kompjutera, naših svih virtualnih produžetaka.
1: Za kraj naše emisije jedan svojevrstan zaključak. Kad pitamo kazalištarce može li kazalište mijenjati svijet, svi će odgovoriti ne može. No, što može kazalište učiniti kad uprizoruje ovakve komade kao što je Shakespeareov Hamlet?
0: Jako puno, evo recimo Heiner Miller je napisao Hamlet mašinu koja je prvo bila zabranjena, onda je odigrana u istoj godini kad je pao Berlinski zid zajedno sa Shakespeareovim Hamletom i vrsta svijesti koju je proizveo taj razgovor Heinera Millera i Williama Shakespeara je promijenila to kako Njemci vide sebe, a oni smatraju Deutschland ist Hamlet. Ne smijemo zaboraviti da svaka simbolička, vrijednosna artikulacija kako predstavlja književno djelo, pogotovo književno djelo poput Hamleta, ulazi najdublje u nas. Znači, ako imate potrebu ući u Hamleta, ne morate gledati filmove, ne morate na bilo koji način već dovršenog Hamleta kao aplikaciju koristiti. Promijenit ćete sebe i svoj svijet ako sjednete sa prijateljicom ili prijateljem, otvorite Shakespeareov tekst i počnete prolaziti kroz taj jezik. Evo, nedavno je jedan TED Talk odlično održan o istraživanju u Velikoj Britaniji koliko djeca koja su prošla kroz neskraćenog Shakespeara kasnije u životu imaju puno veće rezultate akademske, glasaju, izlaze, politički su aktivni građani i dugoročno uče, cijeli život uče. Za razliku recimo od djece kojima se predavao taj skraćeni pop Shakespeare, Hamlet bez Hamleta, rekli bi Margareta de Gracia. I zapravo ta djeca uče da možemo preskočiti ono što je teško, zahtjevno, neugodno, bol, stradanje, teme Hamleta, gubitak, ali ne možemo. I stoga najviše učimo.
1: Sjajan argument za kraj naše emisije. Hvala na razgovor.
0: Hvala vama.

0: svijet glazbe.
1: Dobar dan, dragi slušatelji. Pred vama je novo izdanje emisije Svijet glazbe koju je uredila Jana Haluza. I danas nastavljamo istraživati jednu od najvećih ljubavnih priča svih vremena. Naš podnaslov glasi Još malo Romea i Julije u glazbi. Emisiju započinjemo monumentalnim dijelom francuskog romantizma. Pred nama je dramatska simfonija Romeo i Julija, opus 17, skladatelja Ektora Berlioza. Slušamo vrhunsku interpretaciju u kojoj kao solisti nastupaju sopranistica Florence Kivar, tenor Alberto Cupido, bas Tom Krause, te vokalni ansambl Tudor iz Montreala kao i simfonijski orkestar iz Montreala, sve to pod dirigentskom palicom Charlesa Dutoit.

Slušali smo pjesmu Un giorno per noi skladatelja Nina Rote u interpretaciji Josha Grobana. Za sam kraj današnjeg glazbenog putovanja selimo se u svijet baleta. Slušamo stavak Julija iz treće baletne suite Romeo i Julija, opus 101 velikog Sergeja Prokofjeva. Ovo remek-djelo donosi nam Škotski nacionalni orkestar pod dirigentskom palicom Nemea Järviä.

0: Čuli smo stavak Julija iz treće baletne suite Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u izvedbi Škotskog nacionalnog orkestra pod ravnanjem maestra Nemea Jervija. Ovom skladbom završavamo današnje druženje uz Šekspirove ljubavnike u svijetu glazbe. Emisiju je uredila Jana Haluza.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Do kore, ispod kore, do srčike, do srži, do svitanja, do zore, do sutra, do dna, preko dna, preko sna, prek sutra, do vrha, do srha, do zida, do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
3: do korica.

0: U emisiji čitamo tekst teoretičarke književnosti Željke Matijašević pod naslovom Junk kao ultimativna roba i ludi psihijatar Benvej. Potaknut romanom Goli ručak iz 1959. godine, najvažnijim dijelom američkog pisca Williama Burroughsa. Sklon eksperimentiranju u životu i u književnosti, kritičan i satiričan u pisanju, Burroughs je jedan od istaknutijih predstavnika Beat generacije. Goli ručak objavljen je i u prijevodu Borivoja Radakovića i izdanju kuće Šareni dućan 2000. godine. Ulomak iz tog prijevoda čita Zoran Čubrilo, nakon uvodnog teksta Željke Matijašević.
1: Kontrakulturni intenzitet imao je svoje najizraženije povijesne prethodnike u bitnicima, koji su u vrlo represivnim i antiliberalnim američkim 50. godinama 20. stoljeća u okrilju američkog antikomunističkog makartizma zasigurno prakticirali ono što su propovijedali. Američke 50. prikladno su opisane kao doba tjeskobe u odnosu prema izrazu preuzetom iz naslova pjesme Winstona Hugha Odena The Age of Anxiety, A Baroque Eclogue, 1947. Doba tjeskobe predstavlja sumornu suprotnost američkog sna. Međutim, kontrakultura 60-ih nije napustila ideju američkog sna, nego ga je podvrgnula radikalnoj redefiniciji. Dotadašnji tehnološki materijalizam i instrumentalizacija uma posve su preokrenuti da bi otvorili put duhovno-psihološkoj paradigmi i emancipaciji duše, to jest njezinu oslobođenju iz zatvora krutog, jednodimenzionalnog, suženog i konformističkog ega. Bitnici su cijenili životno iskustvo do te mjere da su i najuzvišenija i najužasnija iskustva za njih bila podjednako dobrodošla, a razlog za takvo zagovaranje iskustva više je umjetničke nego političke ili psihološke prirode, jer su smatrali da su pojmovi spontanosti i autentičnosti sastavni dio umjetničke produkcije. Ipak, čini se da je slogan prakticiraj ono što propovjedaš ili pišeš, koji će se u kontrakulturi 60-ih preobraziti u osobno je političko, najjače odjeknuo u djelima i životu Williama Burroughsa, koji je na određen način obrnuo redoslijed umjetnosti i iskustva, stavljajući iskustvo na prvo mjesto. Burroughs nije bio zainteresiran davati otvorene društvene komentare s distance. Za Burroughsa je istraživanje značilo da on sam mora postati što je moguće više dio svijeta u kojem živi i čini se da je njegova briga tijekom 1940-ih bila više o samom iskustvu nego o pisanju o njemu. Bitnici su uspostavili jasnu paralelu između umjetničkog nadahnuća i stvarnih iskustava, a ta poetika ekstrema uvijek je bila povezana s njihovim ekstremnim i vrlo intenzivnim iskustvenim putanjama prema gore i prema dolje. Priče o alkoholizmu, ovisnosti o teškim drogama, nehotičnim ubojstvima nisu bile samo povremeni događaji u životu bitnika, nego predstavljaju neku vrstu kontinuuma, sve do uzvišenih oblika iskustva u umjetnosti i povremenog pribjegavanja istočnjačkim božanstvima. U slučaju Jacka Kerouaka, put duhovnosti uključivao je kretanje od zen budizma preko deifikacije Charlia Parkera u pjesničkoj zbirci Mexico City Blues iz 1959. do konačnog povratka katoličanstvu njegove mladosti zajedno s političkim konzervativizmom i vraćanja u mjesto i kuću svojeg djetinjstva. Bitnici nisu imali spoznaju o destruktivnim obrascima svojih života, jer su oni bili podvedeni pod iscjeljujući sublimacijski potencijal umjetnosti u mogućoj formuli. Ono što izgubiš u životu, dobiješ kroz umjetnost. Najsnažniji književni uvid u ovisnost dao je naravno William Burroughs. A pri tome mislim na njegovu eksplikaciju strukture junka putem teorije robe u romanu Goli ručak. U svojem tekstu Deposition, Testimony Concerning a Sickness, predgovor u golom ručku, Burroughs ulazi u razrađeno objašnjenje zašto i kako junk predstavlja savršenu robu. Junk je kvantitativno i točno mjerljiv. Što više junka upotrebljavate, to ga manje imate. I što ga više imate, više ga upotrebljavate. Junk je idealan proizvod, ultimativna roba. Trgovac junkom ne prodaje svoj proizvod potrošaču, on prodaje potrošača svojem proizvodu. Burroughsova se paralela oslanja na potpunu zamjenjivost ovisnikove osobnosti s biokemijskim procesima izazvanim drogama. Ondje gdje je nekada postojala osobnost, subjektivnost, ona je potpuno poništena i potpuno nepostojeća. Da je junk, koji supstituira narkomana, savršena roba, znači da ne postoji ni jedna crta osobnosti koja ostaje nakon što narkoman postane zamjenjiv sa svojim kemijskim oruđem, koje u Burroughsovu izvještaju funkcionira gotovo kao novonastala krv, tako unutarnja, tako tjelesna ili lakanovskim terminima kao besubjektno čisto uživanje tijela. Burroughsov čin pisanja sliči uzimanju droga i zamjenjuje ga, što je u Burroughsovu slučaju zacijelo prisutno kao eksperiment proširenja svijesti. Ne zvuči kao da mu je užitak ikada bio motiv. S druge strane, Frank D. McConnell u svojem radu William Burroughs i književnost ovisnosti naziva poetiku golog ručka minimalnom poezijom zbog potpune odsutnosti alegorije, čak i simbolizacije. U knjizi uopće nema simbolizacije, mimo čistog verbalnog čina imenovanja. Junk je slika, i stoga je slika junk. Užasna čistoća Burroughsova stila neće nam dopustiti da ekstrapoliramo simboličke matrice. Burroughs nam govori da ovisnik žudi za prisutnošću izvanzemaljske tvari u svojem krvotoku, posjedovanjem dovedenim do krajnje metaboličke razine tjelesnosti. Mišljenja sam da posljednji McConnellov citat predstavlja osnovnu definirajuću rečenicu golog ručka. U tom smislu značenje Burroughsova romana, koji je bio daleko ispred svojeg vremena i koji bi se bez dvojbe mogao klasificirati kao postmoderni roman, jest činjenica da taj roman puno bolje i jače rezonira sa zamkama naših suvremenika nego s kulturom droge 60. godina. Burroughs lišava ovisnika i njegovu narkomaniju bilo kakvih samonadilazećih ciljeva. Odstranjuje iz junka bilo kakve sposobnosti za prosvjetljenje, promjenu svijesti ili evolucijski skok, o čemu je sanjarila kontrakultura. Ogoljuje ga do nulte razine, posve ga lišavajući bilo kakve sposobnosti za psihološku transformaciju ili daljnu evoluciju ljudske vrste, što su bile dominantne teme kulture droge i psihodeličke kulture 60. godina 20. stoljeća. Burroughs razotkriva junk u njegovoj suroj materijalnosti, u njegovoj substancijalnosti, koja izmiče bilo kakvoj mogućnosti da ga se pretvori u simbol ne samo više svrhe, već i ikakve svrhe. Roman vizionara Burroughsa prikazuje junk u njegovu čistom stanju, u kojem on ne znači apsolutno ništa, te bismo ga mogli opisati kao oruđe svođenja narkomana na nulti stupanj bivanja, na anorgansko, na nagon smrti koji autonomno djeluje, lišen subjektova upravljanja. U poglavlju pod naslovom Benway, Burroughs nas upoznaje s liječnikom šarlatanom, bivšim psihoanalitičarom koji je imao popriličnih problema sa psihoanalitičkim društvom, a koji sa svojim revolucionarnim tretmanima ovisnosti objašnjava kako nam proučavanje strojeva za razmišljanje govori više o ljudskom mozgu od bilo koje druge metode introspekcije, te da ovisnik svoje tijelo promatra kao nešto neosobno, kao instrument. Dr. Benway, kojem je ponuđeno mjesto savjetnika u Slobodnoj Republici, predstavlja se kao stručnjak za sve totalitarne metode ispitivanja, ispiranja i kontrole mozga, a istodobno tvrdi kako ne podnosi surovost, nego iznosi svoje specifično viđenje kako svaki subjekt mora steći osjećaj da s njim nešto ozbiljno nije u redu, te je time svaka izvanjska intervencija nešto što on smatra da mu treba. Poglavlje o Benwayu napisano je odista kao neka vrsta njegova slobodnog asociranja, izlijevanja njegovih i čudnih i čudovišnih učenja o ljudskom mozgu, kao i korespondirajuće zastrašujućih metoda. Metode koje navodi Benway u rasponu su od metoda rane 19-stoljetne psihijatrije, bilo da se ovdje radi o metodama poput hidroterapije, terapije ledenim kupkama, ili o kirurškim metodama, sada već 20. stoljeća, poput lobotomije, kirurškog zahvata koji se izvodi ubadanjem dviju igala u prednji čeoni režanj. Sve što navodi Benway kao da je ispisana povijest nasilnih i krajnje nehumanih psihijatrijskih praksi. Hidroterapija, elektrošokovi, lobotomija, vezivanje, boravak u kavezima, sve je u Benwayu popisu izloženo. Ali Benway se pokazuje i liječnikom svojeg vremena, da se ironično izrazim, jer svoje totalitarne metode liječenja uglavnom crpi iz spoznaje o drogama. Jedna od Benwayevih eksperimentalnih metoda jest davanje naizmjence velikih količina droga ili tableta koje spuštaju, a koje se izmjenjuje s davanjem velikih količina droga koje podižu, te također uvodi u eksperiment i stanje u kojem zamorac ne dobiva nikakvu drogu kako bi se promatrale njegove promjene u stanju apstinencijskog šoka. Svakako, Benway nalikuje na nešto između tajnog agenta i propalog psihijatra koji potpada pod stereotip zlog psihijatra, a kojemu je začetak u doktoru Mabuse u Fritza Langa i koji je prema Glenu Gabbardu, piscu knjige Psihijatrija i film, najčešći stereotip o psihijatrima. Zato se i spominju Benwayevi problemi sa psihoanalitičkim društvom, jer Benway, čime dolazi do izražaja Burroughsova ironija, odista tretira pacijente kao zamorce, te njegovo djelovanje izrazito podsjeća na prisilne i zastrašujuće psihijatrijske metode koje su se prakticirale u totalitarnim društvima. Benway također razmatra ono što naziva prisilna psihoanaliza, a sastoji se u tome da se pacijenta tjera svaki dan da sat vremena slobodno asocira, što je metoda koja, u usporedbi s drugim metodama koje isprobava Benway, jedino zvuči odista krajnje benigno. Benway, posve u skladu s vremenom u kojem su živjeli i djelovali bitnici, a što će doživjeti svoju eksploziju u kontrakulturi 60-ih, iznosi svoju omiljenu metodu. Drogiranje pacijenata naizmjence različitim tipovima opijata, a to su upravo vremena kada droge, na sveopće čuđenje naših suvremenika, bivaju uzdignute na razinu oruđa psihološke promjene, koje će promijeniti ljudsku svijest te omogućiti bivanje na hijerarhijski višoj i uzvišenijoj frekvenciji postojanja. Povijest nam govori da se u području ljudske psihe možda i najviše griješilo, jer se najmanje znalo. Tako je LSD, koji su mahom uzimali i agenti CIA, bio široko dostupan dok se nije otkrilo, naravno na temelju mnogobrojnih slučajeva, da izaziva psihoze, psihotična stanja te oštećenja mozga. LSD je zabranjen već u 60-ima, a utopija o ljudskom psihološkom napretku vezana uz LSD, a koja je postala distopija, čini se pravilom u postupanju sa psihičkim bolestima. Antonio Muniz dobio je zajedno s Walterom Hessom 1949. godine Nobelovu nagradu za svoje otkriće predfrontalne leukotomije, vjerojatno najokrutnije psihijatrijske metode. Povijest psihijatrije jest povijest njezinih pogrešaka, a Burroughsov Benway je podivljali, ekscentrični psihijatar doveden do paroksizma u svojem maničnom pohodu eksperimentiranja ljudskom psihom.
2: Dr. Benway je pozvan za savjetnika u Republiku Slobodoloniju, zemlju ogrezlu u slobodnoj ljubavi i neprekidnom kupanju. Građani su dobro prilagođeni, suradljivi, čestiti, trpeljivi i iznad svega čisti. Ali poziv Benwayu upućuje na to da iza te higijenske fasade nije sve baš potaman. Benway je manipulator i koordinator sustavima simbola, stručnjak u svim fazama ispitivanja, pranja mozga i nadzora. Nisam Benwaya vidio još otkako je navrat na nos otišao iz aneksija, gdje mu je zadaća bila PD, potpuna demoralizacija. Benwayev prvi potez bio je ukidanje koncentracijskih logora, masovnih uhićenja i, osim u izvjesnim ograničenim i posebnim okolnostima, primjena torture. Ne odobravam surovost, govorio je. Nije učinkovita. S druge strane, dugotrajnije zlostavljanje bez tjelesnog nasilja izaziva, ako se znalački primjeni, tjeskobu i osjećaj naročite krivnje. Na pameti valja držati nekoliko pravila, ili bolje rečeno smjerničkih načela. Subjekt ne smije shvatiti da je zlostavljanje promišljen napad protuljudskog neprijatelja na njegov osobni identitet. Od svakog građanina aneksija zahtijevalo se da preda molbu i potom neprekidno u svakom trenutku sa sobom nosi čitavu torbu isprava. Građane se u svakom trenutku moglo zaustaviti na ulici, a ispitivač, koji je mogao biti u običnom odijelu, u svakojakim uniformama, često u kupaćem kostimu ili u pidžami, a pokatkad i gol golcat, ne računajući značku koja bi mu bila pribodena na lijevu bradavicu, prvo bi provjerio svaki od papira, potom na njih udarao žigove. Pri sljedećem ispitivanju od građanina se tražilo da pokaže propisno unesene pečate prethodne inspekcije. Pri zaustavljanju kakve oveće skupine, ispitivač bi ispitao i udario pečate na dokumente samo nekolicine njih. Ostale se potom moglo uhititi, jer im papiri nisu propisno ispečaćeni. Uhićenje je značilo pritvor do daljnjeg, odnosno da će uhićenik biti pušten ako i kada mu pismeno zajamčeno obrazloženje, propisno potpisano ispečatom, ovjeri do prosudnik za obrazloženja. Kako je taj pak djelatnik jedva kada dolazi u svoj ured, a pismeno zajamčeno obrazloženje imalo se uručiti osobno, obrazložitelji su znali tjedne i mjesece provoditi u čekanju po nezagrijanim uredima bez sjedala i priručnog mjesta za osobnu higijenu. Dokumenti su ispisivani hlapivom tintom i blijedjeli su toliko da su se pretvarali u obične potvrde iz zalagaonice. Zbog toga su se neprekidno tražili novi dokumenti. Građani su, u sumanutom nastojanju da stignu nemoguće rokove, neprekidno jurcali iz jednog ureda u drugi. Iz grada su uklonjene sve klupe, svi su vodoskoci isključeni, sve cvijeće i drveće uništeni. Po krovovima svih stambenih zgrada, svi su živjeli u stanovima, stajale su goleme električne zujalice, koje su zvrndale svakih četvrt sata. Njihove vibracije često su ljude bacale iz kreveta. Reflektori su po cijele noći šarali po gradu. Nikome nije dopuštena upotreba prozorskih roleta, zavjesa, škura i žaluzina. Nitko nikad nije gledao nikoga drugog zbog strogog zakona protiv uznemiravanja, sa ili bez verbalnog obraćanja ikome, ma zbog kojeg razloga, spolnog i uopće. Pozatvarani su svi kafeji i barovi. Pića su se mogla nabaviti samo uz posebnu dozvolu, a tako nabavljeno piće nije se smjelo prodavati, poklanjati, ni na bilo koji način prodavati ikome drugome. A ma čija nazočnost u prostoriji smatrala se prima facie dokazom urote za šverc pićima. Nitko nije imao dozvolu za stavljanje brave na vrata, a policija je imala propusnice za svaku prostoriju u gradu. Praćeni mentalistima, upadali bi kome u stan i počinjali tražiti stvar. Mentalist bi ih vodio, baš tamo gdje bi čovjek htio nešto sakriti. Tubu s vazelinom, klistir, rupčić sa spermom, oružje, švercani alkohol. I uvijek su osumnjičenoga podvrgavali najponižavajućim pretragama njegove obnažene osobe, o kojoj su iznosili podrugljive i prezrive opaske. Mnogi je latentni homoseksualac znao biti iznesen u luđačkoj košulji nakon što bi mu dupe napunili vazelinom. Ili bi dograbili što god drugo, gumicu za brisanje, kalup za cipele. I čemu bi ovo trebalo služiti? Pa to je gumica za brisanje. Gumica za brisanje, veli. Čega se sve čovjek nasluša? Ja mislim da nam je ovo dovoljno. Ajde ti, idemo. Nakon nekoliko mjeseci ispunjenih takvim stvarima, i građani su se skutrili po kutovima kao neurotične mačke. Pacijenti stoje u skupinama, razgovaraju i pljuckaju po podu. Kao siva sumaglica u zraku visi džank. Prizor da je milina, kaže Benway. Narkići stoje i čekaju svog dilera. Prije 6 mjeseci svi su bili schizofrenici. Neki od njih godinama nisu izlazili iz kreveta, a gle ih sad. U toku cjelokupne moje prakse nikada nisam vidio Narkića schizofrenika. A inače su ti Narkići većinom schizofizički tipovi. Da mi je liječiti bilo koga od bilo čega, pronaći nekoga tko nije takav. A tko nije? Narkići nisu. E da, slučajno, ima jedan kraj u Boliviji gdje nema psihoze. Sve pravi, zdravi ljudi po tim brdima. Da je otići tamo, prije nego što sve useru pismenost, reklame, TV i drive-ins. Da napravim studiju strogo iz metabolizma, dijeta, uživanje droga i alkohola, seks i tako dalje. Koga briga što oni tamo misle? Svi misle iste gluposti, usudio bih se reći. A zašto Narkići ne dobivaju schizofreniju? To još ne znam. Schizofrenik se može oglušiti na glad, pa će iskapati ako ga ne nahrane. Nitko se pak ne može oglušiti na dokidanje heroina. Bit je ovisnosti da sili na kontakt. Ali to je samo jedan kut gledanja. Meskalin, LSD-6, prerađeni adrenalin, harmalin, svi ti oni mogu pobuditi stanje približno schizofreniji. Iz krvi schiza dobiva se najbolja roba. Moguće je tako da je schizofrenija zapravo narkopsihoza. Schize stječu metabolički spoj unutarnjeg dilera, moglo bi se reći. U završnoj fazi schizofrenije mali je mozak permanentno potišten, a veliki je gotovo posve bez sadržaja, jer veliki mozak djeluje samo kao odgovor na podržaje iz malog mozga. Morfi pokreće protuotrov stimulaciji malog mozga, sličan schizosubstanci. Obratite pozornost na sličnost između sindroma odvikavanja i intoksikacije jageom ili LSD-om 6. Konačna posljedica uživanja džanka, to osobito vrijedi za ovisnost o heroinu, pri kojoj su ovisniku dostupni veliki obroci, jesu trajna potištenost malog mozga i stanje umnogome nalik krajnjoj schizofreniji, posvemašnje pomanjkanje osjećaja, autizam, istinski izostanak moždane radnje. Ovisnik može provesti po 8 sati zagledan u zid, svjestan je svog okružja, ali nema emocionalne konotacije, a prema tome niti zanimanja. Prisjećanje na razdoblje teške ovisnosti izgleda kao vraćanje magnetofonske snimke zbivanja, što ih je doživio samo veliki mozak. Površna izvješća o vanjskim zbivanjima: išao sam u dućan i kupio smeđeg šećera, došao sam kući i pojeo pola kutije, roknuo sam šut od 3 grama i tako dalje. Takvo pamćenje ima potpuno odsuće nostalgije. Međutim, čim dotok džanka padne ispod razine, tijelo preplavljuje krizna supstanca. Ako zav užitak leži u opuštanju napetosti, džank pridonosi opuštanju od čitavoga životnog procesa, tako što isključuje hipotalamus, koji je središte psihičke energije i libida. Nekolicina mojih učenih kolega, obične bezimene šupčine, sugerira da džank izvodi svoj euforični učinak iz izravnog podražavanja centra za orgazam. Čini se vjerojatnim da džank zatomljuje taj cijeli krug napetosti, pražnjenja i opuštanja. Kod Narkića orgazam nema nikakve svrhe. Ovisnika nikada ne muči dosada, koja inače uvijek odaje neispražnjenu napetost. U stanju je po 8 sati zuriti u svoje cipele. Na djelovanje se pokreće jedino onda kad mu istekne pješčani sat džanka. Malodobni rokerski razbijači tutnje ulicama svih zemalja. Provaljuju u Louvre i bacaju Mona Lizi kiselinu lica. Otvaraju zoološke vrtove, ludnice, zatvore. Zračnim čekićima razbijaju vodovodne cijevi, trgaju pod po zahodima putničkih zrakoplova, pucaju na svjetionike, taru sajle dizela da vise na jednoj jedinoj žičici, odvode kanalizaciju vodospremišta, u bazene za plivanje ubacuju morske pse i raže, električne jegulje i kandirue. Kandiru je jeguljasta ribica ili glistica, široka svojih pola centimetra i duga 5 centimetara. Obitava u izvjesnim ozloglašenim rijekama velikog bazena Amazonije. I uvući će ti se u pimpek ili u šupak, ili pak ženama u pičku, fodmje, pa se zadržati unutra pomoću bodljikavih hrbata, a iz kojih zapravo razloga nije poznato. Jer se još nije našao nitko da prouči životni ciklus kandirua in situ. Odjeveni kao mornari punom brzinom utjeruju Queen Mary u njujorsku luku, igraju se skrivača s putničkim zrakoplovima i autobusima, upadaju bolnice u bijelim mantilima i nose pile, sjekire i metar dugačke skalpele, skidaju paralitičare s umjetnih pluća, oponašaju ih kako se guše tako što se koprcaju po podu i kolutaju očima, daju injekcije pumpama za bicikle, isključuju umjetne bubrege, neku ženu pile popola kiruškom pilom za dvije ruke, stjeruju krda skvičave prasadi u burzu, seru po podu Ujedinjenim narodima, a dupe brišu poveljama, paktovima i savezima. Avionom, autom, na konju, kamili, slonu, traktoru, biciklu i parnom valjku, pješice, na skijama, sanjkama, na štakama i štulama, turisti jurišaju na granice i nepokolebivim autoritetom zahtijevaju azil zbog neopisivog stanja koje vlada u Slobodoniji. Trgovinska komora uzaludno se trudi spriječiti krah. Molim vas, budite spokojni. To vam je samo šaka luđaka koji su provalili van iz ludnice.
0: U emisiji Do korica objavili smo tekst Željke Matijašević, Junk kao ultimativna roba i ludi psihijatar Benway. Tekst je čitala Ana Marija Štorga. Ulomak iz romana Goli ručak Viljama Barovza u prijevodu Borivoja Radakovića čitao je Zoran Čubrilo. Snimatelj Bruno Bernardi, urednica Gordana Crnković.

Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Priča iz romantizma. S vama je urednica Ana Boban, a za tonskim pultom je Toni Bertović. U današnjoj emisiji slušamo zvuk violončela i klavira. Slušat ćemo koncert iz Cipra, s najpoznatijeg ciparskog festivala klasične glazbe, Međunarodnog komornog festivala Faros. Festival se održava u centru stare jezgre glavnog grada Cipra Nikozije, u dvorani živopisnog naziva Tvornica Cipela. Koncert koji slušamo u nastavku, koncert je otvorenje festivala, održan 24. svibnja 2022. Umjetnički ravnatelj festivala, armenski violončelist Aleksander Šošijan te talijanski pijanist Alessio Bax izveli su dijela Mendelsona, Chopina, Kramba i Beethovena. Prva na programu bila je druga sonata u D-duru njemačkog skladatelja ranog romantizma Felixa Mendelsona.

Violončelist Aleksandar Šošijani i pijanist Alessio Bax izveli su drugu sonatu u D-duru Felixa Mendelsona. U nastavku koncerta uslijedilo je djelo Mendelsonovog prijatelja, također slavnog skladatelja, Frederika Chopina. Chopin je veliku većinu svog opusa napisao za klavir solo, pa tako u nastavku Alessio Bax izvodi njegovu četvrtu baladu u F-molu.

Pijanist Alessio Bax izvoje četvrtu baladu u F-molu Frederika Chopina. Nakon toga, violončelist Alexander Shoshian izvoje dijelo za violončelo solo, sonatu američkog avangardnog skladatelja 20. stoljeća Georgia Crumba.

Pijanist Alessio Bax izveo je sonatu za violončelo solo američkog avangardnog skladatelja 20. stoljeća Georgea Crumba. Za posljednje djelo na koncertu, Bax i Chopin vratili su se djelima nastalima u ranom romantizmu, i to od skladatelja kojega su i Chopin i Mendelssohn veoma poštivali, Ludwiga van Beethovena. Slušamo njegovu treću sonatu za violončelo i klavir u A-duru, jedno od prvih dijela koje je u žanru sonate dalo važnost i kompleksnost i klavirskoj dionici, koja je do tada pisana kao jednostavnija pratnja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u Eru Bestsellera, emisiju posvećenu knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Nevenke Peski, a u današnjoj emisiji razgovarat ćemo o najpoznatijoj indijskoj spisateljici koja živi u Indiji, a ne u inozemstvu. Njezino je ime Arundhati Roy, a osim što je književnica, ona je iznimno značajna indijska intelektualka i društvena aktivistica. Za svoj prvi roman, Bog malih stvari, Arundhati Roy dobila je nagradu Booker 1997. godine. Zanimljivo je da je unatoč tome što je riječ o debitantskom romanu, za njega dobila predujam od čak $1,000,000. Toliko se taj njezin tekst svidio urednicima kada su ga dobili na čitanje. Također spomenimo i to da je Bog malih stvari širom svijeta prodan u 6 milijuna primjeraka. No na drugi roman, Ministarstvo potpune sreće, trebalo je čekati punih 20 godina. Arundhati Roy objavila ga je tek 2017. no i on je bio u najužem izboru za mnoge važne nagrade, uključujući i Man Booker. Oba su romana prevedena na hrvatski, to zahvaljujući prevoditeljima Aleksandri Kolar Park i Saši Stančinu. No vrijeme između ta dva romana Arundhati Roy nije provela besposleno, dapače, bavila se aktivističkim i dobrotvornim radom te pisanjem eseja o gorućim svjetskim pitanjima, posebno o globalizaciji, američkoj vanjskoj politici, nuklearnom oružju, prekomjernoj nekontroliranoj industrializaciji. Neki od njezinih najmoćnijih eseja pod naslovom Vodič kroz imperij za obične ljude također su objavljeni u hrvatskom prijevodu, koji pak ovaj put potpisuje Marina Gršković. Na ovom mjestu svako treba napomenuti kako je Arundhati Roy 2023. godine dobila Europsku nagradu za esej za životno djelo, a 2024. nagradu Pen Pinter, za koji, kako se navode u obrazloženju, je dobila zbog pripovijedanja gorućih priča o nepravdi na iznimno domišljat i lijep način. Nedavno je, i to gotovo istodobno kad i u svijetu, u našim knjižarama i knjižnicama osvanula i najnovija knjiga Arundhati Roy, Moje utočište i moja oluja, njezina svojevrsna autobiografija. Tu je pak knjigu na hrvatski prevela Lada Furlan Zaborac, a objavila je nakladnička kuća Stilus. Kako zapravo Arundhati Roy kreira svoje poetičke svjetove? Kako izgleda Indija kroz njezine, recimo to tako, naočale? Koliko se indijske, a koliko svjetske literarne tradicije očitava u njezinim književnim tekstovima? Kako ona uopće usklađuje visoku literarnost svoga iskaza i nedvojbeni društveni pa i politički angažman? To su dakako samo neke od pitanja na koja ćemo pokušati odgovoriti u današnjoj eri bestsellera. Sa mnom su u studiju Adriana Piteša, urednica u nakladničkoj kući Stilus, urednica koja je i uredila Moje utočište i moju oluju, te Lina Cenov, književna recenzentica portala Žurnal.hr. Dok nam je na telefonskoj liniji Lada Furlan Zaborac, koja je, kako već rekao smo, Moje utočište i moju oluju prevela na hrvatski. Poštovani dragi gošće, dobar vam dan.
1: Dobar dan.
2: Era bestsellera.
0: Arundhati Roy rođena je 24. studenog 1960. u Bengalu u Indiji, a odrasla je u Kerali, indijskoj saveznoj državi na jugozapadu te velike zemlje. Rođena je u braku između keralske, sirijske i kršćanske majke i bengalskog oca Hindusa. Majka je na nju, kako ćemo svakako čuti u emisiji, imala dramatičan i pozitivan i negativan utjecaj, dok je s ocem se faktički susrela tek u svojim odraslim godinama. Diplomirala je arhitekturu u Deliju, dva put se udavala, a drugi je suprug Pradip Kishen, oksfordski student i filmaš koji je i svoju suprugu uveo u svijet filma, tako da se Arundhati Roy okušala između ostaloga i kao glumica i kao scenaristica. Kroz cijelo 21. stoljeće Arundhati Roy velika je književna zvijezda. Njezine su knjige doživjele svjetsku popularnost, prevedene su na više od 40 jezika i njezino se mišljenje itekako ozbiljno sluša i analizira u najelitnijim svjetskim intelektualnim krugovima. Eto toliko za početak. Ovako, kada netko spomene Arundhati Roy, koje vam prve asocijacije padaju na pamet? Možete li ih si istumačiti i sjećate li se nekog svog prvog kontakta s njezinim tekstovima? Kakav su dojam ostavili na vas? Evo da možda čujemo Ilinu, koja je osvjedočena ljubiteljica indijske književnosti.
1: Pa da, ja sam baš prava ljubiteljica indijske književnosti i nekako mi je Arundhati Roy sasvim logično došla pod ruku. Prije jedno 7-8 godina sam čitala njezin roman Bog malih stvari i doista sam u njemu našla sve ono što inače nalazim u toj indijskoj književnosti. Ja to zovem indiština, znači ono u punom smislu te riječi. Nastavila sam naravno sa drugim romanom, sa Ministarstvom potpune sreće i sad ove njezine memoare. Ona zaista piše predivno, stilski, tematski, ali mislim da ćemo to razlučiti, odnosno razložiti kasnije kroz emisiju.
0: Naravno, ali recimo, evo zanimam recimo tri riječi asocijativne kad se spomene Arundhati Roy.
1: Nadrealno, u potpunosti, nevjerojatno i temeljito.
0: Adriana, da čujemo vas. Vi ste uredili moje utočište i moju oluju. Neki asocijativni niz vezan za Arundhati Roy.
2: Frajerica i velika književnica i aktivistica. To su četiri riječi.
0: Dobro.
2: Ali da, ja isto imam, što bi se reklo, girl crush na Arundhati Roy od prvog njezinog romana koji sam pročitala. To je bio Bog malih stvari i ostala sam jednako fascinirana apsolutno svime što ta žena napiše. Mi nju znamo preko ta dva romana, ali i njezin eseistički rad, njezin aktivizam. Gotovo je nevjerojatno da danas takvi ljudi još uvijek postoje. Da se u toj mjeri isprepliču različite sfere njezinog života i stvaraju to što stvaraju i što mene fascinira već dugi niz godina. Ja doista sam onom, što bi se reklo, sad ne govorim samo kao urednica, pohlepna čitateljica svega što ona pusti od sebe.
0: Lada, da čujemo vas. Vaš neki prvi susret sa Arundhati Roy, da li je to bilo sada kada ste prevodili Moje utočište i Moju oluju ili ne, ranije?
3: Pa ja, evo kad već tražite neki asocijativni, asocijativni ono, put, ja se sjećam intervjua na koji sam slučajno naletila nakon što je dobila Bookerovu nagradu i ostala sam zapravo taj tren ono, zapanjena. Ona me apsolutno šarmirala u tom intervjuu gdje je zapravo pričala o engleskom jeziku i razlici indijskog engleskog od standardnog engleskog i kako ona doživljava engleski jezik, ali ne toliko sa tom svojom intelektualnosti koje se ne može definitivno poreći, nego ona je meni u tom intervjuu ostala kao netko s kim bi voljela, kad bi bila na nekom tulumu, onda bi voljela s njom razgovarati.
0: Evo, ima nas još. Ne?
3: Da. Rekao hoću. Totalna šik jedna osoba, a sa samim tekstom sam se detaljno ovoga upoznala upravo prevodeći Moje utočište, Moju oluju i ono, ako bi tu trebalo reći nešto ukratko u neke tri riječi, ja bih rekla da je to ono vrhunski način spajanja lirskog i biografije, eseistike i nekakve poetičnosti koju često ne nalazimo u autobiografijama.
0: Rekao sam već u uvodu da su kod nas sada već poprilično davno objavljena prva dva romana Arundhati Roy, Bog malih stvari i Ministarstvo potpune sreće. Ilina, možete li nas onako brzinski provesti kroz te romane? U čemu je zapravo riječ u njima? Koje su osnovne odrednice fabule?
1: Pa ovako, Bog malih stvari, smješten je naravno u Indiju, gdje će biti drugo, u Keralu. Priču pratimo od 60. do početka 90. godina 20. stoljeća, kroz prizmu jedne imućne indijske obitelji. Tu je naravno jedan neprepričljivi niz likova, svi oni donose nekakve životne izbore koji opet uzrokuju nekakve tragedije i tako dalje. Međutim, ovdje naravno se kao tema provlači i kastinski sustav i ta njegova monstruoznost i općenito ta jedna društveno-politički sustav Indije toga vremena. Što se tiče Ministarstva potpune sreće, on je smješten također u Indiju, međutim u nešto malo moderniju, sa početka milenija. Tu se sudaraju i rat, i mir, i nasljeđe, i gubitak, i tradicija, i tu jedan koloplet nevjerojatnih likova, od kojih se posebno ističe naravno vlasnica pansiona, trans žena, zove se Arjum. Što se tiče oba ta dva romana, znači njima je zajedničko da taj jedan nevjerojatan stil, vrlo temeljit, vrlo odmjeren, suveren i dotjeran, I naravno ta jedna društveno-politička slika Indije i vrlo oštra kritika društva i u jednome i u drugome.
0: Arundhati Roy doista je nesporna svjetska literarna zvijezda, a opet dakle je iznimno u tematskom i u svakom drugom smislu duboko utopljena, ukorijenjena u indijsku stvarnost. Kako prošlo, tako i sadašnjost. Adriana, baš da vas pitam kao urednicu, što je to u njezinu pisanju što je čini tako privlačnom čitateljima, ne Indijcima?
2: Pa mislim da je zapravo isto što je čini privlačno i čitateljima koji su Indijci. Znači, Arundhati Roy ima jednu nevjerojatnu sposobnost. Ako odredimo da vjera u tekst je ono što vas drži u nekakav tekst, Arundhati uspjeva kao autorica vas potpuno usisati u taj svijet. Vi njoj naprosto vjerujete kao i puštate da vas vode svim svojim meandrama i svim svojim rukavcima te priče. Ona je istodobno i lirična, ona je istodobno jako filmična i taj spoj je ono što vjerujem da nju čini kao neodoljivom čitateljima. Naravno, mi sad možemo raspravljati o kojim da ona približava kroz svoje tekstove iskustvo Indije i sigurno da nas zanima i doživjeti tu priču, povući iz nje, izvući nešto.
0: Arundhati Roy je dakle napisala Moje utočište i Moju oluju, dakle kao autobiografiju, kao memoare, a i dakle naravno slikava se kroz cijelu knjigu njezin vlastiti život i njezino, kako bih rekao, životno iskustvo, ali se vrlo jasno oslikava Indija. Kako izgleda Indija kad je opisao Arundhati Roy Lada? Kakav je to zapravo mikrokosmos? Ili možda bolje rečeno, kad imamo u vidu veličinu zemlje, makrokosmos?
3: Dobro, ona da, ma taj mikrokosmos i makrokosmos Indije je nešto što ne znam koliko smo mi kao čitatelji odavdje zapravo svjesni koliko je to raznoliko. Znamo mi svi nešto o Indiji, neki znaju više, neki manje, ali to su definitivno multifokalne priče, to su dakle velike razlike između pokrajina, velike razlike između vjerske razlike. Mislim da je njezina Indija zapravo vrlo specifična Indija. To je znači Indija tih sirijskih kršćana, odnosno kršćanska zajednica u kojoj ona ovoga odrasla i neminovno zbog toga je bila i recimo vezana za nekakvu drugu civilizaciju, jel? Barem kroz tu vjeru, pa je i taj dio drugačiji. Ali ona je duboko utopljena dakle u cjelokupno indijsko društvo i duboko svjesna svega što se oko nje događa i jako osjetljiva na ono što se oko nje događa. E sad, kasnije možemo govoriti o tome koliko je tu bila bitna uloga njezine mame koja je bila dakle i poznata edukatorica, to ćemo doći do toga.
0: Da, svakako.
3: Ali Arundhati zapravo sa svim svojim osjetilima je uronjena u svijet oko sebe i ona ništa njoj ne može proći nezapaženo pored nje. Nijedna nepravda neće proći nezapažena pored nje, tako da ta Indija je ono baš njezina Indija, bučna, šarolika, nekako sveobuhvatna i hipnotička. Tako je.
0: A Lada, koliko se i kako posebice u svim tim njezinim knjigama osjeća njezin društveni pa i politički angažman? Šteti li to njezinu literarnu izričaju po vašem mišljenju ili ne? Koliko je ona po vašem mišljenju doista writer aktivist, kako se o njoj često govori?
3: Mislim da to njoj nije nekakva prva namjera, ali ona ne može ispustiti to da ne ubaci, nego da kroz djelo ne isprepojete ono što nju istinski zanima, a između ostalog naravno zanimaju ljudska prava, jel? Pogotovo prava žena i odnosi prema slabijima i sve ono što mi možda zapravo ne znamo da se u Indiji događa. Jel? Nju isto tako brine uspon fašizma u Indiji za koji možda ljudi ono ne razmišljaju, nije im prva asocijacija, ali evo baš u ovoj knjizi ona opisuje nekakve grozne i strašne događaje koji su možda nama prošli kao nekakva crtica na vijestima, a to su ono velike brojke i to su strašne stvari koje su se izdogađale. Ja mislim da je ne šteti stilu zato što to nije nešto što je u prvom planu, ali je definitivno nešto što određuje i njezine likove i nju.
0: A što u svim knjigama Arundhati Roy uopće doznajemo o poziciji žena u indijskom društvu ili na?
1: Pa ona je, dakle, društvena aktivistica, prvenstveno, kao što je i Lada rekla, bori se i za prava žena i za prava manjina i tako dalje. Međutim, ono kako ona opisuje žene i položaj žena, onako to, zapravo ti bude drago da se nisi rodio u Indiji kao žena. Tako da to nisu nekakve lijepe situacije, odnosno te njezine žene, u konačnici njena majka u, ovoj, u memoarima, one su morale zapravo puno razbiti tih nekakvih utabanih staza da bi se uopće pomakle, da bi došle do nečega. Znači, jedan baš onako nezavidan položaj.
0: U eri bestsellera izbor glazbe uvijek prepuštamo našim gostima, našim gošćama, pa eto vrijeme i da čujemo prvu pjesmu u današnjoj emisiji. Neka ona prvo bude po izboru Lade Furlan Zaborac. Lada, što ćemo čuti?
3: Pa evo, budući da smo sad mislima i dijelom u Indiji, onda ajmo čuti jednog indijskog izvođača koji se zove Mohamed Rafi. Inače to bi bio recimo njihov, pa recimo Mišo Kovač, koji ima valjda...
0: To se traži.
3: Oko Guinnessovog rekorda sa drugim jednim indijskim izvođačem po broju pjesama snimljenih. Ali evo, ja ću, mislim da ću, ne znam jesam, jel dobro izgovaram, Jan Pekan... Pehekan Ho.
0: Sigurno ste dobro izgovorili.
3: Znam, vjerovatno. Ali nema veze. Ali ta pjesma je možda ljudima poznata iz filma Ghost World sa Steveom Buscemijem. To je jedna od prvih uloga Scarlett Johansson. Dakle, ako se sjećate tog filma, Steve Buscemi skuplja ovoga ploče i nešto što te dvije tineđerice kod njega puste. Ja sam tad i prvi put čula tu pjesmu. Ovo je upravo ta pjesma koja, evo, može ići sada.
0: Može, naravno.
4: Jaan pehchan ho, jina aasan ho. Jaan pehchan ho, jina aasan ho. Dil ko churane walo aankh na churao, naam ko batao. Jaan pehchan ho, jina aasan ho. Jaan pehchan ho, jina aasan ho. Dil ko churane walo aankh na churao, naam ko batao. जान पहचान हो जीना आसान हो

0: आज ये शाम जवा यू ना चली जाए, आज ये शाम जवा यू ना चली जाए, फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए, फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए, फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए। अल्लाह जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो जीना आसान हो।
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje se nalazite u jednoj, nadamo se, vrlo zanimljivoj eri, eri bestsellera, emisiji posvećenoj knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. A danas pričamo, razgovaramo o Arundhati Roy, zasigurno trenutno najpopularnijoj pa i najznačajnijoj indijskoj spisateljici. Spisateljici čija je svaka knjiga bestseller, spisateljici čiji su tekstovi prevedeni na više od 40 jezika, pa tako i na hrvatski. O Arundhati Roy razgovaram s našim gošćama. Sa mnom su u studiju i dalje Adriana Piteša, urednica u nakladničkoj kući Stilus, te Lina Cernov, književna recenzentica portala Žurnal HR, dok nam je na telefonskoj liniji Lada Furlan-Zaborac, koja je najnoviju knjigu Arundhati Roy, Moje utočište i moja oluja, prevela na hrvatski. Dakle, Moje utočište i moja oluja. Riječ je o memoarima same spisateljice, ali poprilično posebnim memoarima za koje nas sama Arundhati Roy moli da ih čitamo kao roman. Ja ću početi, a vi, dragi gošće, molim vas nastavite. To je intimna, uznemirujuća, ali iznenađujuća, duhovita kronika odnosa dviju žena, učiteljice i spisateljice, koje su sasvim slučajno majka i kći. E sad, sve tri možete nastaviti dalje. Adriana, izvolite.
2: To je priča o postajanju spisateljicom i aktivisticom, priča o umjetnosti, politici, o životu.
3: Pa ja bih rekla da su ti memoari nešto što je ona morala napisati da bi sebi objasnila majku.
1: Lada?
4: Meni se tu nekako najznakovitijom čini rečenica gdje ona kaže da je ona piše o majci od koje je morala otići da bi ju mogla voljeti. I ono što se meni, što je meni prvo palo na pamet je nešto što je možda apsolutno nespojivo sa Arundhati, a to je Johnny Cash i njegova pjesma Boy Named Sue. Znači, u toj pjesmi imate tog oca koji, znajući da je život težak, svoga sina nazove Sue ženskim imenom, da bi on od početka shvatio koliko je život težak. Evo, tako je, da ga svi u Teksasu i okolo maltretiraju i da on ono očvrsne. Uh-huh. E sad, takav odnos, bojim se, ima i ta majka koja zapravo ima dobru namjeru, ona... Možemo mi reći da je ona i nekakva konfliktna osoba i zbog te svoje bolesti i te teške astme, da je možda malo i neurotična i ovako i onako, ali ta žena se bori u Indiji za nešto u što vjeruje, a ono što se kaže kad su je kod poslovara cipele uvijek najgore, tako je ona imala taj neki jako zapravo težak i grozan odnos prema toj svojoj djeci, gdje je zapravo možda Arundhati prošla kao kćer mrvić, ne znam u stvari koji je prošao, brat ili ona gore, ali u krajnjoj liniji ona zapravo, čini mi se, bez tog odnosa s majkom ne bi bila takva nekakva osoba koja piše tako kako piše.
1: Uh-huh. Adriana, onako možda brzinski samo da prođemo, tko je zapravo njezina majka?
2: Ona je paralelno bila jedna iznimna žena koja je pokrenula jednu iznimnu školu u kojoj je davala izvrsno obrazovanje, izvrsno je osnove života, bismo mogli to tako reći, i za dječake i za djevojčice. Znači, ona je bila nekakva važna figura koja je uspjela, usprkos svemu što je život bacio prema njoj, postići nekakav cilj. Ona je imala dvoje djece, znači Arundhati i njezinog i sina, i ta škola je bila njezino treće dijete, a kako sama Arundhati kaže, njezino zapravo ono dijete koje je najviše voljela.
1: Ilina, kako Arundhati Roy opisuje sebe kroz knjigu, ipak je riječ o njezinim memoarima?
3: Pa zapravo daje nam puno podataka i o tome kako su nastala ta njezina dva romana i o njezinom životu i o tom aktivizmu i o tim njezinim nevjerojatnim iskustvima pa mjestima gdje je živjela. I zaista ja ne mogu se nikako oteti dojmu, ja kad čitam te njezine i romane, a bome i ove memoare, taj nadrealni moment, to je toliko različito od onoga na što smo mi navikli da zaista misliš kako to jednostavno nije niti istina. A znamo da je, jer je, mislim, ono. Međutim, upoznajemo zapravo Arundhati kao osobu, upoznajemo ju i kao autoricu, upoznajemo ju, recimo, nevjerojatno je da je ona, recimo, taj svoj milijun koji je dobila kao predujam za Bog malih stvari, ona je to podijelila i potrošila s prijateljima, jer je njoj to zapravo bio cilj, njoj je to bilo super. Znači, dobivamo jednu sliku i moram priznati da mi je memoari, nakon ova prva dva romana, memoari su mi došli kao onako jedna šlag na tortu, zapravo konačno shvatiš di da to sve skupa složiš. Tako da bih i preporučila, ako netko nije čitao ništa, neka krene kronološkim redom zapravo od romana i onda tek sa memoarima.
2: Se mogu nadovezati ovo što Ilina kaže, koliko je meni mjeri sada ministarstvo potpune, ja sam uredila ministarstvo potpune sreće. Meni kao urednici je tek nakon memoara se puno toga oko tog romana posložio.
3: Je, otvara se neke
2: Ali bila
3: stvari,
2: sam uvjerena ja sam kao sve shvatila. Ma nisam, puno toga je meni prošlo ispod radara.
3: Ja ću sad ponovo pročitati i Bog malih stvari i ministarstvo, jer sad zapravo mislim da imam ključ za čitanje ta dva romana. Dakle, evo zapravo je ključ za čitanje romana.
1: Moje utočište i moja oluja zapravo ostavlja neki kontekst.
3: Tako je,
1: ili ga otvara ili postavlja temelje baš za ono novo čitanje. Ne? Kada govore o ovim memoarima, neki kritičari ističu kako ovdje nije riječ o klasičnoj europskoj autofikciji, nekako u ovom odnosu s majkom, svako problematičnom, ipak nema nekog tipičnog europskog poziva na suosjećanje i sažaljenje, niti nametanja krivnje toj istoj majci. Ovdje je sve nekako puno toplije i duhovitije, iako je, kako sama kaže Arundhati Roy, morala upiti svu tamu svoje majke, ona ipak napominje, kao što je Lada rekla, da nije otišla od nje zato što nije voljela, nego da bi je mogla nastaviti voljeti. Zapravo, Lada, kakav je taj odnos?
4: Pa, to je kompleksan odnos koji ja sad ne mogu, zapravo ne mogu ga sažeti u dvije, tri rečenice. Ali ono što Arundhati tu, što je meni ovoga, čini mi se posebna vrijednost njezinog odnosa prema majci, je što ona zadržava taj nekakav humor. Znači ona u jednom trenutku tu majku svoju sebi objasni. Jel? Nakon kad prelazi recimo iz tog nekog adolescentskog u nekako odraslo doba, ako je sudi nešto što možemo nazvati neko odraslo doba, znači ona je nju prihvatila kakva ona je i ona sad zapravo ima prema njoj odnos i ona nju, ne znam, u jednom odnosu ju naziva gospođa Houdini, onda u jednom drugom kaže da je gangsterica, da se ponaša kao gangsterica, jer se morala zapravo tako ponašati s ljudima, jel? Ona nju prihvaća kao tu osobu, ne znam, to je ono što ne znam, se uči valjda u psihologiji oko koje ono 21. do 25. godine, prihvatimo svoje roditelje kao osobe, a ne definiramo ih kao naše roditelje. Tako da mi se čini da ona ima taj odnos i da nema tog, kao što ste vi sad rekli, tog nekog evropske tradicije da tu sad se svi valjaju u nekakvoj krivnji i Edipovim kompleksima i kriviće majke da se znate, ono, nema. Ovo je drugačiji svijet, ovo je nadnaravni svijet, ovo je svijet u kojem se mora svakodnevno boriti za život i tu nema vremena za te nekakve žalopojke. Mm-hmm. Znači, Arundhati odlazi, živi svoj život, završava fakultet i ona tu svoju majku smješta u sebi u glavi na jedno određeno mjesto i taj odnos je neprestano kompleksan.
1: Ali ona naprosto kaže na jednom mjestu da je konstruirana od krhotina svoje majke, Adriana. Pamte li možda još poneku scenu iz teksta gdje se jako, ali baš jako očituje ta zapravo toksičnost tog odnosa između majke i kćeri?
2: Joj, papti mi ih i previše. Mislim, taj odnos je, sada kada pričamo o tome, ima toliko razina koji su nepojmljivi. Ali i više vi upišete svašta, se ne možete ne identificirati naravno s njom. Ali Arundhati je takva kada piše ne samo o svojoj majci, nego i drugim traumatičnim dijelovima svog života. Mislim, stvari koje su se njoj događale, mislim i političko nasilje koje se vršilo nad njom, to je bilo dovoljno da se sklopčate tu na pod i vrištite od užasa. Mm-hmm. I njezino iskustvo, ona piše otvoreno i o abortusu i o drugim stvarima koje su se događale u životu. Ona naprosto tako preživljava. Mm-hmm. Sada ja izdvajam bilo koju situaciju, mogli bismo sada dok u nedogled pričati, suprotstavljati što je ona zapravo mislila, suprotstavljati nemu tome neki balans raditi, i onda idemo u smislu, jel opravdavam ja sada rodati, opravdavam njezinu majku, šta ja tu zapravo radim. Mm-hmm. Meni je još više od odnosa Arundatine majke prema njoj, koji, kažem, ima i puno svoje ljepote, čisto absolutno, da razumijemo, da ne ispadnemo sada puno toga, i ovo što je Lada rekla, da bi vjerojatno možda ne bi bilo tako. Užasno odnos te majke prema vlastitom sinu. To mi je bilo strašno.
1: Da, mislim, baš me to zanima, i to mi je neko bilo sljedeće pitanje. U jednom trenutku, pazite ovako, mama kaže sinu, tako si glup i ružan, na tvom mjestu ubila bi se. To je prilično okrutno, zar ne, Ilina?
3: Ma je, ali mislim, to je samo jedan onako mali detalj šta je ona radila. Pa brat je muško, a nije tako ingeniozno pametan kako je majka valjda očekivala da će on biti, ne i to. A onda što sad, mislim, majka mrzi muškarce, pa što ne bi njega onda vrijeđala? I to jednostavno je tako da evo, baš nezamislivo.
2: I to zapravo Arundhati spominje, da je zapravo njezin majčin odnos prema njezinom bratu ili njezinom sinu zapravo odredio njezino stajalište prema feminizmu. Jer muškarci i sinovi su maltene božanstvo u Indiji.
3: Tako je, osim kod Mary Roy.
2: On je bio dijete koje snosilo ispaštalo za grijehe svih muškaraca i svih žena, tako u toj zemlji.
1: Kako uopće izgledalo spisateljčino odrastanje u indijskoj provinciji, zapravo u velikom, gotovo besperspektivnom siromaštvu? Kako vas uopće dojmila Kerala kao prostor odrastanja? Ne, možda da Ladu čujemo.
4: To je stvarno neimaština. To je, ona opisuje sebe i brata da su bile puni ušiju, da su imali napuhnute trbuhe, jel, sa trbusima kad nisu mogli, nisu imali ništa za jest, da su ono preživljavali, kako se to kaže, with the kindness of strangers, jel, odnosno nekakve daljnja rodbina po kojoj su se povlačili povlačili od grada do grada u tom svom okrugu gdje su u kuće gdje bi mogli onda ono neko vrijeme boraviti. Tu ima cijeli jedan kompleksni odnos zapravo i sa tom majčinom obitelji koji je isto tako opisani u Bogu malih stvari. Tako da je puno tu odredilo, puno je tih nekih sitnica koje zapravo posljedica tog nekog majčinog odnosa i sa svojom obitelji, općenito sa svijetom, gdje je ona zapravo sa tom svojom tvrdoglavošću, ali opet i upornošću održavanja te škole, nekako ograničila njima taj neki radijus ovoga, tog nekog napretka u smislu da bi se mogla skrbiti za djecu da imaju sve što im treba. Ne znam, ja sam zapetjala previše.
1: Ne, sve smo shvatili.
4: Živjeli su ono jednostavno u bijedi, bili su gladni.
1: Pa ne, ono što recimo mene začudilo, mislim onako, pa moglo bi se reći šokiralo, dakle oni jesu i nekakva intelektualna ili intelektualistička obitelj, recimo kad Arundhati diplomira arhitekturu, ona faktički skvotira, ne, i ona dakle kao diplomirana arhitektica u svojoj unajmljenoj sobi nema ni frižidera ni štednja kao kakvog mi poznajemo u Europi, mora se ono snalaziti. Adriana, u originalu se knjiga zove Mother Mary Comes to Me, što je jedan od uvodnih stihova u pjesmi Let It Be Beatlesa, koju je Paul McCartney posvetio svojoj pokojnoj majci. No, vi ste se ipak odlučili za naslov Moje utočište i moja oluja. Zašto?
2: Sama Arundhati je predložila to kao alternativni naziv.
1: Uh-huh.
2: Znači, jer je bila svjesna da Mother Mary Comes to Me imaju smisla samo ako je neprevedeno, jer vam se onda priziva sve što vam dolazi s tom pjesmom. Mi bismo, pošto nije naslov pjesme, nego je dio pjesme, trebali to prevesti i to bi zvučalo poprilično tako, neobično. I imajući sve to na umu, velika Alorante i Roje, sama smisla alternativni naziv.
1: I zapravo ona, mislim, to je citat iz knjige, moje utočište i moja luja, dakle to je zapravo opis majke.
2: To je srž
1: te knjige.
2: To je srž te knjige.
1: Kada vam je majka i utočište i oluja. Eto, malo pomalo došli smo do trenutka kada mi je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru naših gošći. Adriana, samo udahnite zrak, sad ste vi na redu.
2: Ja ću se odlučiti za Ruby Tuesday od Stonesa, to je što je to pjesma koja ima važno mjesto u Bogu malih stvari, odnosno oni koji se sjećaju, ili ne, veselim se za one koji će otkriti, a paralelno i da najavim da Lada upravo dovršava novi prijevod tog romana.

Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, dalje slušate Eru Bestsellera, emisiju koja se bavi knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. Danas pričamo, razgovaramo o Arundhati Roy, slavnoj indijskoj spisateljici, čiji je prvi roman Bog malih stvari osvojio nagradu Booker. Drugi pod naslovom Ministarstva potpune sreće bio je najužem izboru za men Bookera, a nedavno se i u hrvatskom prijevodu pojavila njezina autobiografija pod naslovom Dakle, moje utočište i moja oluja. Sa mnom su i dalje u studiju Adriana Piteša, urednica u nakladničkoj kući Stilus, te Lina Cenov, knjižena recenzentica portala Žurnal.hr.

0: istodobno i destruktivna i oslobađajuća Elina.
1: Pa zapravo, sad evo kako vodimo ovaj razgovor, baš mi je palo na pamet, moguće se to majčinstvo tu u ovom našem kontekstu i u indijskom kontekstu ipak malo i razlikuje. Uh-huh. I nama je zapravo, kad čitamo, ta majka je toliko okrutna, da to jednostavno je nezamislivo. S druge strane, ona konkretno Arundhati vrlo, vrlo rijetko pohvali, vrlo rijetko da ona njoj da nekakvu javnu podršku, iako je zapravo ona ponosna na nju cijelo vrijeme i njoj, ona respektira taj njezin uspjeh i to, međutim, slabo se to vidi. To majčinstvo na kraju, meni kad sam čitala, je bilo onako, ovako majko onako ne bi nikome poželjela. Mislim, to je stvarno meni osobno zaista apsolutno neprihvatljivo. Jedan toksičan odnos. A s druge strane, kako smo zaključile, ne, taj odnos je nju zapravo i definirao kao takvu spisateljicu kakva je, odnosno kao osobu kakva je. Zato što je dijelom morala i pobjeć, da bi se spasila, dijelom se vraćala da bi od majke ipak dobila tu jednu snagu možda, jer majka je zaista bila, ona je bila majušna, ali baš je bila ono kao jedna tornado u biti. Da. Ne?
0: Oluja.
1: Ne? Oluja, da.
0: U knjizi Moje utočište i moja oluja pojavlja se dosta likova, članova obitelji Roja, ali naravno i nekih drugih. Adriana, tko je vama od svih njih bio neko najzanimljiviji, da kako zašto? A da nisu, dakle, Arundhati Roy i njezina majka Mary.
2: Svi. Ja bih svima njima mogla voljela bi čuti još jedan paralelni roman, ali recimo John Berger, koji se spominje kao podrška Arundhati Roy, pisac, mm-hmm, u romanu s kojim ona ide toj svojoj majci kupovati grudnjak. On mi se nekako čini kao, on mi je bio divan.
0: Ilina, vaš neki još sporedni lik, ajde recimo to tako.
1: Pa mene recimo fascinirala me pojava oca Arundhati i njezinog brata, koji se pojavljuje nakon jedno 20 godina da ta djeca nisu uopće znala ni di je, ni šta je, ni ništa. Oni su sad već u svojim 20-ima i dolazi taj neki čovječuljak na tankim nožicama, alkoholičar, beskrajno simpatičan. Oni jadni ne znaju šta bi s njim. On tako ono život tari po nekakvim kućama od rođaka, nikom zapravo, žao im ga izbaciti, niko ne zna šta će s njim. Znači, on se tako pojavio, doslovno onako se pitaš, pa čekaj, ali to nemoguće, ovo je nemoguće da se ovako neko pojavi, ali evo, tamo je moguće.
0: Evo, da čujemo i Ladu.
3: Da, baš bi se složio, ja sam isto htjela izdvojiti tog oca koji je ono kao, gotovo kao neki lik iz crtića. Tako je opisan i taj njihov odnos, njezin odnos sa ocem je kao odnos sa nekim malim djetetom, gdje je ona odrasla, a otac je taj neki... Evo, ne znam kako bi ga definirala. Ali da, evo, i čudno je zapravo da je ta snažna majka imala, uopće bila u braku sa tim, kako ste ga opisali.
0: Rekli bismo neobičnim čovjekom.
3: Ne, dobro, ali bili su očito neki neobičan par koji, evo, ne funkcionirao neko vrijeme, barem dok su radili na toj plantaži čaja, evo.
0: Alado, recite mi, koliko je bilo zahtjevno prevoditi Arundhati Roy na hrvatski, kakav je zapravo njezin jezik, što vam je u cijelom tom poslu bilo neko najizazovnije, koliko vam je dugo trebalo da prevedete knjigu i kako sad prevodite, dakle, Bog malih stvari, dakle, radite još jedan hrvatski prijevod ili novi hrvatski prijevod Arundhati Roy, da nam možda usporedite te dvije knjige, Moje utočište i Moja oluja i Bog malih stvari. Evo, puno pitanja za vas.
3: Pa ovako, sad se ne sjećam ja točno koliko je meni trebalo za ovu knjigu, možda će to bolje Adriana, znaš, naša urednica koja prati rokove, ali ono što je Adriana isto rekla na početku, u ovoj knjizi stil Arundhati Roy je takav da vas on uvuče i vi ne možete izaći van, pa je onda takav bio, takav, lako je onda takav tekst prevoditi, jer kad te tekst tako uvuče, onda si u njemu i radiš ga ono, onda ne brojiš ni sate, ni kartice, ni ništa, nego radiš dok god možeš raditi. Dakle, ono što sam i na početku rekla, izuzetno je lirski pisano, njezin engleski, jer ona piše na engleskom, ona nije prevedena na engleski, uh-huh, nego piše na engleskom koji nije njezin materinji jezik, nego je jezik za kojim se zahvaljuje svoje majci što ga je postavila kao glavni jezik, jel, s kojim komunicira sa svijetom. I opet vidite, ta grozna majka bila u pravu, jer kako bi, šta bi, šta bi

0: bilo, da bi dobila sve te nagrade i da bi pisala i da bi toliko, na toliko jezika bila prevedena da nije pisala na engleskom. Ali dobro, uglavnom, njezin engleski je jako poetičan, on je njezino, baš u pravom smislu njezino oružje. Jel? Mm-hmm. Ona se s njim može poigravati, ona ga doživljava na drugačiji način i kad čitate taj engleski vi osjetite da je to malo drugačije od engleskog. Jel? Ali meni se najviše od toga baš mi se svidjela ta kombinacija te neke poetičnosti u autobiografskom tekstu, u esejističkom gotovo u dijelovima tekstu gdje ga zapravo ne očekujete, ali on je stilski ujednačen od početka do kraja.
1: A recite mi oko prijevoda jedne i druge knjige, dakle Moje utočište i Moje oluja i Bog mali stvari, ajde recimo to tako, sličnosti i razlike.
0: Je veća ujednačenost, dakle u Mojem utočištu, Moje oluje, zato što u Bogu malih stvari ona koristi jezik za karakterizaciju likova. I onda u tom smislu jezično je ta knjiga za prijevod zahtjevnija. Zato što se mora paziti, dakle ona da bi karakterizira djecu, oni pričaju na određen način. Onda imaju taj broken English, opet iz nekog razloga. Likovi su ono raslojeni, pa onda i oni mijenjaju stilski jezik, jel? Kroz roman, pa je recimo da Bog malih stvari je sa tog čisto ono zanatskog jezičnog pogleda recimo bio bi zahtjevniji.
1: Vrijeme nam je za novu pjesmu Mary Bestsellera. Ilina, vi ste na redu.
2: Slušat ćemo od Led Zeppelina Kašmir.
1: Mm-hmm. Kašmir je isto jedna dosta bitna točka uopće u političkom aktivizmu Arundhati Roy.
3: Kaže,
1: recite, Adriana.
3: Ne, to je, kad su on jednom postavili, to ona sama spominje u knjizi, hoće li ikad napisati knjigu o Kašmiru, onda je rekla, ne bi se nikad osudila, ali Kašmir će biti u svakoj knjizi koju spomenem.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, ide ste u Stradere Bestsellera u kojoj danas razgovaramo o Arundhati Roy, vjerojatno najznačajnijoj indijskoj književnici 21. stoljeća, s posebnim naglaskom na njezinu najnoviju memoarsku knjigu Moje utočište i moja oluja. Sa mnom su u studiju i dalje Adriana Piteša, urednica u nakladničkoj kući Stilus, te Ilina Cenov, književna recenzentica na portalu Journal.hr, dok nam je na telefonskoj liniji Lada Furlan-Zaborac, koja je knjigu Moje utočište i moja oluja prevela na hrvatski. Ovako, mogu li se i sama Arundhati Roy i njezina majka zvati feministicama? Naravno, svaka na svoj način, Adriana.
1: Apsolutno. Kada govorimo o feminizmu, onda naravno moramo govoriti o emancipaciji. To je nekakav nevjerojatno zahtjevan i težak proces. Mm-hmm. Mary Roy je, mislim,
2: pionirka
1: koja je napravila čudo. Pustimo sada, možemo na daleko i na široko o njoj, ali ta žena je išla glavom kroz zidu, puna stvar. Ona je mijenjala zakone. Uh-huh. Ona je utjecala, jer da, toga se nismo ni dotakli u ovome kad sam se nja spomenula. Ženska djeca ne dobivaju nasljedstvo. Ona je utjecala na to da se to promijeni. Tako da, da.
0: A sama Arundhati Roy?
1: Apsolutno. Apsolutno. Uh-huh. Nigdje nije lako biti feministica i feminist. Nigdje uh-huh. nije lako se boriti protiv patrijarhata, punotrenog patrijarhata. Ali biti takav u zemlji kao što je Indija sa takvom stopom nasilja nad ženama, da, sa strašnim žvacima jest.
0: Da, napomenem da je na trenutku kada ona
1: mislim
0: kreće.
1: Mislim da je gotovo uvredljivo da uopće postavimo pitanje jesu li. Da, ona ima svoje zadrške. Ona je mogla proživjeti život bez doticaja za obespravljanje onima kojima je još teže nego njoj. Ona je to mogla mirne duše, a ona je izabrala puno, puno teže.
0: Inače, kakva je situacija? Mislim, u Indiji, dovoljno možda reći što govori podatak, da ono kada je krenula na studij, onda jedan rekvizit, najvažniji rekvizit u njenoj torbi kad je krenula u Deli je nož.
1: Da.
0: Ne? E sad ovako, da se kojim slučajem sretnete uživo s Arundhati Roy, što biste je pitali? Evo da čujemo prvo Ladu, pa Ilinu, pa Adrianu.
3: Baš imam samo jedno pitanje.
0: Ajde jedno.
3: Ja bih upitala koji je najbolji album od Beatlesa. Budući da ona obožava, ona jako voli Beatlesa i ona ima taj spoj sa zapadnom kulturom, odnosno dodite sa zapadnom kulturom i ona je u tom u trenutku nekakvog hippie pokreta, ona zna, ona prati, ona sluša i to. Pa evo, ja bi s njom malo razgovarala o tome i razgovarala bi recimo o Johnu Lennonu.
0: Dobro, Ilina?
2: Pa recimo ja bi upitala, ja uvijek to pitam, koje romane voli?
0: Uh-huh. Adriana?
1: Pa evo sad, pošto gledamo tu sliku gdje puši, pitala bi je li još uvijek puši. Pitala bi je koliko je mraka ispustila. Uh-huh. Koliko je mraka sačuvala za sebe i nije ga bila spremna i nikad ga neće biti spremna podijeliti.
0: Uh-huh. I sad idemo stvarno prema samom kraju emisije ovako. Kada biste u jednoj rečenici nekome morali objasniti zašto bi bilo dobro da čita knjige Arundhati Roy, kako biste to izveli? Dakle, knjige Arundhati Roy treba čitati zato jer, Ilina?
2: Zato jer opisuje jednu nevjerojatnu zemlju koju ćemo upoznati kroz te njezine tekstove sa neprepričljivim likovima, događajima i u fantastičnom stilu.
0: Lado?
3: Zato što ćeš, trebaš čitati zato što ćeš naučiti vrhunske trikove o preživljavanju.
0: Uh-huh. Adriana?
1: Zato što je stvarno genijalno.
0: Eto, malo pomalo došli smo do kraja još jedne ere bestsellera. Dragi gošće, zahvaljujem vam na sudjelovanju, na razgovoru. Zahvaljujemo i vama, poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, na pozornosti. Izvlačenje šibice odlučilo je da pravo na još jednu glazbenu želju ima Lada. Lado, što ćemo čuti?
3: Pa evo, ja mislim da je pravedno bi bilo da odslušamo Let It Be, budući da knjiga je i sama nadahnuta između ostalog i tom pjesmom, a u kontekstu odnosa s majkom mislim da nema veće ironije od toga da usporedite kako Paul McCartney doživljava svoju majku i kako Arundhati doživljava svoju majku Mary.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
2: Poštovani slušatelji, ovom emisijom nastavljamo ciklus o energiji i arhitekturi. U izabranim poglavljima knjige Moderna arhitektura i projektiranje klimatskih uvjeta prije klimatizacije američkog profesora povijesti arhitekture Daniela A. Barbera predstavit će se važne epizode iz arhitektonske povijesti o odnosu arhitekture i okoliša. Uspjeh u upotrebi fosilnih goriva u vremenu neposredno nakon Drugog svjetskog rata je u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi zaustavio zanatska arhitektonska istraživanja u rješavanju ugode u interijerima prema istraživanju mehaniziranih načina klimatiziranja. Znanja o mjestu i klimi pojedinih lokacija napuštena su i zamijenjena uređajima koji nisu bili osjetljivi na klimu, ali su donijeli nov ujednačavajući standard ugode. Postavlja se pitanje, možemo li se vratiti u vrijeme kada su se ekstremni klimatski uvjeti rješavali oblikom zgrade ili treba tražiti nove načine ublažavanja ovisnosti o fosilnim gorivima? U nastavku poslušajte izabrane eseje poglavlja Američko ubrzanje.
0: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
2: U većini klimatskih analiza tijekom rata i nakon njega usredotočenost je bila na makrorazini. Istraživanja su se usmjerila na mjerenja i oblikovanja većih uzoraka gornjih dijelova atmosfere, a manje je pozornosti posvećeno nižoj atmosferi i problemima bliže površini tla. Na mikrorazini klima je i dalje bila vrtoglavo zamršena i uglavnom neistražena. Kada se arhitektura susrela s klimatskim znanostima, to makroobilježje podataka bilo je zapreka. Kada su se klimatolozi počeli koristiti računalnim tehnologijama kako bi upravljali oblikovanjem velikih razmjera i povećali znanje o cirkulacijskim obrascima, usmjerenost na računalnu analizu dinamike tla nije se razvila još cijelo desetljeće. Poznavanje bioloških procesa, uzimanje planeta kao predmeta proučavanja te naknadna poroznost lokalnih i globalnih saznanja postali su sastavni dio shvaćanja klime arhitekata i urbanista. Za proučavanje i analiziranje planetarnih i mikroklimatskih uvjeta i obrazaca te razumijevanje povezanosti između njih bilo je potrebno koristiti se novim i različitim medijima te stručnim mišljenjima.
3: Meteorolog Helmut Landsberg izradio je poslije rata neke od prvih crteža koji su prikazivali arhitektonsku koncepciju klime. Landsberg je bio važna osoba u statističkoj meteorologiji te imao ključnu ulogu u razvoju vojnih primjena klimatske statistike tijekom rata. U njegovom članku Mikroklimatologija, činjenice za arhitekte, nekretninske posrednike i urbaniste o klimatskim uvjetima u području disanja, objavljenom u ožujku 1947. u časopisu Architectural Forum, istaknuta su glavna načela tog područja. Nije to bio samo popis metoda primjenjivih u arhitekturi, nego i svojevrsni interdisciplinarni plan aktivnosti za razvoj zajedničkih pojmova i interesa između arhitektonskog i klimatskog istraživanja.
2: Ilustrativni crtež iz tog članka, koji istodobno služi kao dijagram, prikazuje jezero u seoskom krajoliku s ucrtanim slojnicama terena i smjerovima dominantnih vjetrova. Smisao crteža bila je istaknuti važnost uzimanja u obzir klime pri odabiru lokacije. Određeni broj kuća, kao mogućih mjesta za građenje, skiciran je u okolo jezera. Dijagram djeluje kao strateška karta koja pomaže u razumijevanju prirode, meteorološkog znanja i arhitekture. Oslanjajući se na nove vrste podataka, pokazao je na koji način takvo znanje može poboljšati kvalitetu života. Kao simbol rafiniranog i pročišćenog znanja, slika pomaže da se na osnovi sheme odrede pokazatelji i uvjeti koje treba uzeti u obzir kako bi se dobila najbolja lokacija. Vizualno, slika je podsjećala na kartu ciljanja iz nedavnog rata, pri čemu su loše lokacije označene križevima, prihvatljive lokacije imale su slabi obris kuće, a dobra mjesta označena su detaljnijom slikom kuće.
3: Dok se većina znanja o klimi usmjeravala na gornju atmosferu, Landsberg je isticao: živimo blizu tla, u tankom sloju atmosfere podložnom promjenama koji obiluje mikroklimatskim razlikama. Američko predgrađe, kao područje gospodarskog razvoja i teritorijalnog rasta, postalo je predmetom metodološkog istraživanja koje povezuje znanosti o gradnji, klimatologiju i fiziologiju. U tome neposrednom posljeratnom pokušaju pretpostavljalo se da bi se prilagodbama projektantskog procesa i strategija gradnje mogli uskladiti uvjeti vanjske klime sa shvaćanjem udobnosti u interijeru. Prvi korak bio je postavljanje zgrade na prikladno mjesto.
2: Jedan važan i nužan aspekt rasprave o fasadi koja se u spomenutom razdoblju razvijala diljem svijeta jest da su osobitosti sustava zasjenjivanja kao arhitektonskog izuma postale više usredotočene na lokaciju i vezane za nju. Lokacija i fasada postali su dio razvoja tehnoloških i stručnih strategija temeljenih na specifičnim geografskim, političkim i kulturnim znanjima. Oblici geofizičkog znanja postali su globalni klimatski pokazatelji u kojima su arhitektonski elementi, većinom izraženi u brisolejima, pronašli način kako će ostvariti utjecaj i postati važni.
3: Landsbergove slike mogu se shvatiti kao pozivi na akciju, premda nisu doslovno povezane s vojnom kampanjom, kako na to upućuje dijagram ciljanja. One predstavljaju istinski napor da se promijeni način na koji stručnjaci razmišljaju, planiraju i proizvode izgrađeni okoliš. Slike potiču stručnjake na pomake u pristupu i razmišljanju u vezi s oblikovanjem izgrađenog okoliša. U članku su prikazani razni aspekti krajolika, počevši od razmatranja pokrivenosti drveća krošnjama, o čemu ovisi pregrijavanje tijekom ljeta, do postavljanja potpornog zida kako bi se izbjegao nastanak ledenih jama. Arhitekt obrazovan u području klime suočava se sa zastrašujućim izazovom razumijevanja kako svi ti suptilni utjecaji mogu djelovati zajedno, kako bi se osmislila zgrada koja olakšava i omogućuje udobniji način života.
2: U Landsbergovu crtežu istodobno postoje dvostruka značenja. Grafički prikaz crte koja mjeri razvoj, proizvodnju i rast istodobno bilježi i temperaturu i naznačuje svojstva vjetra. Ta je dijagram karakterističan za krivulje iz razdoblja 40. i 50. godina prošloga stoljeća, te je usmjeren na odnos nestabilne sadašnjosti i različitih mogućih budućnosti. Grafovi, dijagrami i druge tehničke slike usredotočuju se na mogućnosti razvoja društava i ekonomija u budućnosti, bilježeći potencijalna i predviđena ubrzanja. Landsbergov crtež ujedinjuje te elemente olakšavajući čitatelju razumijevanje tehničkih aspekata arhitektonsko-klimatskog dijagrama, linije napretka te načina kako proturječja i komplikacije oblikuju schematsku prirodu tehničke slike. Dijagram je istodobno bio aspiracijski i bogat informacijama, točnije istodobno je prikazivao i podatke i želje.
3: Landsbergovi dijagrami mogu se usporediti s analitičkim slikama kojima se tada pokušalo razumjeti stanje u vezi s resursima. Najpoznatiji od njih možda je onaj M. King Haberta, koji iznosi teoriju poznatu kao Habertov vrhunac ili vrhunac proizvodnje nafte, koji je 1956. definirao kao matematički ciklus proizvodnje svakog iscrpljivog resursa. Prema toj maksimi, svi prirodni resursi će u nekom trenutku biti iscrpljeni. Prijedlog je oblikovan i prihvaćen s nepredvidivostima, odnosno unatoč nepostojanju mjerljivih podataka o iscrpljivanju resursa. Važniji od toga, bio je s njim povezani aksiom poznat kao Habertov vrh. Taj aksiom prepoznaje potpunu ovisnost o nafti koja je bila očita potkraj 40. godina 20. stoljeća, uz svijest da takvo stanje ne može trajati zauvijek. Habert je napisao: potrošnju energije iz fosilnih goriva tako možemo sagledati tek kao prolaznu fazu, koja brzo raste od nule do maksimuma, te gotovo jednako brzo opada. Na taj način ona predstavlja samo trenutak u cjelokupnoj ljudskoj povesti. Habertov vrh ili vrh dostupnosti fosilnih goriva neprestano se pomicao u budućnost zbog tehničkih inovacija. No osnovna pretpostavka ostajala je ista i stvarala zabrinutost na početku ere fosilnih goriva, unatoč tomu što ta briga nije trajala vječno.
2: Ti ambiciozni metodološki pokušaji temeljili su se na tehničkom dijagramu kao sredstvu za komunikaciju i za stvaranje znanja. Paul Sippel, jedan od inženjera uključenih u te rasprave neposredno nakon rata, izjavio je na konferenciji o vremenu i građevinskoj industriji 1950. godine, koju je sponzorirala vlada: ono što ja vizualiziram su dijagrami koji tako jasno prikazuju klimatske čimbenike da daljnje tumačenje neće biti potrebno. Cilj mu je bio u tome povijesnom razdoblju usmjeriti medije na razgovor o informacijama o arhitektonskim aspektima, klimatskim uvjetima i toplinskim obilježjima prostora.
3: Prije nego se posvetimo Sipplovim dijagramima, koje je izradio u sklopu mnogih rasprava, konferencija, projekata i drugih nastojanja, važno je proučiti i razumjeti druge vrste prikaza zbog poteškoća koje u vezi s njima nastaju. Landsberg se u istom broju časopisa Architectural Forum referirao na atmosferu kao nedovoljno iskorišteni resurs, smatrajući je prostorom za znanstveni, gospodarski i politički razvoj. Gledano iz te perspektive, klimatsko znanje moglo je pridonijeti tome da različita područja i struke, od poljoprivrede i zrakoplovstva do arhitekture, postanu profitabilnija i učinkovitija. Sve što je bilo potrebno, bile su nove vrste podataka i nove vrste procjene stanja.
2: U arhitektonskom kontekstu takvi su koncepti bili izravno primjenjivi. Uzimajući u obzir klimatske uvjete u postupku projektiranja, ovisnost o energiji za grijanje i električnoj energiji za hlađenje mogla se znatno smanjiti. Osiguravanje udobnosti tijekom projektiranja pridonijelo je poboljšanju uvjeta života i rada, čineći ih time obnovljivima ili produktivnijima. Tomas Maldonado isticao je 80. godina 20. stoljeća, a to su od tada mnogi potvrdili, da je udobnost koncept koji je dugotrajno ovisan o gospodarskom rastu i kapitalističkom razvoju. S toga gledišta, 20. stoljeće donosi priču o sve većoj dostupnosti udobnosti i projektantskih alata i resursa koji se za udobnost podrazumijevaju. Te su teme postale aktualne u neposrednom posljeratnom razdoblju tik prije nego što je pokrenut američki ekonomski stroj. Taj stroj, koji se isticao svojom iznimnom ovisnošću o fosilnim gorivima, obuhvaćao je širenje gradova i predgrađa te općeniti pristup projektiranju objekata, kuća, gradova i infrastrukture.
3: U kratkom razdoblju neposredno nakon rata i prije ubrzanog gospodarskog rasta, otprilike od 1945. do 1952. godine, dogodila se velika promjena ne samo u arhitektonskim koncepcijama klime, nego i u općem doživljaju planeta kao sustava. Te ključne godine označile su početak velikog ubrzanja, razdoblja koje traje od 1945. do danas, tijekom kojega se globalni društveno-industrijski motor ubrzao premašujući prijašnje granice. To razdoblje gotovo neograničenog gospodarskog razvoja i iskorištavanja resursa rezultiralo je znatnim povećanjem izgaranja fosilnih goriva i emisije ugljika. Geolog Will Steffen, autor pojma veliko ubrzanje, opisuje ga na sljedeći način: druga polovica 20. stoljeća jedinstvena je u cjelokupnoj povijesti ljudskog postojanja na Zemlji. Mnoge ljudske aktivnosti dosegnule su kritične točke tijekom 20. stoljeća i oštro su ubrzale prema kraju stoljeća. Posljednjih 50 godina nedvojbeno svjedočimo najbržoj transformaciji ljudskog odnosa prema prirodnom svijetu u povijesti čovječanstva.
2: Da je arhitektura imala važnu ulogu u velikom ubrzanju, to je očito. Izgrađeni okoliš danas se, od izgradnje preko upotrebe pa sve do rušenja, navodi kao odgovoran za između 40 i 60% emisija ugljika. Drugim riječima, arhitektonski projekti nastali u povijesnom trenutku kada je bilo malo znanja o štetnim posljedicama nafte, osmišljavani su gotovo bez ikakve brige o njihovoj ovisnosti o fosilnim gorivima. Ti brojevi podcjenjuju ulogu arhitektonskog projekta za izgrađeni okoliš koji je rastao u usporedbi s načinima na koje su arhitektura i arhitekti poticali rast gospodarstva temeljenog na fosilnim gorivima putem urbanog i prigradskog širenja infrastrukture, inovacija u materijalima i u mnogim drugim kontekstima. Arhitektura je bila kulturni pokretač, jednako kao i tehnički pokretač ovisnosti o fosilnim gorivima.
3: Projektiranje je proces specifičnog posredovanja između ljudi, resursa i materijala. Od otprilike 1952. godine veza između arhitekture i nafte bila je čvrsta i teško ju je bilo raskinuti. Današnja arhitektura neraskidivo je povezana s naftom, odnosno može se raskinuti samo uz velik napor. Klimatske metode kasnih 40. godina 20. stoljeća objašnjavaju arhitektonske težnje i razmišljanja o zgradama te s njima povezanim sustavima klime i energije, neposredno prije nego što je taj sustav preplavila globalna raspodjela nafte. Način na koji se arhitektura bavila klimom promijenio se oko 1952. godine, od shvaćanja u kojemu su se tehnike projektiranja klime usklađivale s općim težnjama moderne arhitekture, prema području na kojem su se tehnike oblikovanja klime povezale s globalnom raspravom o sustavima zemlje, posebice emisije ugljika, izazovima klime i kvantifikacijom utjecaja ljudskog djelovanja na okoliš. S pojavom velikog ubrzanja nastaju novi arhitektonski oblici, stvaraju se arhitektonske ideje koje su ovisne o fosilnim gorivima, te nestvarni projekti koji pretpostavljaju kako živjeti u njihovoj odsutnosti.
2: Od približno 2000. godine promijenio se ton rasprave o posljeratnom svijetu u kontekstu energije, okoliša, tehnologije i klime. Prijelaz prema novoj geološkoj epohi antropocena sada je čvrsto utemeljen. Riječ je o epohi u kojoj ljudska aktivnost ima opipljiv utjecaj na zemaljski sustav. Ljudi su postali sila koja seže duboko u zemlju ili teren, što znači da nisu samo uključeni u biotske sustave, nego imaju golem i određujući utjecaj na šire, nehumane sustave poput onog klimatskog. Na mnogo načina pojava antropocena nije nova. Bill McKibben je 1989. godine napisao knjigu Kraj prirode, izražavajući žaljenje zbog toga što su ljudska ponašanja već tada počela imati ulogu u velikim zemaljskim sustavima. Već 1958. godine ekolog George Van Dyne izradio je jedan od ključnih dijagrama u ekološkim znanostima. Prikazao je ljude kao aktere koji istodobno posjeduju i biološke značajke i sposobnost da manipuliraju u posredovanju s okolinom. Van Dyne je s iznenađujuće preciznom prognozom primijetio da čovjek stoji na rubu ostvarivanja golemog utjecaja na makroklimu. Naravno da je štetan utjecaj ljudi na biotske sustave već dugo poznat. Istaknuli su ga George Perkins Marsh i Alexander von Humboldt još u 19. stoljeću. Osnovna pretpostavka antropocena jest da je ljudski utjecaj sada mnogo veći te da ostavlja trag u geološkim slojevima i proizvodi sile koje se teško mogu poništiti.
3: Geolog Will Steffen i njegovi kolege stavili su na kartu tu preobrazbu i prikazali je nizom dijagrama koji prikazuju uzlaznu krivulju, kako bioloških i fizičkih uvjeta zemaljskog sustava, tako i ljudskih aktivnosti. Trendovi zemaljskih sustava koji su prikazani na karti uključuju kiselost oceana, ugljikov dioksid, obrađeno tlo, temperaturu površine i druge čimbenike. Ljudska djelovanja približni su pokazatelji društvenih i ekonomskih aktivnosti. Na grafičkim prikazima ti pokazatelji poput potrošnje vode, upotrebe primarne energije, populacije, stvarnog bruto domaćeg proizvoda, velikih brana i drugih znatno rastu nakon 1945. godine. Andreas Malm tvrdi da apstraktan termin ljudskog djelovanja nije dovoljno slojevit kako bi se prepoznale nejednakosti političkih i klasnih granica, razvoja i koristi za različite populacije, da može stvarati zabludu i otežavati slojevitije razumijevanje potrebnih protumjera.
2: Veliko ubrzanje u tom smislu predstavlja dijagram specifičnih promjena u antropogenim silama koje će rezultirati poremećajem klime. Mijenjajući cikličnost događaja u povijesti općenito, ta koncepcija donosi novo objašnjene povijesti, a posebno povijesti arhitekture u skladu s potrošnjom, ubrzanjem i upotrebom resursa. Potiče nas da promatramo kako se arhitektura možda promijenila u odnosu prema rastu koji se dogodio s industrializacijom i iskorištavanjem resursa. Također nas potiče da uočimo promjene u metodama projektiranja i utjecaju materijala koji su se događali u valovima, usporedno s povećanjem dostupnosti određenih resursa u posljeratnom razdoblju. Očekivano, velik dio ove priče usmjerava se na percepciju dostupnosti tih resursa i načine na kojim se pristupilo, te na povratne veze u odnosu prema geopolitici, korporativnom iskorištavanju nafte i drugih fosilnih goriva, te ponašanju potrošača u odnosu prema njima. Krivulja antropocena ima dvojako značenje. Ona prikazuje istodobni porast gospodarske aktivnosti te povećanje degradacije okoliša u svim oblicima. Veliko ubrzanje se istodobno odnosi i na povijesno razdoblje u kojem ljudska sposobnost emitiranja ugljika postaje najizraženija i na metodološki način kojim se potiče stvaranje novih referentnih okvira za naše razumijevanje prošlosti.
3: Izazovi koji stoje pred erom antropocena odnose se na razumijevanje da su ljudsko djelovanje i zemaljski sustavi različiti i da ih je potrebno razdvojiti. U tom međuodnosu s jedne su strane ljudska društva, koliko god porozna ta kategorija bila, a s druge geofizički sustavi koji omogućuju život na Zemlji. Izgrađeni okoliš, općenito promatran, djeluje kao posrednički uređaj između ljudske aktivnosti i zemaljskog sustava, omogućujući ljudima prilagodbu geofizičkih uvjeta tijekom vremena. Kada se promatra na taj način, arhitektura je medij za istraživanje tog odnosa. Točnije, arhitektonski artefakt rezultat je te povezanosti, a posebno u vezi s potrebom za resursima i utjecajem na klimu.
2: Veliko ubrzanje uglavnom je bilo američko ubrzanje, posebno u građevinskim sustavima i mehanizaciji. U pomnijoj analizi Steffena, zemlje članice Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj čine glavninu svih referentnih ljudskih aktivnosti. Do približno 2000. godine, kada je Kina počela znatno povećavati potrošnju energije, većina aktivnosti u toj organizaciji odnosila se na sve veće američko gospodarsko djelovanje. Udio bi bio još veći kada bi se uzeli u obzir aspekti poput Marshallova plana i drugih inicijativa koje su Sjedinjene Američke Države poduzimale diljem svijeta, potičući širenje sustava temeljenih na nafti. Godine 1960. veći dio svijeta izvan Europe i Sjeverne Amerike upotrebljavao je malo fosilnih goriva. Američka potrošnja činila je otprilike trećinu ukupne globalno proizvedene energije 1965. godine. Istodobno, američka potrošnja energije po stanovniku bila je čak 70 puta veća od potrošnje najmanje razvijenih zemalja. To se počelo mijenjati 80. godina 20. stoljeća, kada je potrošnja energije drugih dijelova svijeta počela dostizati američko ubrzanje. Djelomice se to dogodilo zbog prihvaćanja načina gradnje koji su uključivali umjetnu klimatizaciju i visoku potrošnju goriva, koji su prvi put isprobani u Sjedinjenim Američkim Državama. Amerika je suprotno očekivanjima bila eksperimentalno tlo na kojem su se razvili načini visoke potrošnje energije. Ti načini života namjeravali su se izvoziti u druge zemlje kako su oni postajali ekonomski isplativi i politički održivi.
3: Sjedinjene Američke Države bile su prvo i najopsežnije umjetno klimatizirano okružje. Znanje o termalnoj regulaciji prostora izvozilo se putem arhitektonskih medija i na osnovi iskustva umjetno klimatiziranog prostora. Godine 1959. osnovano je Američko društvo za grijanje, hlađenje i klimatizaciju, izdvajanjem iz dvaju povezanih društava s naglašenim globalnim usmjerenjem. Cilj mu je bio omogućiti provedbu i regulaciju planetarnog interijera, koji je ovisio o mehaničkim sustavima pokretanim fosilnim gorivima. Kondicionirani toplinski interijer, umjesto tradicionalno projektiranog, postao je prepoznatljivo obilježje velikog ubrzanja i suvremenog ekonomskog modela. Taj interijer simbolizirao je specifičan odnos prema infrastrukturi, energiji, ekonomskim mogućnostima i, možda manje očito, političku afilijaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Upravljati unutrašnjosti zgrada značilo je steći autonomiju od sila prirode, bilo da je riječ o regionalnoj klimi ili predrasudama, u skladu s vrlo specifičnim shvaćanjem globalne političke i gospodarske suradnje.
2: Tijekom razdoblja velikog ubrzanja, odnos između zemaljskih sustava i arhitekture neprestano se mijenjao. Neposredno poslije rata, arhitekti su eksperimentirali s načinima projektiranja prilagođenima mikroklimatskim uvjetima, kako bi izbjegli potrebu za mehaničkim sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije, jer su takvi sustavi još bili skupi i ovisni o postojećoj snažnoj infrastrukturi. Oblikovanje toplinskog interijera, odnosno pokušaj upotrebe arhitektonskih sredstava za regulaciju unutarnjeg prostora, utjecali su na postavljanje fizioloških i tehnoloških parametara za unutarnje prostore, koji će tek poslije biti grijani i hlađeni mehaničkim sustavima. Postavljanjem težnji za projektiranjem klime u kontekst američkog ubrzanja postaje jasno kako je umjetno hlađenje prostora postalo neizostavni dio arhitektonskog razvoja i kako je potreba za time neizbježno bila kulturno, ekonomski i politički uvjetovana. Povijest arhitekture jest povijest velikog ubrzanja. Svi objekti u tom smislu su antropocenski jer izražavaju specifičan odnos ljudskih aktivnosti i zemaljskog sustava, premda se taj odnos očitovao u arhitektonskoj povijesti možda bez dovoljnog razumijevanja, bilo da su određeni događaji rezultat slučajnosti ili da su rezultat svjesnog ignoriranja istine. Činjenica da je arhitektura u 21. stoljeću i dalje relativno suzdržana u smanjenju upotrebe fosilnih goriva samo ističe snagu te tvrdnje.
3: Vizualizacije arhitekture koje su uzimale u obzir klimatske čimbenike u predstavljanju arhitektonskog dijela postale su način istodobnog iznošenja zamisli o prostoru i klimi. Ugoda je kvantificirana prema vanjskim čimbenicima i tome su prilagođeni uvjeti u interijerima. Mislilo se da će širenje tehničkih dijagrama ugode na račun goleme potražnje za slikama pomoći proizvesti novi toplinski interijer. Landsbergova formulacija klime imala je mogućnost kreirati nove spoznaje i ambiciju da tu novu epistemologiju prenese na izgrađeni okoliš. Svrha je bila stvoriti novi način života u američkom krajoliku, temeljen na znanstvenom razumijevanju klime, objašnjen i predstavljen putem dijagrama, te oblikovan i izgrađen arhitektonskim primjerima. Arhitektura je poslužila kao sredstvo za stvaranje klimatskih učinaka, bili oni pozitivni ili negativni.
2: Poštovani slušatelji, današnjom emisijom nastavili smo serijal posvećen energiji i arhitekturi. Slušali smo izabrana poglavlja knjige Moderna arhitektura i projektiranje klimatskih uvjeta prije klimatizacije američkog profesora povijesti arhitekture Daniela A. Barbera. Iduću emisiju ovog serijala poslušajte za tjedan dana u istom terminu. Tekst prevela i prilagodila za emitiranje autorica emisije Melita Čavlović, spikeri Dražen Puklavec i Natalija Stipić-Matović, snimatelj Lučano Straga, urednica Evelina Turković.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
0: Život glazbe.
4: Život glazbe.

Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonski snimatelj Stjepan Bičanić i autor Dario Poljak. Današnji ranoglazbeni punkt provodimo u Veneciji, slušajući glazbu najvažnijega skladatelja mletaka prve polovice 18. stoljeća Antonija Vivaldija. Za vrhunske izvedbe pobrinuće se violinistica Isabel Faust i ansambl Il Giardino Armonico predvođen Giovannijem Antoninijem. Čućemo snimke njihova prošlogodišnjega koncerta održanog na glazbenim susretima u štatu. Snimkama koncerta pridružit ćemo i studijske, na kojima će uz taj ansambl pjevati sopranistica Julija Ležnjeva.

Antonio Vivaldi je 1711. već bio ugledan stvaratelj grada na lagunama, no još uvijek nije ostvario značajan međunarodni ugled. Te godine, nakon dviju zbirki sonata, objavljuje u Amsterdamu kod Estienne Rogea svoju zbirku L'estro armonico, harmonijsko nadahnuće, posvećenu Ferdinandu III. De Mediciju, koja mu osigurava europsku slavu jer je zbirka kasnije tiskana i u Parizu i Londonu. Dok su neka djela vrlo očito nastala za određene prigode, čini se da je za ovu zbirku Vivaldi prikupio svoje najuspješnije koncerte, od njih stotinjak koliko ih je skladao tijekom prethodnih godina. Oko 1710. napustio je mjesto u sirotištu Ospedale della Pietà, gdje je podučavao kompoziciju i violinu. Zbirka L'estro armonico imala je značajan utjecaj na širenje ritornelne forme kao drukčijeg pristupa solističkome koncertu u odnosu na onaj kakav je bio popularan u Rimu, Concerto Grosso. Dok je u potonjem koncertu manja skupina solista dijalogizirala s orkestrom, u Vivaldijevu solističkome koncertu solisti u središtu donosi novi tematski materijal i razrađuje tonalitete predvodeći i modulacije koje potvrđuje orkestar, odnosno ritornel. No treba imati na umu da se u ovoj zbirci Vivaldi nije udaljio ni od Concerta Grossa. Na početku su tri koncerta. Upravo slušamo prvi koncert u D-duru za 4 violine, zatim peti koncert u A-duru za 2 violine, te šesti koncert u A-molu za violinu solo. U svakome od njih, kao što je to tipično za Vivaldija, uz soliste ili solista nastupaju gudači s basom kontinuom. Ono što je specifično jest da u slučaju nastupa skupine solista, njihove istupe pred ansamblom Vivaldi ne tretira kao dijalog s orkestrom, nego je riječ o međusobno ravnopravnim solistima, čije će zajedničke ili odvojene nastupe prekidati orkestralni ritorneli. Uz ansambl Il Giardino Armonico koji vodi Giovanni Antonini svira Isabel Faust.

Slušali smo tri koncerta, prvi, peti i šesti iz zbirke Lestro Armonico Antonija Vivaldija, koja je objavljena u Amsterdamu 1711. Solistica je Isabel Faust uz ansambl Il Giardino Armonico koji vodi Giovanni Antonini. Slušamo snimku njihova prošlogodišnjeg nastupa na festivalu Somme Musicog Stadt u crkvi švicarskog Sanena. Mali predah od zbirke Lestro Armonico ponudit će nam motet In Furore Justissime Ire RV 626, koji je Vivaldi skladao za posjeta Rimu 20. godina 18. stoljeća. Riječ je o motetu Per ogni tempo, za svako doba, s obzirom na to da mu se tekst ne osvrće ni na kakvu prigodu u vjerskome kalendaru. Tekst se izravno obraća Bogu i Isusu, pa ga to čini prigodnim za bilo kakvu svetkovinu. Prva arija svojim olujnim unisonima i snažnim kromatskim pomacima dočarava božanski gnjev na ljudskim prijestupima. Iznimno kratki recitativ zaziva milosrđe, a u drugoj ariji, koja često sporija i lirskog karaktera za razliku od prve, pjevač ili pjevačica moli spasitelja za pokajanje. Aleluja se vraća početnom raspoloženju kako bi stvorila zaokruženu cjelinu, kako to primjećuje stručnjak za Vivaldijev opus, muzikolog Michael Talbot. Uz ansambl Il Giardino Armonico pjevaće sopranistica Julija Ležnjeva, a dirigira Giovanni Antonini. Odmah nakon moteta vraćamo se Vivaldijevoj zbirci Lestro Armonico, slušajući osmi koncert u A-molu za dvije violine, gudače i continuo, u kojem će solistica biti Isabel Faust.

Bio je to koncert u A-molu za dvije violine, gudače i kontinuo, opus 3 broj 8, RV 522 Antonija Vivaldija iz njegove zbirke Lestro Armonico. Solistica je bila violinistica Isabel Faust uz neimenovanu članicu ili član ansambla Il Giardino Armonico koji vodi Giovanni Antonini. Snimka je to iz Gštata ostvarena u veljači prošle godine. Prije toga čuli smo studijsku snimku na kojoj je uz Il Giardino Armonico i Antoninija sopranistica Julija Ležnjeva pjevala motet In furore justissime ire, također Antonija Vivaldija, čijem stvaralaštu posvećujemo današnji ranoglazbeni punkt. Vraćamo se zbirci Lestro Armonico koju je Antonio Vivaldi objavio u Amsterdamu 1711. Imala je velikog utjecaja na njegove suvremenike, uključujući i Johana Sebastiana Bacha, koji je niz Vivaldijevih koncerata obradio za različite prigode kako bi ih mogao svirati sa sinovima ili prijateljima poput Telemana u leipciškome kafeu Zimmermann. Za tu je prigodu možda najpoznatija njegova obrada koncerta u H-molu za četiri violine, gudače i kontinuo, opus 3 broj 10, RV 580, u kojem je solističku ulogu Bach dodijelio četirima čembalima. U nastavku ćemo ipak čuti izvornu inačicu u kojoj glavnu riječ vodi violinistica Isabel Faust uz članice i članove Giardina Armonica. Potom ćemo čuti koncert u D-molu za dvije violine, violončelo, gudače i kontinuo, opus 3 broj 11, RV 565, koji je rijedak primjer koncerta Grossa u Vivaldijevu opusu.

Najprije smo čuli ariju Iosembra Punto iz opere Tone in Villa Antonija Vivaldija u izvedbi sopranistice Julije Ležnjeve i ansambla Il Giardino Armonico koji vodi Giovanni Antonini, a onda je solističku ulogu preuzela Isabel Faust u Vivaldijevu koncertu u E-duru za violinu, gudače i continuo, opus 3 broj 12 iz zbirke Lestro Armonico. Dok je arija dio studijske snimke, koncert je bio posljednje djelo na službenome dijelu programa violinistice Isabel Faust i ansambla Il Giardino Armonico pod ravnanjem Giovannija Antoninija na prošlogodišnjem izdanju festivala Somme Musique Hochstadt. Koncert je zabilježen u crkvi u Sanenu 1. veljače 2025. A čuli smo ga zahvaljujući švicarskoj radioteleviziji francuskog govornog područja te razmjeni Euroradija. Iako smo cijeli današnji ranoglazbeni punkt posvetili Antoniju Vivaldiju i njegovoj zbirci Lestro Armonico, jedan dodatak na koncertu napisao je drugi skladatelj, koji je značajan dio karijere ostvario u Amsterdamu, u kojem je Vivaldi tiskao svoju zbirku Lestro Armonico, a on je Pietro Antonio Locatelli. Slušamo pastoralu iz njegova Concerta Grossa u F-molu, opus 1, broj 8.

Pastorale je stavak iz koncerta Grossa u F-molu, opus 1, broj 8, Pietra Antonija Locatellija. Solistica je bila Isabel Faust uz Il Giardino Armonico, kojim je ravnao Giovanni Antonini. Bio je to dodatak nakon što su u štatu prošle godine izveli izbor iz Vivaldijeve zbirke L'estro Armonico. Time smo polako došli do kraja današnjeg ranog glazbenog punkta u cijelosti posvećenog Antoniju Vivaldiju, to jest izboru iz njegove zbirke L'estro Armonico zabilježenom uživo u Švicarskoj prošle godine, uz dodatak moteta i operne arije također iz njegova opusa koje je pjevala Julija Ležnjeva na studijskim snimkama. Emisiju u cijelosti poslušajte u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Današnji ranoglazbeni punkt priredili su tonski snimatelj Stjepan Bičanić te autor i voditelj Dario Poljak, urednica Zrinka Matić. Do sljedeće srijede lijep pozdrav uz još jedan dodatak sa švicarskog koncerta Isabel Faust i Giardino Armonica. Stavke Adagio e Spiccato i Allegro iz koncerta u G-molu za dvije violine, violončelo, gudače i continuo, RV 578. Do slušanja!

Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

0: Dramski program Hrvatskoga radija. Dokumentarna radiodrama.
1: To je tabu tema. Mislim, tabu tema su sami zatvori i žene koje završe u zatvoru i ljudi koji završe u zatvoru. O tome se ne priča.
2: Višnja Biti. Djeca čiji su roditelji u zatvoru.
1: Mislim da bi se o toj djeci zaista trebalo pričat i da bi o toj djeci društvo trebalo povest posebnu brigu i pažnju. Ne smije grijeh i krimen njihovih roditelja biti njihov grijeh i njihov krimen. I svi se mi bojimo o tome porazgovarati. A trebalo bi. Zaista bi trebalo dobronamjerno, u stvari dobronamjerno, jer ja vjerujem da postoje ljudi koji bi se sigurno našli da pomognu djeci u takvoj situaciji.
3: Još sam bio dijete, nisam razumio šta je to, nisam imao neko svoje mišljenje. Mislio sam to je to i brzo će proći, tata će opet biti vani i to je u principu bilo cijelo moje razmišljanje. Nisam tada imao neku preveliku predodžbu da je to zatvor i da ono tamo ne može ići sljedećih godinu dana.
4: Nikad ga nisam osudila za to. To je jednostavno on. Ja to u sebi nisam nikako mogla pronaći da ja njemu nešto ili da moram opraštati ili da mu zamjeram, ništa tako.
5: Pa ja mislim da mi je mama najviše falila u trenucima kada mi je bilo teško naći motivaciju za školu. I u trenucima kad mi je trebao neki razgovor koji nisam mogla imati sa prijateljima nego samo sa mamom. I u biti u nekim svakodnevnim stvarima kao vožnja na aktivnosti, zajednički ručak, gledanje televizije prije spavanja i tim nekim stvarima.
6: Imali smo lektiru Nevidljiva Iva i tamo ima više priče. Mi smo mogli zabrati najdražu pjesmu, ja sam napisala Pravi tata. Znači, Pravi tata zna pričati sa životinjama i tako. Pravi tata da je drvo na kojem se penju svi klinci iz ulice. Pravi tata je bajka najljepših priča.
7: Inači je dobar. Sanka ne zna dati savjete, ne zna misliti o djeci i ne zna misliti da se mora truditi. Iskreno, ja bi to rekla kao da još ne zna biti otac.
1: To su teški momenti, teška iskustva. Sve to provedljivo, mislim, odradit ćete, nije to, ali to su iskustva koje zaista ne bi poželjela nikome. I ta djeca, iako nisu ni malo kriva za sve to što se dogodilo, preuzmu na sebe i na svoja leđa odvijanje života bez majke ili bez oca, za koje zaista nisu krivi, eto.
8: Čućemo puštati pjesme.
9: Čekaj, hoću spojiti tvoj. Nikica, daj mi u vratima lijevima eni mobitel.
8: Evo ti.
9: Onda ću morat njenica spojiti sa ovom.
6: Svaki vikend idemo kod tate i onda tamo tamo smo s njim. Jedan i pol sat.
10: Godinu i 9 mjeseci. Skoro godinu i 10 mjeseci. A idu, moramo tati napuniti baterije. Tako punimo tati snagu i to da izdrži što tata mora proći. Ali mi znamo da će tata doći. Da će tata biti ponovno s nama i da će biti sve po starom i još ljepše. I da će tata biti još jači.
6: Moji prijatelji iz razreda neki znaju, neki znaju, a neki ne znaju. Nekima sam rekla, a neki ne. Onom kom vjerujem i mojim najboljim prijateljicama. I tako. Samo kad to školik pa pitaju šta nam, znači, koji nam tata posao radi i to. I dio, jer ga nikad nisu vidjeli.
10: Dogovorili smo se s tatom da ćemo ići na putovanje kamp kućicom, da ćemo puno toga obići. ćemo iznajmiti kampicu i da idemo na putovanje koje će trajati jedno 20 dana da uživamo, ali tako? U
11: države svakake.
10: Gdje ćemo ići?
11: Pariz.
10: U Pariz, gdje idemo? U Disneyland, jel tako?
11: Da.
10: Svagdje ćemo ići. Da vratimo sve ono, ali tako što smo izgubili. Što nismo stigli, a? E, koliko još? Po pravilu još 4 godine. Još minimalno, ali sad ćemo vidjeti hoće li što šta biti. Za dobro vladanje možda nešto kraća kazna, eto, tako kažu, sad ćemo vidjeti. Tata se isto trudi, tata radi tamo, u Vešeraju i očekuje, eto, isto da se nada smanjenju nekakve kazne za to dobro vladanje. Tako da, eto, možda će biti nešto malo prije tata kući, prije 6 godina od kazne.
6: Telefonom razgovaramo. Ima nekoliko minuta i onda kad ih istroši, ne može zvati, pa ih onda mora opet uzeti. I tako.
10: Svaki dan zove?
6: Svaki dan. Ali ne može koliko god želi pričat, ima određeno. A? Tako 30
10: minuta
6: tjedno. 30 minuta tjedno.
12: E, ljubavi.
13: Kome?
12: Da me čuješ?
13: Da.
12: Si bila na tenisu?
13: Da.
12: Jesi? Jesi pobjedila?
13: Da. Imam preksutra, će mi biti masters.
12: Preksutra masters imaš?
13: Da.
12: Da?
13: Trenirala sam bila.
12: Ajde, super, baš lijepo je. E, ti još ima žulj na rukici?
13: Ne, prošlo mi je.
12: Prošao ti je.
11: Šta te bi bio tužan da ne dođemo?
12: A šta Nikica radi?
11: Da. Jako je sretan kad dođemo.
13: Evo ga čeka da telefonira s tobom.
11: Stavio sam 9. godinu i dobio sam poklone. Bilo nas je 19, išli smo van, igrali smo nogomet, graničar, košarku, igrali smo svakakve sportove, pa smo bili doma i imali smo tortu i picu. I a tata će mi sutra slaviti.
10: Spričamo tati na brzinu, ali to jako brzo prođe, pa mi to na brzinu sve...
13: E, tata.
12: E, ljubavi.
13: Volim te.
12: Ja tebe. Šta mi radiš?
13: Spremao sam trenirat nogomet.
12: Jesi?
13: Dobio sam kopačke od Luke Modrića.
12: Bravo.
13: Ona Roze.
12: Roze?
13: Da.
12: Baš lijepo, ljubavi.
10: Koliko minuta pričamo, uvijek se brinemo koliko će nam da ostavimo za druge dane minute.
13: Još malo.
10: To sve bude na brzinu.
12: Ajde.
13: Volimo te puno, tata.
12: Ajde.
13: U nedjelju se vidimo.
12: Može. Evo, samo 30 sekundi, ljubavi. Volim vas puno. Kažem da imam 30 sekundi pa da vas nazovem sutra.
10: Ima, treniramo tenis i nogomet, onda kad imamo turnire i utakmice, onda kombiniramo tako da idemo petak za Zagreb, ako je utakmica nedjelju, onda se subotu na večer vraćamo, a ako nam je nedjelja, ako nam je subota, onda odemo u subotu ili poslije utakmice i onda u nedjelju smo kod tate u posjeti i kombiniramo. Svakako nam je. Nekad znam ja čak se dići u 5 ujutro pa otići u Lepoglavu i onda se ja vratim, a na primjer preuzmem ju na turnir neko, a ja dođem na turnir i pojavim se tamo kad mogu, čim se vratim. Svašta kombiniramo, nije lako, ali kombiniramo. Imamo svaki vikend u oba dva smjera, putujemo 500 km. 250 u jednom smjeru, 250 u drugom.
4: Nisam nikada njega osuđivala za apsolutno ništa. To sam znala i jako puno puta dobivati pitanje od ljudi, ono, kako ćeš mu oprostiti, kako živiš s tim. Ali ja nikad u nijednom trenu nisam svome ocu zamjerila i on je divan. On je divan, znači on je stvarno divna osoba, ja ne mogu reći, znači on bi sve bi čovjeku dao. I od uvijek je mene tako odgajao da ljudima treba sve dati. I zato puno puta se i čovjek nađe u nekoj takvoj situaciji gdje previše daje ljudima i onda na kraju on, jel, ne završi baš najbolje. Ali on je stvarno divan. Znači to definitivno, od uvijek sam ga gledala kao uzor. Od uvijek mi je bio neki ponos i kažem šta god napravi, on je meni jednostavno uvijek bio... Ništa mi ne može o njemu neku sliku promijeniti. I jako me naučio da jednostavno ljude ne treba suditi i ne treba ih gledati drukčije zbog nekih glupih odluka. Jer osoba može biti dobra i raditi greške.
3: U takvim uvjetima je teško sačuvati obitelj. Ima dosta primjera gdje su žene ostavili muževe, gdje su djeca zamrzila možda roditelje zbog toga, ali uz dobru majku, uz i dalje dobrog tatu, sve se može sačuvati, jer i dobri ljudi rade loša djela. Tako da, hvala Bogu na mami i tati takvom.
4: A ja sam imala prvi put možda 7 godina negdje. I odmah smo bili upoznati sa cijelom situacijom, ništa nam se nije skrivalo, tako da već od malena, znači sve to i razumijemo. Pa ono, činjenicu gdje je on, nikad tipa mama nije skrivala od nas gdje se nalazi, uvijek smo ono, sve žive posjete smo odlazili, nije nam to bilo nešto, ajmo reći, neka sramota. Ali dosta smo trebali tipo drugih ljudi, sad tu su bilo ono smišljanje nekih priča, ono, kako da to drugim ljudima objasnimo, ali smo mi od početka znali.
3: Imao sam nekih 8-9 godina, prvi puta, ali tad još nisam toliko ni shvaćao što se događa, pa nije toliko utjecalo na mene.
4: Pa većinom smo se uvijek onako dogovorili bi se oko jedne priče, dosta smo tu koristili posao da je negdje otišao na teren ili tako nešto. Tražili smo neku priču koja bi mogla opravdati zašto od njega nema tako neki duži period vremena.
3: U početku moji prijatelji nisu znali da je moj tata u zatvoru, ali sad već znaju. Sad sam i ja stariji i oni su stariji, pa nema, u principu prije nisam govorio s razlogom što su moja mama je mislila da će biti možda nekih predrasuda prema meni zbog toga. A sad smo već svi, jel, punoljetni, zreli, tako da sad i kada kažem, svi samo pitaju kad će vani, jel, prema njima je ostavio dobar dojam, da.
4: Što se tiče njegovih prijatelja i društva, ima određen krug ljudi koji su podrška i koji i znaju za to i koji, ono, isto kao mi, čekaju ga da se vrati i nama daju podršku. Ali to je, eto, manji broj ljudi. Pa. Ja osobno nisam to od svojih ovako nekih bližih prijatelja nikada skrivala. I po njima sam mogla procijeniti da njima to neće biti problem ako znaju. I stvarno, nijednoj osobi kojoj sam ja to osobno ispričala, nisam doživjela da me iko drugčije gleda zbog toga, da misle manje u meni, jer... Možda tu veliku ulogu igra to što su oni njega svi upoznali. I oni svi znaju kakav je on zapravo. I onda isto tako ne gledaju te neke greške.
14: Ja se ne smatram osobito hrabrom. Ja se samo smatram jako realnom osobom koja je naučila prihvaćati da život nije uvijek jako lijep i da se u životu mogu desiti svakakve stvari, koliko ružne, tako i lijepe, naravno. Ali važna je hrabrost, da, u životu, ali važno je shvatiti svoje prioritete u životu i važno je shvatiti što ti je najvažnije u danom trenutku kako bi se znao organizirati, znao biti hrabar kad to treba biti. O ovoj situaciji nisam svojim prijateljima rekla ništa. Imala sam neki strah od toga da ću biti obilježena, od toga da će me možda osuđivati ili da me neće više prihvaćati kao što me prihvaćaju trenutno. Ja sam to zadržala za sebe. Ne znam koliko je to bilo dobro, koliko ne. Možda je ponekad bolje stvarno to nekom ispričati i otvoriti se nekom oko teških stvari, ali ja sam osoba koja inače teško priča o svojim osjećajima i teško se povjerava bilo kome, tako da sam ja smatrala da je trenutno za mene i za moje mentalno zdravlje bolje da to zadržim za sebe, pa ću možda u budućnosti biti spremnija o tome pričati.
15: Kad nije ona u školi, onda je jako tišina, a ponekad mi fali, jer je dobra osoba i uvijek je snježna.
16: Volim dok me naganja i onda me...
17: Moji prijatelji iz filmske grupe cijeli su nešto sadno tu meni, više o moj život i više o udomitelj. Cijeli su napraviti film o meni. I o teti.
18: Moje biološke djece, imam troje djece, dvije čeri i jednoga sina.
17: Ali pristala sam, zato jer sam htjela pokazati drugima kako je to moguće ostvariti.
19: Tu simpatičnu djevojčicu sam upoznala kad sam im počela predavati u 6. razredu i jednostavno ta njezina vedrina, njezina iskrenost, da već i u školi se želi pohvaliti nekim stvarima koje prijašnjih godina nije imala, od pribora, od odjeće, od svega ostaloga. I ona se možda malo kolebala, bi ili ne bi, je li ona dovoljno dobra da se snimi film o njoj, ali mislim da je tu bilo to obostrano povjerenje da će sve to ispasti najbolje. I je ispalo jako dobro.
15: Jednog dana želim da bi da bude... Da budem sa tatom, bratom Hrvije i sa sestrom Kasandrom, da budemo sretni, da se zabavljamo.
19: Film je nakon toga bio prikazan na reviji dječjih filmova, bio je pozvan na Dubrovački filmski festival, dakle Međunarodni filmski festival, gdje je bio jako dobro prihvaćen.
17: Je, jako je bilo lepo. Dok smo bili u Dubrovniku, našla sam i nove prijatelje koje i danas u srednju ih vidim i pričamo. Bilo je zanimljivo voditi ovi ono lepi osjećaje. Znači, u svakom pogledu sam uživala. Sjećam se iz svog najranijeg djetinjstva to što sam živala s bakom, s bratom, sestrom i s djecom od moje bake, s tetom i stričem. Sjećam se da sam živjela u malu kuću, nije bila velika, i da u teškim uvjetima. Mama me ostavila dok sam se rodila. Ona je živ u Zagrebu, inače je Hrvatica, a tata mi je Rom. I tata je bilo neko vrijeme je bilo u zatvoru. Onda dok je došel doma, oženil se, osnoval je novu obitelj, imala sam maćehu i na kraju tata je opet završila u zatvoru i ta obitelj se raspala. Ta djeca koju smo imeli, polubrat i polusestre, već su i oni udomljeni, a ta maćeha već živi sama kući. A tata je još dalje u zatvoru.
20: Pa ja u školi radim 19 godina, kao stručna suradnica, inače sam po struci socijalna pedagoginja i ja sam osoba kojoj se učitelji prvi obraćaju kad opaze da je neko dijete u problemu. Evo, konkretno djevojčica o kojoj govorimo je krenula kod nas u predškolski program, godinu dana je bila u predškolskom programu i već u to vrijeme mi smo opazili jedno dijete koje je bilo uvijek vrlo vedrih očiju, vrlo vedrog osmijeha, odskakala je od sve druge djece, ali s druge strane iznad tih vedrih očiju bila je jedna kuštrava kosica, nikad počešljana, nikad uređena. Sjećam se da čak su se već i njezini vršnjaci iz grupe rugali toj njezinoj frizurici i kosici, na što bi mene uvijek otac uvjeravao da oni njoj zaista uređuju tu kosu, ali da se ona naprosto ne zna, ne može počešljati jer je to takva kosa. Vrlo brzo, otkako je došla u udomiteljsku obitelj, tako se odjednom postala ravna, uredna, a da ne govorim o svim ovim pomacima koji su iz dana u dan bili sve veći, sve izrazitiji i mi smo zaista bili jako zadovoljni napretkom koji je ona ostvarila nakon smještaja u udomiteljsku obitelj.
17: Tata je inače dobar, nije loš, samo što uvijek misli sam za sebe. Iskreno, ja bi to rekla kao da još ne zna biti otac. I ne znam misliti da se mora truditi. I da mora osnovati svoju obitelj i održati je.
20: Presedan u mom dosadašnjem iskustvu se desio u trenutku da je ona sama meni došla i rekla: molim vas, pomozite mi, ja bih htjela otići. Ona je bila jako privržena svojoj baki, baka se brinula za nju dokle god je mogla, sa svim svojim mogućnostima, sa svim svojim vještinama, međutim baka je isto imala mnogih zdravstvenih problema i nakon nekog vremena i sama učenica je primijetila da ona naprosto ne može od bake dobiti sve ono što joj treba. I zato je bilo super rješenje što je ona udomljena u udomiteljsku obitelj unutar njezine romske zajednice, tako da ona i dalje može održavati kontakte s bakom. Dakle, nađeno je jedno zaista sretno rješenje koje se pokazalo ispravnim u svakom pogledu.
17: Iskreno ne kajem se kaj sam ovdje. Sam Bog me poslao u obitelj.
0: Znači, imam troje biološke djece i jedno dijete samo živi s nama, još dvije ćeri već su oženjene. I dvoje udomljene djece još. To je isto moja obitelj. Ja ih smatram kao svoju obitelj, svoja djeca. Tako da nema razlike ko je udomljen i što je biološko. Za mene su svi isti. 24. ove godine bit će 4 godina od kad je ona kod mene. Znači, bila je 11 godina dok smo je mi udomljili.
17: Bila sam jedan put pri tati zatvoru. Ali više ne bi išla nikad. Zato jer da bude kod tata pričal bi o djeci, a ne o kak mi on priča, kak bi se on opet ženil dok bi došel doma i tak. Što to mene uopće ne zanima, kaj bi on s njima.
0: Znači, nije pokazao nakon toliko vremena kad nisu kontaktirali i nisu se vidjeli. Mi smo išli s njom u zatvoru, u posjetu. Ja sam mislila da će to on prihvatiti na neki drugi način i da je baš željan vidjeti djecu i da će im uputiti nešto lijepo da razveseli djecu. Ali gle, on je samo par riječi pitao kako ide škola, kako si i slušaj udomiteljicu. I onda je počela ta tema gdje će se on, kao dok dođe vani iz zatvora, da će se on ponovo oženiti, da će on naći neku novu drugu i ozbiljniju vezu i da bude on radio. Znači, to su bile samo neke lažne nade i obećanja u koji su se oni počeli, tamo ona i sestra njena, tamo su počeli oba dve plakati. Jedva smo je smirili, doma 2 dana sam se borila s njom, da je opet vratim ono što je bilo.
17: Imala sam 15 godina dok sam to odlučila prekiniti kontakte. Zato jer vidi se da uopće nema kao brige, da ga ne zanimam ja, ne ga zanima sasvim nekaj drugo. Bilo mi je teško dok sam im prekinula, ali sam im morala. To je za moje dobro. Jer jednostavno dok sam pričala s njim, dok sam bila u kontaktu, bilo mi je jako teško. I danima nisam mogla se oporaviti od tog stresa. Nije mi baš svejedno kaj sam uradila, ali mi ne fali to sve. I ne vrem opisati taj osjećaj kak mi je lepo ovdje. Zato jer, verujte mi, svaku večer pričamo. Svaki dan teta Nana priča s nama i jako je lepo. I nikaj mi ne fali. I ne želim da me nikakvi dečko skrene sa puta. Zato jer želim uspjeti u životu. I ja sam rekla, prvo ću pitati svog dečka ako želi postati udomitelj. Sam želim da pokažem drugoj deci da i ovi koji su ve udomljeni, da i oni moraju to. I ja bom svojem udomiteljskoj djeci i svojoj biološki djeci pružila svu ljubav kaj nisu moji roditelji meni pružili. Inače, sve ću im pružati. Do hrane, do odjeće, pa do pribora za školu, sve. Pa do smeha. Moja djeca će biti najzabavnije. Ja bom ih od malena učila već sve i učenje kak moraju. Sve bom ih učila. Da od malena imaju želju kaj bu poslali dok bu narasli ko ja. I dok bu bili tineđeri ko ja. Lepo je to dok mislim. Već unaprijed. I imam puno ljubavi. Sam kaj ne znam kome je dat. ali zato imam ja da tu ljubav pružat teti Nadi i udomitelju Damjanu. I ja tu ljubav pružam i prijateljima. Prijateljica će te sa njoj pruža najviše ljubav. Bez nje ne bi uspjela. Ona mi je motivacija non-stop. Ona mi daje strast, isto kako teta Nada. Ona mi veli da moram tu školu glumačku pisati da bom uspjela. I kaže mi da tu maturu polažem. Jer zna da ja sam pametna cura i da bom to položila. I to želim joj pokazati. Da moram uspjeti. Moglo bi se reći da sam radosna devojka. U mom životu, da me neko vidi, oni bi mislili da uopće nisam imala nikakve probleme u životu i da sve lako. Ali bilo je problema i padova i uspona, ali uspjeli smo. I zato bih htjela to svakoj osobi, svakoj djevojki, da to uspije, kaj sam ja uspjela. I to najviše bih htjela moji na manjini. Da pokažem da i oni mogu to ostvariti kaj sam ja ve uspjela.
3: Sačuvali smo obitelj većinu zbog moje jake majke koja je isto davala sve od sebe. Uvijek se borila za nas, za njega. I što god da se dogodilo, uvijek je El bila M na njegovoj strani, M je vjerovala u tu promjenu. I stalno se brinula za nas. I više nego što je trebalo. Dan danas se brine za mene, kao da imam 5 godina. U jednu ruku malo me zna nervirati, ali onda shvatim to je mama i uvijek će biti takva i ja ću uvijek biti njeno dijete i jednostavno...
4: Mama je mama. Mama je jaka, ona, mislim kao i svi mi... To je sve borba. Znači, mi se svi borimo, mi se svako od nas nosi s time kako god znamo, ali ona je nekako uvijek bila to, ajmo reći, neko ljepilo, to bi tako opisala, koja je sve nas držila skupa, ono, i najtežim trenucima. Preko nje je sve išlo, ali uvijek smo mi tu nekako bili zaštićeni i sve to. Mislim da nju to, da se ona možda i najteže sa time nosi, ali ona to neće pokazati. Jer ona ne zna, ona ne zna drugčije, ona ne zna samo odustati ili raspast se ili nešto, nego ona jednostavno, eto, bori se sa time i jedino tako zna. Tatu jako voli, mislim, to je i dokaz, ono, kroz sve živo, ono, sa njim i ostaje i mislim da ona isto nema neku promijenjenu sliku o njemu zbog svega toga, jer ona i dalje uvijek će stajati uz njega. Teže pamtim koliko puta je ono otišao. Sad kad bi negdje okvirno morala reći, to je bilo negdje 5-6 puta. Jer, kažem, to se nekako provlači, ajmo reći, kroz većinu mojeg života, onako s nekim prekidima. Kažem, prvi put sam imala 7 godina, sad je to već davno meni. Tako da nekad od 7. godine do sada 20. ja bih rekla da je to bilo nekih 5-6 puta, onako, pa s prekidima.
3: To što se dogodilo, ne može se ništa promijeniti ni s plakanjem, ni sa smijanjem. Vrijeme će proći, opet će izaći van, naravno mi ćemo svi biti sretni kad on izađe van, ali što god da sad radimo neće imati utjecaja na to, bili mi tužni, sretni. Samo eto, čekamo da dođe taj dan da izađe van.
4: Zašto je kažnjen? Mislim... Sve naše odluke imaju posljedice. I sad to sve može do jednog trenutka prolaziti, ali kad tad za te neke naše odluke mi moramo odgovarati. I to većinom stvarno bude da je to, kad tad se desi, to je teško izbjeći i općenito ako se tako i nekim stvarima bavimo i koji, kažem, koji nisu u skladu sa zakonom, kad tad desit će se nešto da ne zaustavi u tome. On bi trebao izaći kroz nekih malo manje od 2 godine, ako sve prođe kako se mi nadamo, jer tu je i drugi postupak koji je trenutno u tijeku, pa sad to sve čekamo da se riješi. Ali eto, po mojoj nekoj procjeni ja se nadam da neće biti više od 2 godine. Udavat se ne planiram. Ja sam, barem dok on ne izađe, rekla sam, to sam njemu odmah rekla, nikakva udaja, ništa bitno se ne dešava dok tebe nema, jer moraš biti prisutan. To ne smije izostati. Previše toga je izostao, tako da ovo, to neću dozvoliti. Mora svoju kćer pratiti do oltara.
2: Jako je lijepo sjediti uz more. Uz mamu je još ljepše. Mamin povratak mi je bio jako čudan isprva, jer i dalje imam osjećaj da će ona stalno otići, da stalno imamo neki vremenski limit, da će se vratiti svakog dana i da moramo sve brzo stići obaviti prije nego što se ona mora vratiti. Ali sad polako se već privikavam na svakodnevni život s njom kakav je bio prije nego što je otišla u zatvor. Mama se vratila sredinom 3. mjeseca i tako da je sad evo tu skoro već mjesec dana. Imam drugačiji osjećaj kad dođem doma i čeka me mama i drugačiji osjećaj kada idem na aktivnosti, može me voziti mama, ne moram se voziti autobusom. I drugačiji osjećaj kada na večer mogu spavati u istoj sobi kao i ona.
1: Evo, kao što je kćer rekla, još se privikavamo. Još vlada taj neki osjećaj da ću se možda morat vratiti, iako se neću morat vratit, ali s obzirom da smo godinu dana živjeli na takav način, postoji taj nekakav, ne znam, neki mentalni sklop u glavi, ajme, morat ću se vratiti za 5 dana, u stvari neću. Pa, lijepo je, ja još uvijek nemam potrebu nekakvog silnog okupljanja s nekakvim društvom i tako, ja želim zaista biti doma i biti sa svojim djetetom i raditi sve ono što mi najviše falilo. To su te svakodnevne stvari. Kuhat, dočekivat, razgovarat, šetat. Eto, treba će neko vrijeme da shvatimo da možemo sad dalje opet onako kako smo živjeli prije.
2: Ja sam mami u Požegu odlazila 2 puta mjesečno i vidjeli smo se 2 dana, to jest vikendom, subotom i nedjeljom. I ja sam se nedjelju na večer vraćala u Rijeku. A mama je obično dolazila doma 1 mjesečno po 4-5 dana. Dolazila obično krajem tjedna i odlazila sredinom 2. tjedna. Otišla je, dakle, prije nekih godinu i par mjeseci, tako da, ajmo reći, nekih godinu dana ja putujem gore i mama dolazi doma. Ja sam prošle godine navršila 15 i ubrzo nakon toga je moja mama otišla u Remetinac, ali nisam ja shvatila moje godine kao neku prepreku da ja to neću moći prebroditi, zato što mislim da sam uspjela održati sve na nekoj sličnoj razini kao što je to bilo kad je moja mama bila doma. I mislim da to što sam imala 15 godina je bilo teško za mene, ali nije mi predstavljalo neki problem. Bilo mi je teško prihvatiti činjenicu da mi je mama u zatvoru, zato što ja osobno smatram da ondje nije trebala završiti. Zbog činjenice u biti da ja smatram da ona nije kriva za to što su je osudili i mislim da je nepravedno završila tamo gdje je završila, ali nakon nekog vremena sam jednostavno to prihvatila kao realnost i počela živjeti s time normalno. Za mene su brinuli u biti svi mamini prijatelji, najviše gospođa koja me čuvala kad sam bila mala. Ona mi je bila jako velika podrška dok je mama bila u zatvoru. Kuhala mi je i pomagala i spavala je u istoj kući koja ja, da se ne osjećam samo. I u biti je uvijek bila tu za bilo što mi je trebalo.
1: Teško je o svom djetetu pričat na taj način. Mislim da je ona sama po sebi jedna vrlo zrela osoba i mi smo dosta o tome razgovarali. ono što ne možete se vi na to nikad pripremiti, ali jednostavno smo to morali prihvatiti i vidjeli smo jedna i druga da, da će nam biti lakše ako to, eto, je, to je sad to i ja moram otići, ona mora ostati i mislim da je ona iz neke velike ljubavi prema meni htjela, željela i to je zaista i uspjela da me sačuva od nekih dodatnih problema. Težina tih zatvorskih kazni je što se ne kažnjava samo osoba koja se kažnjava, nego se kažnjava cijela obitelj. A moja cijela obitelj u ovom slučaju je moja kćer. Nas dvije smo same, njoj je otac umro kad je imala godinu i pol i ja sam zaista prvenstveno mama, a onda sve ostalo. I ona je zaista prvenstveno moja kćer, a onda sve ostalo. I mi smo jako svjesne da u puno stvari u životu smo naslonjene jedna na drugu. I bez obzira na prijatelje i ljude koji su nam pomogli u toj teškoj situaciji, negdje podsvjesno smo znali da je to nešto što ona i ja moramo odraditi same. Mislim da je prvenstveno to jedna velika ljubav moja prema njoj i njezina prema meni i da je ta ljubav u biti nadvladala sve te poteškoće.
5: Lepo nam je vrijeme, moramo smisliti kamo ćemo zavijeti.
21: Da, možemo ići u onu zvjezdarnicu u Istri, što
1: u Višnjanu, idemo gledat zvijezde.
21: Da, možemo ići tamo.
1: Da,
21: ili
1: da.
21: Možemo se ići prošetati.
22: Slušali ste dokumentarnu radiodramu Djeca čiji su roditelji u zatvoru. Autorica Višnja Biti. Sudjelovali su djeca čiji su roditelji u zatvoru, njihove obitelji i udomitelji. Zahvaljujemo višim savjetnicama Dragani Vasović iz kaznionice u Lepoglavi i Kristini Humski iz kaznionice u Požegi, te Simoni Borko, socijalnoj pedagoginji, i Kristinki Vugrinec, nastavnici iz osnovne škole u Macincu. Tonmajstorica Marija Pečnik-Vesić. Urednik Nikica Klobučar. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2025.
23: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
24: U nastavku programa slušamo drugu sonatu u bemolu opus 36 Sergeja Rahmanjinova za klavirom Michael Ponti.

Dobro večer, poštovani slušatelji. U emisiji Vrijeme za jazz prisjetit ćemo se pijanista i skladatelja Randya Westona u povodu obilježavanja 100. godišnjice rođenja. Osebujni klavirist i skladatelj, neumorni promicatelj afričke kulture, Randy Weston rođen je 6. travnja 1926. u Brooklynu u američkoj saveznoj državi New York. Počeo je nastupati krajem 1940-ih nadahnjući se glazbom Duke Ellingtona i Thelonious'a Monka. Svirao je s rhythm and blues i jazz sastavima, surađujući s poznatim glazbenicima poput Arta Blakeya, Kenya Dorama ili Eddie'a Cleanheada Winsona. Krajem 1950-ih i tijekom 1960-ih afirmirao se i kao skladatelj. Neka od njegovih najpoznatijih skladbi, primjerice High Fly, Little Niles, Berkshire Blues, African Cookbook i Uhuru Afrika, postale su jazz standardi. Randy Weston je dobitnik brojnih priznanja i nagrada. Godine 2002. odabran je da svira na otvorenju Aleksandrijske knjižnice u Aleksandriji u Egiptu, a 2006. dobio je počasni doktorat iz glazbe Koleđa Brooklyn, sveučilišta City of New York. Međunarodna udruga jazz novinara dodijelila mu je nagradu za životno djelo. Randya Westona slušat ćemo u izvedbama vlastitih skladbi. U prvom dijelu to su Uhuru Kwanza, Berkshire Blues i Blue Moses.

Poštovani slušatelji, u emisiji Vrijeme za jazz slušamo izvedbe pijanista i skladatelja Randya Westona u povodu obilježavanja 100. godišnjice rođenja. Weston je često svirao za studente, ali i djecu. Sa svojim kvartetom i plesnom skupinom održao je niz koncerata na sveučilištima i u knjižnicama. Kao gostujući profesor često je na sveučilištima držao predavanja o povijesti džeza. Weston je bio neumorni promicatelj afričke kulture kojom je bio posebice fasciniran. Osim što je o drevnoj Africi učio iz knjiga, iskustvo je stjecao na licu mjesta. Tijekom brojnih boravaka u Nigeriji i Maroku, gdje je proučavao tradicionalnu glazbu i upoznao mnoge afričke glazbenike, a s nekima je i svirao. Tijekom 1960-ih u Tangeru u Maroku vodio je African Rhythms Club, a također u Maroku surađivao je s glazbenicima naroda Gnawa. Vodio je sastav African Rhythms s kojim je snimio niz albuma. Tijekom karijere, samo kao vođa sastava, snimio je 50 albuma. Na nekima od njih kao gosti su snimali legendarni džezisti kao što su Melba Liston, Coleman Hawkins, Clark Terry, Farrah Sanders, Freddie Hubbard, Booker Ervin i Dizzy Gillespie. U drugom dijelu Randya Westona slušat ćemo izvedbama vlastitih skladbi African Cookbook i Marrakesh Blues.

Poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji Vrijeme za džez prisjetili smo se pijanista i skladatelja Randya Westona u povodu obilježavanja 100. godišnjice rođenja. Slušali smo ga u izvedbama vlastitih skladbi. I u nastavku ugodne trenutke uz treći program Hrvatskog radija žele vam ton majstorica Stella Keleš i autor i voditelj emisije Davor Hrvoj.

0: Izlog sadašnjice.
1: Dobar vam dan u još jednoj emisiji izloga sadašnjice, ciklusa emisija posvećenog suvremenoj glazbi. Današnju emisiju pripremila je autorica Karolina Rugle. Emisiju posvećujemo glasovitom festivalu francuskog radija Présence, koji je prvi put u svojoj povijesti odao počast i majstoru i pioniru minimalističke glazbe, američkom skladatelju Steve'u Reichu, odnosno kako se čita ipak ispravno Steve'u Reichu. Koncert je održan na prošlogodišnjem festivalu u veljači, iako je upravo ova godina obljetnička za tog legendarnog američkog skladatelja. Otvorenje festivala bilo je posvećeno susretu dviju generacija suvremene glazbe, Reicha i mlađih autorica koje svoje stvaralaštvo grade na spoju glazbe, kazalište, poezije i zvuka prirode. Program je ostvario ansambl Inter Contemporain pod ravnjem Georgia Jacksona uz gostovanje vokalnog ansambla Synergy Vocals. Prvu skladbu napisala je francusko-britanska skladateljica Josephine Stevenson, autorica koja djeluje na razmeđi suvremene klasične glazbe, kazališta i pop kulture. Njezina skladba In Time Like Air proizvedena je upravo na festivalu Présence, oblikovana kao fluidan glazbeni tok inspiriran prirodom i poetičnim zvučnim krajolicima. Prema skladateljičinu opisu djela, četiri međusobno povezana odsjeka od nježno-valovitih tekstura do odlučnih i kristaliziranih zvučnih gesti stvaraju glazbu stalne mijene i nestalne atmosfere. In Time Like Air, Josephine Stevenson.

Čuli smo In Time Like Air, Josephine Stevenson, u izvedbi ansambla Anter Contemporain pod ravnjem Georgea Jacksona. Središnje mjesto programa zauzela je francuska praizvedba skladbe Jacob's Ladder Steve'a Reicha, djelo za 4 glasa i 17 instrumentalista nastalo 2023. godine prema starozavjetnom tekstu iz knjige Postanka o Jakovljevim ljestvama koje povezuju zemlju i nebo. Reich polazi od ideje ljestava kao glazbene skale, ali ubrzo napušta doslovnost i razvija intuitivnu mrežu uzlaznih, silaznih i statičnih melodijskih linija. Više od polovice skladbe instrumentalno je dok glasovi povremeno izranjaju poput glasnika koji se kreću između nebeskog i zemaljskog prostora. Karakteristični puls minimalizma postupno se usporava završavajući u gotovo meditativnoj zvučnoj nepomičnosti. Stavci su gently flowing, undulating, precise and tangible crystallizing, breezy i četvrti resolute. Slušamo Jacob's Ladder Steve'a Reicha.

Ensemble Enter Contemporaine, Synergy Vocals, izveli su Jacob's Ladder, Steve Reicha, u francuskoj premijeri ove skladbe, nastale 2023. godine, a ovo je bilo u veljači 2025. na festivalu Présence u Parizu. Britanska skladateljica i sopranistica Louise Werner predstavila se dijelom Close-ups, nastalim na tekst njezine sestre Emme Werner. Riječ je o glazbeno-scenskom minijaturističkom ciklusu koji spaja suvremenu vokalnu tehniku, teatralnost i elemente komedije. Werner pritom koristi glas kao instrument transformacije od šapata i govora do ekspresivnog pjevačkog izričaja, stvarajući niz grupnih planova, emocionalnih i psiholoških stanja. Slušamo Close-ups Louise Werner na tekst njezine sestre Emme, koncert otvorenja festivala Présence, a ovu izvedbu ostvarila je sama skladateljica kao sopranistica, uz nju violinistica Hai Sung Kang.

Čuli smo i skladbu Reich Richter, Steve Reich u izvedbi ansambla Antre Contemporain pod ravnjenjem George'a Jacksona. Zaključili smo time večerašnji izlog sadašnjice u kojem je predstavljen koncert otvorenja prošlog festivala Prezanca, odnosno prošlogodišnjeg iz veljače 2024. na kojem je prvi puta na tom festivalu bio predstavljen i sudjelovao skladatelj Steve Reich koji je ove godine obljetničar. Snimku smo dobili iz razmjene Europske radiodifuzijske unije, snimka je to francuskog radija, a emisiju je pripremila autorica Karolina Rugle. Tekst autorice Karoline Rugle čitala je urednica Iva Lovrić-Štefanović, a emisiju snimio Tomislav Šamec.

0: Izlog sadašnjice.
1: Emisije iz ciklusa Izlog sadašnjice možete potražiti i u slušalnici Hrvatskog radija na mrežnim stranicama radio.hrt.hr.

U nastavku programa slušamo Tisuću borova, jedan mjesec, skladbu za komorni ansambl Ivana Božičevića, stavci adagio i fluente. Nastupaju autor za klavirom i kantus ansambl. Dirigent je Berislav Šipuš.

Čuli smo skladbu Tisuću borova, jedan mjesec za komorni ansambl Ivana Božičevića. Uz autora za klavirom nastupio je Cantus Ensemble. Dirigirao je Berislav Šipuš. A sada skladba Sustainable Development Ivana Božičevića. Još jednom Cantus Ensemble i maestro Berislav Šipuš.

0: Čuli smo skladbu Hunter's Moon 2 Ivana Božičevića. Nastupili su sopran saksofonist Gordan Tudor i gitarist
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Mikrokosmi. Američka književnica Ursula Le Guin pisala je romane, zbirke priča, pjesničke i esejističke knjige te knjige za djecu. Godinama je vodila i blog, a na tom blogu česte su bili i putopisni tekstovi. Danas čitamo dva zapisa blogerice Le Guin. Zapis o boravku na ranču u Oregonskoj visokoj pustinji 2013. godine i zapis o putovanju u Kaliforniju radi predstavljanja knjige 2015. godine. Ursula Le Guin rođena je 1929. godine u Berkeleyu u Kaliforniji, a nakon studija preselila se u grad Portland u Oregonu. Počela je objavljivati potkraj 60. godina prošlog stoljeća, a knjige su joj izlazile sve do posljednje godine života, do 2018. Najpoznatije je kao autorica znanstvene fantastike i fantazija, a pisala i takozvanu spekulativnu fikciju, dijela koja razvijaju misaone dimenzije znanstvene fantastike. Knjige su joj prevedene i na hrvatski, tako primjerice romani Lijeva ruka tame, Ljudi bez ičega i Svijet se kaže šuma u prijevodu Nade Mihalčić i izdanju Kuće izvori. Zapise blogerice Ursule Le Guin donosimo u prijevodu Katarine Penđer.

Zapisi iz tjedna na ranču u Oregonskoj visokoj pustinji. Kolovoz 2013. Kuća u kojoj boravimo nalazi se na malenom ranču. U dolini rječice koja se žustro spušta niz planinu i presjeca vijugavu oazu vrba i trave između veoma strmih litica, na čijem se vrhu nalaze bazaltni zidovi poput kruništa zidina, odnosno takozvani rim rock, stjenoviti zidovi. S druge strane rječice nalazi se seljačka kuća pod golemom starom tužnom vrbom. Odmah iza nje uzdiže se istočni greben, odmah iza naše kuće zapadni greben. Uski pojas zemlje između njih ispunjavaju ravni travnati pašnjaci. Strme padine mjestimice pokriva pelin, pustinsko grmlje, a ponegdje su samo gola zemlja i stijena. Daleko gore u dugačkoj dolini većina blaga još je na ljetnoj ispaši. Oko kuće je veoma tiho. Najbliže naselje je gotovo 5 km sjeverno. Ove godine ima 5 stanovnika. Prvoga dana. 5 lastavica posadilo se na obližnju žicu. Uzvrpoljena pjegava žuna bljesne na drugoj žici, zatim slijedi njezino pucketavo kreštanje. Iznad grebena prijeti tmasta kiša. Kokoš je snijela jaje. Izljevi ponosnog zadovoljstva. Dva pijetla natječu se koji će jače kukurijekati. Paunovi ispuštaju svoj uglađeni, sjetni, mijukavi trubački zov. Uskoro će sunce izbiti iznad stjenovitoga grebena, sat nakon svitanja. Jata kosova lete hladnim sjenovitim zrakom između istočnoga i zapadnoga stjenovitog zida. Tucet njih u svakom jatu. Svako je jato skup mnogih krila, eterično bubnjanje, jurnjava i uzbuđenje. Škriputavo njištanje vjetra u peru, tu i tamo cvrkut. Daleko gore iznad njih, u tišini, love lastavice, ti najmanji i najslađi predatori. Nad istočnim grebenom bijeli papirjasti trag zrakoplova. Sve mi je teže gledati u sporo nepodnošljivo blještanje, pa zatvaram oči i s unutarnje strane vjeđa vidim dugačku krivulju grebena u tamno-crvenoj boji, najtamnijoj crvenoj. Iznad nje je pojas zelene, najčišće zelene. Svaki put kad pogledam pa ponovno zatvorim oči, pojas zelenila sve širi, plameno bistar, nesmiljeno smaragdan. A onda se usred njega pojavi krug blijede, nezemaljski plave. Otvorim oči i vidim izvor, sunce. Pa zaslijepljeno spustim pogled, ponizno gledam u tlo, u putelja kod tamnoga vulkanskog kamena. Toplina sunca dopremi do lica istoga trenutka kad i njegova svjetlost. Nakon strašnoga popodnevnog pljuska, visokih drhtavih tornjeva kiše koji su brijali pašnjacima, vjetra koji je njihao velebnu staru vrbu kao što valovi bibaju morsku travu, nakon što je to sve prošlo i kad je tihi sumrak počeo ispunjati zrak među grebenima, konji su počeli skakutati. Maleni Šarac i tri Riđana grickala su travu i ritala se, trčala i propinjala se prsa o prsa. Čak se i Deril, stara predvodnica uleknutih leđa, načas poigrala sa ždrijebadi. Izazivali su se, galopirali pašnjacima, kopita su im bubnjala mahnitim ritmom po tlu. Smirili su se pa odlutali na sjever, uz rječicu. Bijeli bok stare kobile svjetlucao je kao krijesnice u sumračnom vrbiku. Noću sam budna ležala i zamišljala ih kako stoje u mokroj travi, među vrbama, u noći. Stajala sam na kućnom pragu usred noći. Oblaci su zastirali svjetlucavi nebeski svod, pa prolazili. Iznad istočnoga grebena vidjela se sjajna izmaglica. Plejade. Druge noći. Druge noći sva su stvorenja bdjela, a neumorni zrikavac iznenada je utihnuo.
Grom je govorio od grebena do grebena, od kanjona do kanjona, daleko, a onda bliže. Tama se širom rastvarala da otkrije ono što krije. Samo načas oči stvorenja mogu vidjeti svijet na tome groznom svjetlu. Trećega dana. Poslije podne su gavranovi zapadnoga grebena sa svojom djecom letjeli između grebena, kričeći na svom jeziku punom rova. Najmlađi je mnogo govorio, stariji su kratko odgovarali. Onda se odjedanput učinilo da je gavranova 5 ili 6, ne, to su bili strvinari, koji su se stvorili na nebu, njih 11, 12, 9, 7, jure uvis, nestaju, pojavljuju se, kruže, igraju se s visinama, daljinama i jedni s drugima u svojoj čudesnoj, mirnoj i nepomućenoj tišini. Nakon nekog vremena svi su odlebdjeli natrag, na jug, prema planini, ti tihi gospodari toplih kula zraka. Dok smo se vraćali cestom od Diamonda nakon večere, začuli smo odnekud iz daleka preko polja prodoran jeziv zbor, obitelj Kojota, mračnjak, leganj zvonca. Glasan metalni štropot kad kopito dotakne tlo u lakonogom skoku. Srna je odskakutala u sumrak poput vala koji se kotrlja i pada. A onda sa starih, visokih topola koje zgrču tamu, tiho progovore glasovi s punim autoritetom. Pod oblakom crveno sunce prosija, potone. Otišlo. Sove nisu više ništa rekle. Stara stabla konačno su otpustila svoju tamu. Ujutro četvrtoga dana. Sunčeva svjetlost ispunja izloženu dolinu nekoliko stotina metara dalje, ali ja ovdje između grebena sa stjenovitim vrhom sjedim u vjetrovitoj sjeni. Još pola sata na kućnom pragu od vulkanskog kamena, dok mi kiša od jučerašnjih grmljavinskih pljuskova kaplje sa strehe bez oluka na glavu i knjigu, dok se blještavilo ne prelije preko tamne gromade grebena da se skupi i sabere u samome suncu. Velika crna stoka marljivo preživa kišom blagoslovljenu travu s druge strane drvene ograde. Paun vuče svoj jadni, raščupani rep koji se mitari kroz kolovoz. Sva mu se gordost svela na safirnu glavu, velebnu kukmu i zveketavo, mjaukavo, sjetno kričanje iz džungle. Mali pjetao ratoborno krešti. Oni stižu, oni stižu! Veliki pjetao nepravedno ga nadglasa dubljim glasom. Kokoši se ne obaziru, raspršile se uokolo i klize po travi kao jedrilice. Sad kad su se raspričale, jure natrag u kokošinjac. Grečen je izišla da pobaca mekinje. Trag zrakoplova sjaji se gdje i svakoga jutra. Sada spokojno lebdi prema sjeveru i istoku, gdje će sunce izići. Polagano prolazi, presijava se iza grebena koji se zatamnjuje kako blještavilo jača. Izišlo je. Izišlo je u svojoj ljepoti. Pouzdano čudo. Svakoga dana nekoliko minuta kasnije i malko južnije. Omanje čudo. Kratka transubstancijacija crnoga vulkanskog kamena u svjetlucavo, crveno ljubičasto i plavo zeleno svjetlo u mojim pozornim i opčaranim očima dogodila se i sada je gotova. Gruba crna stijena čuva svoju tajnu. Kolibrić iz dana u dan potkopava postojanje nevjerojatnošću, privlači ga moja narančasta šalica. Velika crna gojazna stoka preživa, diše i zuri, svako govedo sa svojom svitom malenih crnih ptica. Sva živa stvorenja mukotrpno rade da prežive. Sjedim na hrapavim crnim stubama i pokušavam ispričati tajnu koju čuvaju. Ali ne mogu. One je čuvaju. Mitarenje. Paun odlazi. Stupa svečano, korak pa stanka, korak pa stanka. Kralj ide na krunidbu ili glavosjek.
jedini trag njegove slave, ogoljen do kosti, vuče se za njim po tlu. Petoga poslijepodneva. Stotine kosova okupljenih na pašnjacima južno od kuće posve nestaju u visokoj travi, a onda izviru iz nje u valićima i oblacima ili kuljaju i kuljaju gore do istoga stabla podnogrebena, dok mu donje grane ne postanu crnje od ptica nego što su zelene od lišća, a onda odlete s njega u šaš i uokolo po zraku u jedinstvenome svjetlucavom valu sastavljenom od čestica.

Put na jug. U svoj sam vrijeme mnogo putovala zemljom i držala govore, predavanja ili predstavljanja novih knjiga. Samo sam se jednom dala nagovoriti na klasičnu turneju predstavljanja knjige, onako baš turistički. Nakon nekoliko tjedana toga i nakon što sam treći put sjedila u zrakoplovu u zračnoj luci Denver i gledala kako odleđuju zrakoplov prije nego što smo poletjeli u mećavu u kojoj ne vidiš prst pred nosom, dok smo se uspinjali jedva jedvice preko stjenjaka, bilo mi je samo do toga da odlučim kako više nikad neću na turneju klasičnog predstavljanja knjige. Najteže od svega bilo mi je to što sam shvatila da paničarim hoću li i kada moći popiti piće prije nego što izađem na pozornicu. Konzumiram alkohol, kako se to nespretno naziva u medicinskim obrascima, još od kako sam bila na koleđu, ali nikad prije, ni od onda nisam imala osjećaj da alkohol počinje konzumirati mene. Nikotin je vladao mnome godinama, pa nisam htjela još jednu ovisnost. Plašilo me to. Kad sam došla kuće, bila sam toliko iznurena da me Charles pogledao i rekao: "Vodim te na more da budeš 3 dana sama sa sobom." Pa je tako i učinio. Smjestio me u privlačan oronuli motelčić s čajnom kuhinjom i džiranima, 2 ulice do obale. 3 dana nisam razgovarala ni s kim osim s prodavačicom u trgovini. Dane sam provodila šetajući ili sjedeći na plaži. Navečer bih odšetala natrag u sobu pa sjela da uz čašicu bourbona nazovem Charlesa prije nego što ću pripremiti večeru. Pacifička terapija doktora Leguina bila je uspješna. Nedugo nakon toga kupili smo kuću koju ulicu dalje od tog motela, tako da oboje možemo odlaziti na oporavak uz more, skupa ili svatko za sebe, s kuhinjom u kojoj je bilo još ponešto uz 2 tavice i 1 poklopca, a bio je tu i čajnik. I nije bilo onih vražih, nazupčanih motorskih noževa kojima ne možeš zasjeći maslac. Putovanje zrakoplovom dugo mi nije bio problem fizički i premda sam uvijek mrzila zračne luke, u letenju sam uživala. Može biti čudesno lijepo, a katkad i pravi trans. Zamisao za mnoge priče došla mi je na 9000 metara visine. Jedna od njih bila je zametak zbirke Changing Plains, ali kako je deregulacija zračnog prometa uzela maha i sve se više brinulo o sigurnosti, zbog čega su se zrakoplovne kompanije počele odnositi prema putnicima kao prema neživim predmetima, zračne su luke postale predvorje pakla, a vrećica kikirikija u zrakoplovu prvo se svela na 5 zasoljenih gipsanih pereca i granitni prženi kikiriki, a na kraju na ništa. A ja sam postajala slabašna i stara, onda i stvarno stara, i od pomisli na vucaranje u zračnim lukama i presjedanje i odgode letova hvatala me sve veća tjeskoba, dok nisam zaključila da sama to više ne mogu. Zato sada letim samo iznimno, i to kao ovca, pod vodstvom beskrajno snalažljivog i ljubaznog pastira, mojega sina. I tako sam, potiho blejeći, prošle subote navečer stigla u zračnu luku u Los Angelesu. Došlo mi je da napišem objavu o tom putovanju, jer to nikad nisam učinila. I zato što imam prilično jaku slutnju da možda više neću letjeti ni na kakav događaj. Ne, ne kažem nikad više. Odavno sam naučila da nikad ne govorim nikad, odnosno gotovo nikad. A gotovo nikad ne govorim da je nešto zadnje, od kako sam objavila zadnju knjigu Zemljomorja, da bih onda otkrila da je to 4. knjiga od 6. Nikad i zadnje, riječi su koje zatvaraju. Kako sam velik dio života provela u nastojanju da otvorim zatvorena vrata i prozore, ne kanim sada ići naokolo i lupati vratima, samo zato što mi je 86 godina. Kako ja to vidim, starenje mi pruža mogućnost da prođem kroz još koja vrata i dođem na još koje mjesto. Starost je dosta drugčije mjesto nego što ga oni koji ondje ne žive zamišljaju ili govore da jest ili žele da bude. Što ti želiš ovdje više nije toliko bitno koliko je nekoć bilo. Energija, izdržljivost, pamćenje. Sve te to iznenada može izdati i ostaviti na cjedilu.
Ne zato što ti to dopuštaš, nego zato što to ne možeš spriječiti. Ima volje, no ovdje nema uvijek načina. Vrata se zakrančunavaju, prozori se zatvaraju. Nikakvi poticaji, taština, htjenje i odlučnost neće ih spriječiti. Što više, pitam se, hoće li stalno, uporno nastojanje da ih držimo otvorenima možda čak prouzročiti habanje tkanja svakodnevice, slabljenje svih zidova i pregrada koji sve više propuštaju sjene, prosijavanja, nagovještaje, opaže većeg svijeta, krajolika, prostranijeg i od svijeta viđenog s visine od 9000 metara. Kako god bilo, upustila sam se u jedan iscrpljujući pothvat. Odletjela sam u Los Angeles na gažu, oprostite, događaj, u Centru za izvedbene umjetnosti u Royce Hallu na kampusu sveučilišta u Kaliforniji u nedjelju poslije podne. Pristala sam među ostalim i zato što su dobro plaćali i time mi pružili posve nepotreban izgovor da idem u Santa Anu posjetiti kćer u kući koju je ondje kupila prije 2 godine. Silno sam je željela vidjeti u njoj, tako da je mogu zamisliti ondje gdje jest kad god pomislim na nju. Teško je imati djecu negdje gdje ih ne možeš zamisliti. Uz to, osoba koja je trebala razgovarati sa mnom na pozornici bila je Meryl Friedman, koja sada predaje na sveučilištu u Kaliforniji, a koja je prije mnogo godina, kad je bila mlada i luda, producirala prvo uprizorenje moje Lijeve ruke tame. Uvijek sam žalila što nisam mogla otići u Chicago da je pogledam. Osvrti na predstavu i komentari ljudi koji su je pogledali bili su uistinu dojmljivi. Kad sam prije 2 godine imala čas sudjelovati u pripremi izvedbe Lijeve ruke tame ovdje u Portlandu u produkciji Hand to Mouth i Portlandskog kazališta, shvatila sam što sam propustila u Chicagu. Čarolija kazališne izvedbe možda je najčišća čarolija koju znam. Tako da sam htjela barem i napokon upoznati Meryl. Bio je to radostan susret. Poslije smo se, Tio i ja, sastali s Charlesom Solomonom i Scottom Johnsonom na večeri u ribljem restoranu. Ne sjećam se kako smo se Chess, kako ću ga zvati da bi se razlikovao od drugog Charlesa, i ja počeli dopisivati e-poštom. Je li to bilo nešto povezano s Miyazakijem ili mačkama? Besramno razmijenjamo priče o mačkama. Govori mu kako je pard, a on meni kako nova materi tajpo. Tajpo se Chessu namjestio oko vrata kao crni krzneni šal i spava ondje. Da ga je barem mogao nositi u restoranu. Proteklih nekoliko godina Chess mi je održao edukaciju o kritici i vrednovanju animiranog filma i strpljivo podnosio moje neznalačke gunđave komentare o tome zašto svi moraju izgledati kao plastične igračke na napuhavanje itd. Kao kritičar i sam zna biti veliko gunđalo, ali on gunđa jer mnogo zna. Scott se pak bavi samom stvari, on stvara umjetnost. Ne znam koliko ima slučajeva da su vrhunski umjetnik i vrhunski kritičar u sretnom braku. Ali sjajno je kad se to dogodi. Na fotografiji koju je snimio Scott Charles i ja, predemo očito punih trbuha. Sutradan ujutro odjavili smo se iz hotela prilično sretno. Sve je bilo u najboljem redu, ali zašto hoteli misle da želiš ući u predvorje u kojem je mračno kao u špilji, gdje u staklenoj peći gori vatrica usred sunčanog dana na jugu Kalifornije? Ili jesti doručak u mračnom prostoru bez prozora, slušajući besmisleno bubnjanje i cviljenje pozadinske glazbe, dok vani na suncu svjetlucaju palme koje se češu jedna od drugu? Srećom, još nisu puštali White Christmas i Let it snow. U svakom slučaju, izašli smo na svježi zrak pod jarkim plavim nebom i odvezli se cestom 405 u Orange County. Santa Ana nije zbrka kognitivnih disonanci i bačena u pustinju, za razliku od Riverside-a. To je smislen stari grad s bogatom poviješću, kao i Sacramento, Monterey, Petaluma. On je već neko vrijeme i zato ima dobre razloge. Okružno je sjedište s vladinim uredima, godinama je trgovinsko središte velike voćarske i farmerske sredine, davnašnja naseobina Amerikanaca koji potječu s juga, uglavnom iz Meksika.
Elizabeth ima kuću u četvrti izgrađenoj neposredno nakon Drugoga svjetskog rata, gdje se uglavnom govori španjolski. Zavladao je trend porasta vrijednosti i gentrifikacije, odnosno postalo je moderno istirati ljude koji ondje žive i plaćaju poreze više od 60 godina, sravniti slom jednokatnice, raskrčiti parcele pune tricikala, stabala kakija i starih kalifornijskih platana, izgraditi sterilna mega imanja lovaša s njihovim zaključanim vratima i prozorima koji se ne mogu otvoriti. Zar ne možemo ništa poduzeti da spriječimo te horde prljavih bogataša koji su nakanili zauzeti našu zemlju i izvlastiti naše ljude, da zaustavimo tu sve rašireniju bijelu pošast parazita koji puštaju da plaćamo njihove poreze dok oni izvoze naše poslove u Kinu i Afganistan. Oh, kako li je gunđati kad oko sebe imaš toliko njih koji gunđaju i lako li je te predrasude okrenuti prema sebi? U svakom slučaju, nadam se da će grad Santa Ana opametiti se i spasiti svoje ugodne četvrti. Upoznali smo druge stanare kuće, to su Terry, zatim Čimul u svome mačjem krevetiću, Opal s kojom sam se povezala još dok je bila mačić, a u krilu mi u svome novome božićnom džemperu sjedi Ugo, posjetitelj koji će ostati malo dulje. Terry zove Čimula propalica i to donekle stoji, ali veoma je zgodan. Obje mačke krupnije su od malenog Uga, ali sve se slažu. A Ugo je mio, te ujedno hrabri paš čuvar. Nakon što smo uživali u razgledavanju kuće, posjetili smo vrt gdje smo se divili konopu za vješanje rublja i jami za kompost, te duboko zavidjeli na stablima limuna, naranče i kakija. Elizabeth nam je pripremila raskošan ručak od ribe i povrća koji smo pojeli vani na suncu za stolom pokraj lijepoga zimskog vrta, sunčanog, napola nadkrivenog prostora s ogradom i posve neodoljivom visaljkom. Bilo je prilično vjetrovito i palme su zvučale kao morski valovi. I nije bilo osobito toplo, osim na suncu. Puhao je sjeverac. Nisam odrasla u Južnoj Kaliforniji i nikad je nisam ni vidjela do svojih 30 godina. Ali Kalifornija je svoja i jedinstvena od vrha do dna, od planina do mora. Kad sam tamo, gotovo bilo gdje tamo, duboko u meni neki zadovoljan glas kaže, pa da, neki ljudi imaju nutarnje dijete. Ja imam nutarnje Kalifornijca. Odvezli smo se u grad da vidimo Centro Cultural de México, mjesni centar za kulturu koji je svojedobno privukao moju kćeru Santa Anu u potrazi za glazbom Son Jarocho iz Veracruza i koji je postao važan dio njezina života, ali brzo je došlo vrijeme za polazak u zračnu luku. Zračna luka John Wayne. Nisam rekla da mi se u Kaliforniji sviđa baš sve, znate. Kad smo došli tamo, saznali smo da dvosatni let do Portlanda u 6 sati kasni 2 sata. Ukupno smo proveli 3 sata u zračnoj luci John Wayne. Nije strašno. Tio je član klubova koji ti omogućuju da sjediš u miru i popiješ piće, a restoran je bio stvarno pristojan. Ali bilo je neposredno prije završetka radnog vremena. Zračna luka zatvara se u 22 sata, jer ljudi s mega imanja u luksuznim predgrađima i Huntington Beachu prigovaraju što im plebejski zrakoplovi lete iznad glava kad se žele naspavati. Ne šalim se, doista je tako. I to nije sve. Tijekom dana zrakoplovi moraju brzo doći na veliku visinu i strmo uzlijetati kako ne bi uznemiravali prljave bogataše. Tada sam već priželjkivala da vrlo strmo uzletimo. Letjeli smo uz čeoni vjetar cijelim putom na sjever. Promašili slijetanje iz prvog pokušaja, napravili krug, a onda uletjeli u zasljepljuću kišu uz udare vjetra oko ponoći. Zdravo, dragi, mokri Portlande, sretna sam što sam doma. 23. studenoga 2015.

0: Slušali ste zapise književnice i blogerice Ursule Le Guin o boravku na ranču u Oregonskoj visokoj pustinji 2013. godine i o putovanju u Kaliforniju radi predstavljanja knjige 2015. Prevela Katarina Penđer, čitale Lidija Kardu Mirosanda Tometić, snimio Luka Pavelić, uredila Gordana Crnković.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

Zvukopis. Autorica Irena Paulus.

Film Pedra Almodovara Paralelne majke govori o dvije buduće majke koje se upoznaju u bolnici. Janice je starija, u 40. godinama, ali je svejedno jako uzbuđena što će dobiti dijete, makar zna da će ga podići sama, bez pomoći oca. Ana je mlađa, zapravo je još tinejdžerica, a u bolnicu dolazi u pratnji svoje majke, što je čini još nervoznijom. I ona će očito biti samohrana majka. Janice i Ana se sprijateljuju, a nastavljaju se družiti i nakon najvažnijeg događaja u njihovom životu, rođenja njihovog djeteta, koje će se igrom slučaja odviti u isto vrijeme. U spretnim redateljskim rukama Pedra Almodovara priča o paralelnim majkama, Janice i Ani, oživjela je na filmskom platnu dvije isprepletene ženske sudbine. U filmu je briljirala glumica Penelope Cruz, koja je bila nominirana za nagradu Oscar, a uz nju bila je nominirana i glazba Alberta Iglesiasa. Slijedio sam ideju paralelizma i u glazbenoj strukturi, rekao je skladatelj koji je odlučio da dvije majke neće predstaviti pojedinim glazbenim temama. Njihove su sudbine naime isprepletene, ali ipak svaka predstavlja individuu. One su dvije, ali kao da su istodobno jedna, objašnjavao je Iglesias. Suradnja skladatelja Iglesiasa i redatelja Almodovara razvijala se i još uvijek traje, sad već 26 godina. Ta se suradnja temelji na dubinskom razumijevanju. Dijelili smo mnoge teške, ali i velike trenutke, rekao je Iglesias. Almodovar mi je poput učitelja. Nije glazbenik, ali me uvijek navodi da odbacim konvencije i da slijedim vlastite glazbene ideje. Dapače, zna reći, iznenadi me nečim, i to je odlično, jer u filmu građujem sve što mi je u glavi, svoju dušu i srce. No glazbu ne pišem za redatelja, nego za film.

0: Bila je to hvaljena glazba Alberta Iglesiasa za film Paralelne majke, redatelja Pedra Almodovara. Majstorica tona emisije Zvukopis bila je Stella Keleš. Emisiju je pripremila autorica Irena Paulus, a ciklus uređuje Iva Lovreć-Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: pogledi i rasprave.
1: Čitamo ogled suvremenog francuskog književnog kritičara i teoretičara Alexandra Jeffena pod naslovom Što se događa s teorijom književnosti, koji je za radio prevela Snježana Kirinić.
2: U sjajnoj američkoj seriji The Chair, koja prikazuje suvremene promjene na jednom odsjeku studija književnosti, junakinja se ovako obraća profesoru, čijoj se rad o Becketu čini pomalo zastarjelim. U posljednjih 30 godina dogodilo se mnogo toga. Što, na primjer? Teorija afekata, ekološka kritika, digitalne humanističke znanosti, novi materijalizam, povijest knjige, razvoj rodnih studija i kritička teorija rase. Kada ste posljednji put otvorili neki sveučilišni časopis? Upozoravajući na utjecaj kulturalnih studija na američkim odsjecima za studij književnosti i utjecaj materialističkih i empirijskih pristupa, ovaj je iskaz lijep sažetak promjena u američkom književnom polju, koje je svjedočilo kako temelj poststrukturalističke i formalističke teorije književnosti i njezin modernistički kanon ustupa mjesto kulturalnoj kritičkoj teoriji te novom obnavljanju povijesti književnosti i filologije. Ta konstatacija mutatis mutandis vrijedi i za frankofonu teoriju književnosti, koja je izgleda prestala biti nadahnuće za anglosaksonsku teoriju zbog globalizacije američkih tema kao referentnog okvira i koja pokazuje neviđeni metodološki eklekticizam. Ipak, unatoč pokušaju Antoana Compagnona da pokopa teoriju u korist povijesti književnosti, svodeći je na njezina apstraktna pitanja i aporije, Demon teorije 1998. Potreba za formaliziranjem i razvijanjem uređenog opisnog i interpretativnog riječnika koji je izvanjski tekstu nije napustila književnu kritiku. Naprotiv, ona se umnožila u raznolike pravce, od razigrane filologije preko zoopoetike do istraživanja intermedijalnosti. Unatoč povremenim oštrim napadima na kritičke teorije i iskušenju novog scijentizma, koji bi zamijenio teorijski pristup empirijskim epistemologijama, snažni interpretativni okviri i dalje prate književnost, koja se više ne shvaća kao zasebno polje analize, već kao višedimenzionalna kulturna i antropološka činjenica. Da se vratimo opreci koju je predložio Antoine Compagnon. Između unutarnjih i vanjskih definicija književnosti prevladale su one vanjske, pa čak i izvan jezične metode proučavanja literarnosti. U ovom članku želim se usredotočiti na složenu igru sintetiziranja promjena teorije književnosti u teorije literarnosti, u trenutku deesencijalizacije našeg poimanja književnosti.
1: Teorija književnosti zacrtala je opći objašnjavajući okvir koji je proizašao iz lingvističkog obrata 20. stoljeća, postavljajući tako teorije teksta u temelje drva znanja i pretvarajući njihove akademske analitičare u gospodare spoznaje. Književni kritičar nalazio se u središtu ideološke i političke igre, jer je odgonetanje priča zahtijevalo sveobuhvatnu metodu razumijevanja društvene sredine koja je shvaćena kao tekstualna konstrukcija. U razdoblju u kojem je lingvistička paradigma vladala kao apsolutni autoritet, prema kojemu su se mišljenje i djelovanje mogli iščitavati kao kodovi i sintakse, stručna kompetencija kritičara davala mu je gotovo univerzalnu legitimnost. U Sjedinjenim Američkim Državama, s pojavom takozvane French Theory, teorija teksta i teorija pripovijedanja, retorika i semiologija, bile su iskorištene u političkom smislu kako bi se raščlanili najrazličitiji društveni fenomeni. Bilo da je riječ o razumijevanju ljubavnog jezika kod Barta, dekonstrukciji filozofije u pisanju Jacques'a Derrida, preispitivanju povijesne pripovijesti kod Haydena Whitea ili analizi poetike znanosti kod Fernanda Helina. Teorija književnosti dovela je tekstualne kategorije i logike do univerzalnih i hegemonijskih pretenzija. Sve je bilo jezik, sve je činilo diskurs, sve je upućivalo na znak. Osobito je u SAD-u teorija književnosti pod nazivom dekonstrukcija postala više od teorije književnosti, više od epistemologije i kritike kritike. Postala je kritika ideologije, nerazdvojiva od Foucaultovskog kritičkog promišljanja društva i često marksistički usmjerena. Tekstualistički konstruktivizam podjednako je hranio ideološke kritike, optuživanjem relativizma, kao i one epistemološke, nijekanjem ljudske prirode. Još od rasprave koju je 1980-ih potaknuo razorni članak protiv teorije Stevena Knappa i Waltera Bene Michaelsa, na koji su odgovorili Richard Rorty i Stanley Fish, pa sve do dijela Carstvo teorije, antologija osporavanja, Daphne Patai i Villa Age Korala, ovoj se kritičkoj teoriji književnosti predbacivalo da služi kao sredstvo za afirmaciju identitetskih diskursa ili antikapitalističkih doktrina putem kulturalnih studija, koji su se njima nadahnjivali. Odjek tih kritika poslije se pojavio i u Francuskoj, osobito u javnim raspravama i polemikama, koje su daleko nadilazile područje književnih studija, osobito kad je riječ o pojmovima poput intersekcionalnosti ili dekolonijalizma. U tom su kontekstu kulturalni studiji doživjeli trijumf i uvelike zamijenili formalne i povijesne pristupe, iako se Francuska, zahvaljujući tradicionalnim disciplinama vezanim za javne natječaje za odabir profesora, na kojima je još obavezan ispit iz stilistike, i dalje opire tom trendu. Premda promiču projekt kritičke dekonstrukcije dominacije kao u postkolonijalizmu ili feminizmu, kulturalni studiji danas su iznenađujuće raznovrsni, bilo da se bavi pitanjima invaliditeta, urbanih kultura ili homoseksualnosti. Oni svjedoče o namjerno interdisciplinarnom pristupu koji polazi od teme ili predmeta te potiče originalne, kulturno marginalizirane perspektive, pa sve do posthumanističkog obzora. Oni se nadopunjuju studijima usmjerenima na geografska područja, studiji regija, etnički studiji ili na široke inovativne teme istraživanja poput iznimno važnih studija traumi. Ta pluralizacija obogaćuje pristupe koji su tematski usmjereni, ali svi oni sudjeluju u stvaranju pragmatične vizije književnog teksta, shvaćenog u njegovu uskom odnosu s kulturnim ili političkim pitanjima. Iako su se, prihvaćajući situirane diskurse, odrekle distance koju je obećavala teorija, te pribjegle onoj humanističkoj suosjećajnosti koju je Antoine Compagnon postavio kao suprotnost teorijskom pristupu, one su u Sjedinjenim Američkim Državama omogućile obranu uloge humanističkih znanosti općenito, a književnosti posebno, od neoliberalnih kritika njihove navodne beskorisnosti. I to snažnim mobiliziranjem interpretativnih zajednica koje su se prepoznale u tim pitanjima. Iako raspršene, one su i dalje u velikoj mjeri nasljednice kritičkog stava French Theory, te nude mnoštvo, često veoma originalnih vokabulara.
2: Ovi kulturalni studiji nerazdvojivi su od nekoliko obrata, koje bismo prema američkom primjeru mogli nazvati etičkim obratom i pragmatičnim obratom teorije književnosti. Ta dva obrata jasno pokazuju odlučujući trend teorije književnosti u 21. stoljeću, koji se ogleda u sadašnjem utjecaju psihologije i kognitivnih znanosti. Zanimanje književne kritike više se ne usmjerava, kao u 19. stoljeću, na autora i čin stvaranja, ni kao u 20. stoljeću, na sam tekst promatran kao neovisno djelo, pa čak ni na recepciju djela shvaćenu kao apstraktno teorijsko pitanje, kako je to predložila škola iz Konstanca. Interes književne kritike danas je usmjeren na konkretnog čitatelja, koji je oličenje društva. Danas su u središtu pozornosti učinci teksta, shvaćeni kao potencijalni moralni dobitak. Sjetimo se teorija Marte Nussbaum o demokratskom obrazovanju za razumijevanje različitosti čitanjem, ili kao kognitivni dobitak, svojevrsno vježbanje u teoriji uma, to jest stjecanje znanja, koja nam omogućuje da zaključujemo o psihičkom stanju drugih, ili kao alat za stjecanje praktičnih, pa čak i filozofskih spoznaja. Književnost nije samo prikaz koji bilježi i razotkriva sadašnjost, nego je može i denaturalizirati, pretvarajući se u alat promjene, pojedinačnog ili skupnog oporavka, političke i društvene preobrazbe. Otuda mnogobrojni eseji koji u Francuskoj slave moć i snagu književnosti, a u Sjedinjenim Državama njezinu sposobnost da pojedincima i zajednicama pruži sredstva za postizanje djelotvornosti i osnaživanja. Iz toga proizlazi i pristup književnom jeziku, koji naglašava njegovu sposobnost mijenjanja granica razumijevanja dekonstruiranja medijskog pričanja priča, takozvanog storytellinga, dodavanjem složenosti, višeglasja i narativnih alternativa, te mijenjanjem kroz rad na stilu, predodžbi i općih pojmova prenesenih riječima plemena. Otuda i viđenje fikcije kao svojevrsnog pokretača, odnosno virusa koji je u stanju širiti pojmove, U tom pristupu, pod utjecajem teorija Brune Latoura i suvremenih filozofskih novih realizama, a koji bismo mogli nazvati prakseološkim, što je Philippe Descola istaknuo kao suprotnost tradicionalnim semiotičkim pristupima, fikcija nije prikaz nečega što ima sličnosti sa zbiljom ili epistemički stav. Fikcija je, naprotiv, izvor entiteta koji djeluju i postoje kao takvi, stvarajući događaje u kojima se isprepleću stvarni i često snažni odnosi. U tom pragmatičkom pristupu koji ističe pojam performativa i teorije perlokucije, presudni su empirijski učinci fikcije, bilo egzistencijalni, bilo politički, njezina snaga djelovanja na samoga čitatelja. Takve perspektive omogućuju da književnost postane vrlo važno područje za medicinu i pravo, a poznato je koliko su područja poput studija, prava i književnosti, te narativne medicine danas postala važna. Književna djela smatraju se vrelom primjera i misaonih vježbi za pravne prosudbe ili kao oblik saznanja o povijesti pacijenta i liječnika, te se pretpostavlja da mogu organizirati i oblikovati načine i granice percepcije. U tom smislu ona danas imaju novu odgovornost, jer sa sobom nose i povratak opasnosti od cenzure, za koju se činilo da ju je autonomija književnog polja trajno otklonila. S jedne strane, tekst je, zahvaljujući teoriji, dobio novu snagu djelovanja. Psihologija zanimljivih fiktivnih likova, ispričane priče s višestrukim kognitivnim vrijednostima, hermeneutički rad na tekstovima, bilo da je riječ o pomnom čitanju u sklopu kulturalnih studija, koje otkriva njihovu važnost za određenu zajednicu, ili o inventivnoj filologiji, kakvu u Francuskoj prakticira Pierre Bayard, mijenjaju čitatelja. Književnost postaje spremnik mogućnosti za psihološku pomoć i djelovanje, a ne samo poigravanje apstraktnim hipotezama. Tekst koji je nakon desakralizacije autora lišen učinka zastrašivanja postaje podložan manipulaciji putem tumačenja i može se ponovno osmisliti s pomoću kreativne filologije, koja djeluje usporedno s radionicama pisanja koje postupno osvajaju sveučilišta, zamjenjujući misterij stvaranja demokratizacijom pisanja. S druge strane, tekst svojom snagom može i uznemiriti čitatelja, na što ga je potrebno upozoriti na početku. To je uloga poznatih takozvanih trigger warningsa. Predodžbe koje tekst prenosi mogu biti opasne, primjerice rasističke, a njegova legitimnost može se neprestano preispitivati, što stvara novu predodžbu o autoru kao nekome tko je odgovoran i optuživ za svoje tekstove, često pozivan pred sud, od koga se odjedanput traži da bude posve autentičan nakon desetljeća u kojima se, počevši s Prustom, razlikovalo čovjeka od autora.
1: U teoriji učinaka teksta presudan je doprinos kognitivnih znanosti i važno je istaknuti originalnost te teorije. U velikoj mjeri, kao što smo već spomenuli, prevladavajuće teorije književnosti sve do poststrukturalizma bile su književne upravo zato što su počivale na lingvistici ili retorici, dakle na unutarnjim endogenim osnovama. To ne znači da su vanjske egzogene teorije koje su pokušavale objasniti književne mehanizme bile potpuno odsutne, primjerice filozofija povijesti 19. stoljeća kako je preživjela u 20. Foucaultova teorija moći ili Bourdieuova misao o distinkciji. No one su proizašle iz humanističkih znanosti i na temelju njihovih metoda dokazivanja. Te su teorije imale deskriptivnu moć strukturalizma. U nekim su slučajevima mogle ponuditi preporuke ili smjernice, osobito književne, ali biološka i fizička zbilja pojava o kojima su govorile ostajala je izvan dosega. No posljednjih 20 godina upravo su se kognitivne znanosti nametnule kao savršena paradigma za tumačenje psiholoških pa čak i društvenih pojava, izazivajući mješavinu divljenja i odbojnosti, djelujući neizravno čak i izvan svojeg područja. To zanimanje koje teorija književnosti posljednjih godina iskazuje za čitanje i za učinke književnosti općenito ne može se odvojiti od težnji kognitivizma da promišlja o neuronima čitanja koji se spominju i u naslovu eseja poznatog neuroznanstvenika Stanislasa Deana. Neuroznanosti predstavljaju heterogeno područje unutar kojeg se izdvajaju tri glavna pravca: neurološka analiza kognitivnih procesa, eksperimentalna psihologija i kognitivna antropologija, koji su, pojednostavljeno rečeno, otvorili nekoliko velikih polja proučavanja unutar književnosti: kognitivnu poetiku, književnu psihologiju i evolucijsku teoriju književnosti. Snažno se oslanjajući na kognitivnu lingvistiku, kognitivne poetike razvile su se počevši od eseja Metafore prema kojima živimo iz 1980. Georgia Lakoffa i Marka Johnsona, te od radova Ruvina Cura, koji se usredotočio na percepciju poezije. Kao dijelovi kognitivne stilistike i retorike, one su se proširile kognitivističkom naratologijom, koja se primjerice bavi pojmom napetosti ili ponovno okreće teoriji fikcije, polazeći od novog pristupa teoriji mogućih svjetova, koji se temelji na deiksi. Kognitivna poetika, koja se temelji na psiholingvističkoj teoriji, redefinira književnost kao defamiliarizaciju i manipulaciju našim oblicima pažnje. Nadalje, ona teži preispitati književne žanrove i kategorizacije, ne kao strukturalne sustave, već kao izvedenice kognitivnih prototipova, takozvanih radijalnih struktura, okupljenih po obiteljskim sličnostima, pozivajući se pritom na gestalt psihologiju. Pojam deiktičkog polja i teorija deiktičkog pomaka pokazali su se posebno korisnima za razumijevanje naše uronjenosti u priču, uronjenosti koja uključuje elemente koji nas guraju u priču te oni koji nas odlače prema zbiljskom svijetu, slijedeći strategije prepoznavanja konteksta koje primjenjujemo pri našoj upletenosti u fikciju. Mašta, koja nam omogućuje da uđemo u fikciju, proizvodi deiktičke pomake, a kognitivna psihologija nastoji modelirati subjektivno iskustvo čitatelja tijekom tih pomaka, u njegovim susretima s fikcionalnim subjektivnostima pripovjedača i likova. To je uistinu nov zadatak koji je teoriju književnosti prije zanimao jedino u fenomenologiji, a koji se ovdje promišlja u terminima obrade informacija. Kognitivizam se ovdje oslanja na kibernetičku težnju prema modeliranju, koja nastoji omogućiti računalnom programu da razumije narativnu situaciju, čime se približava projektu umjetne inteligencije. Te kognitivističke poetike oslanjaju se na ideju poteklu iz neuroznanosti, prema kojoj jezik nije poseban modul, kako bi naglasile potrebu promišljanja odnosa jezičnih pojava prema tijelu i društvu, istodobno odbacujući razlikovanje između tijela i uma te opreku između prirode i kulture. Premještajući fokus teorije s pitanja teksta i njegova autora na čitatelja, književni kognitivizam ima empirijski i naturalizirajući karakter u dvostrukom smislu riječi. On također temelji funkcioniranje književnosti na prirodnim činjenicama i banalizira književnost, shvaćenu kao psihičku aktivnost poput svake druge, a ne više kao neko iznimno stanje. Premda su te teze još na marginama važeće teorije književnosti, unatoč strpljivom radu Jean-Marie Schaeffera, koji ih nastoji popularizirati, te pojavi teorija emocija koje se njima hrane, one bi mogle postati jedna od dominantnih paradigmi teorije književnosti u 21. stoljeću.
2: Kognitivne znanosti posredno zahvaćaju i povijest književnosti, koja se time pretvara u ispitivanje zajedničkih mentalnih dispozicija. Daleko smo od ideje autonomije kulturne sfere i njezina vlastita historiciteta. Ovdje se može spomenuti dijakronički pandan kognitivizmu, antropološki evolucijski pristup ili kognitivni evolucionizam, koji raščlanjuje kogniciju u širem smislu s pomoću darvinovskog sklopa, prirodna selekcija sposobnosti i ponašanja koja omogućuju preživljavanje i širenje naše vrste. Polazeći od ideje da su sve ljudske radnje, uključujući i one izmišljene, uključene u evolucijski proces, evolucionistički pristup estetskim mehanizmima nastoji odbaciti metafizička, sociološka, gospodarska, formalna ili psihološka tumačenja u neevolucionističkom smislu. Nastoji se, naprotiv, promisliti na koji način estetsko predstavljanje oslikava, oprimjeruje ili oblikuje čvrsto ukorijenjene biologijske sile, preživljavanje, obnavljanje i širenje vrste, natjecanje i suradnju među ljudima, obiteljima i zajednicama, srodstvo, društvenu pripadnost, napore za stjecanje resursa i utjecaja, nametanje, nasilje, naposljetku i potrebu za izmišljanjem. Takva redukcionistička nastojanja često su bila predmet ismijavanja, no nesporno je da se podudaraju s osnovnom preokupacijom suvremenih teorija književnosti i odsjeka za književnost kada moraju opravdati svoj opstanak i financiranje, a to je da se književnost više ne doživljava samo kao zabava ili pak ozbiljna, ali rubna i ravnodušna aktivnost, već kao potreba ljudske vrste koja je prisutna u svim kulturama i ima djelotvornu ulogu u društvima. U svojem pokušaju naturalizacije ljudskog bića, sociobiološka misao, da posudimo pojam kojim se često koriste književni darvinisti, teži odbaciti tumačenje, barem ono internalizirajuće, spekuliranja o posebnoj i individualnoj vrijednosti djela ili o osobi autora, a u ime logike vrlo dugog trajanja ili kvantitativne logike. To udaljavanje od tekstova odgovara konceptu čitanja na daljinu, distant reading, i ne bi trebalo podcijeniti epistemološki skok koji nude digitalne humanističke znanosti, a koji nam pruža mogućnost digitalne provjere hipoteza, čineći istraživanja književnosti o sporivima, te prelazak s deskriptivnog reda, mjerenje i klasificiranje, na objašnjenje uzroka, regresijskim zaključivanjem koje tradicionalne deduktivne metode čini zastarjelima. Pretvaranjem nekog teksta ili zbirke u podatke mi ga zapravo stavljamo u domet širokog spektra mjernih instrumenata. Metode digitalnih humanističkih znanosti pružaju mogućnost čitanja na daljinu, da se poslužim poznatim pojmom Franka Moretija. Instrumenti tekstometrije mijenjaju naš tradicionalni pristup iznošenja dokaza u humanističkim znanostima. S mogućnošću operacionalizacije, to jest provjere teorijskih ili povijesnih hipoteza njihovim pretvaranjem u mjerljive operacije, prijedlozi humanističkih znanosti postaju falsifikabilni, jednostavnije rečeno, provjerljivi. Mnoštvo podataka u kojima je zabilježena kulturna povijest omogućuju provjeru hipoteza koje su se temeljile na erudiciji, koje je inače teško dokazati jer su se zasnivale na globalnim spoznajama, pamćenju dijela, intuitivnoj sintezi, zbog čega ih je bilo teško konkretizirati i eventualno osporiti. Ti empirijski pristupi impliciraju da bi jednostavno čitanje podataka imalo smisla i da bi nas moglo osloboditi prethodnih teorija. Nastupa era velikih podataka, koja označava kraj teorije u književnosti, kao i u svim ostalim znanostima.
1: Iako suvremeni književni studiji ne teže usklađivanju epistemologije humanističkih znanosti s onom ostalih znanosti, način na koji su modernizirani antropološkim i sociološkim pristupima interdisciplinarnošću unutar humanističkih i društvenih znanosti ipak je važan. Danas su ti studiji snažno obilježeni kulturnom antropologijom, materijalnom poviješću knjige i poviješću čitateljskih praksi. Bilo da je riječ o recikliranju književnosti unutar duge povijesti knjige, kako to primjerice predlaže Jan Sordé u dijelu Povijest knjige i izdavaštva, ili o usredotočenosti na njezinu konkretnu materijalnost, navešću samo dva od 1000 primjera, rad Marijev Terentin na tisku ili eseji Françoise Vaquet o povijesti usmenosti. Književnost se promatra u gospodarskom, tehnološkom i medijskom kontekstu, što uzrokuje to da se razmotri i njezino prožimanje sa semiotikom, te njezina izvanknjižna oblikovanja kao što su performansi, digitalna, interaktivna ili hipertekstualna djela itd. Dok antropološki pristupi upućuju na književne kontinente nezamijećene izvan zapadnog svijeta i tradicionalnog obrasca knjige, oni također, sljedeći antropološke pristupe Nicole Loraux i Florence Dupont, otvaraju nova retrospektivna promišljanja o drevnoj zapadnoj književnosti. Usporedno s time, stara sociologija književnosti obnavlja se na nove načine, u Francuskoj promišljanjem globalnih kretanja i promjena odnosa moći kako unutar, tako i izvan književnog polja, te promišljanjem prevođenja. U radovima Pascal Casanove, Giselle Sapiro, Tiffaine Samoyot, a u Sjedinjenim Američkim Državama interdisciplinarnim, osobito postkolonijalnim promišljanjem o globalizaciji književnosti.
2: Ti postupci udaljavanja od književnosti nastavljaju se i umnažaju u ekološkim pristupima koji pokreću bitna pitanja o žanrovima, likovima i pripovjedačkoj perspektivi. U tom smislu, ekokritika predstavlja pravi epistemološki lom, bilo da se radi o stvaranju ekonaracijske teorije lika ili o novim studijima koji uzimaju u obzir antropocen. Što god o tome mislili, kritička ekologija budi svijest o snazi književnog upozorenja i otpora, podsjećajući kritiku na važnost proučavanja političkog i etičkog djelovanja pisanja. Ekologija potiče moć djelovanja i odnošenja svakog elementa prirodnog reda, onako kako ih obnavljaju neomaterialistički i neorealistički pristupi, te njihove prijemčive ontologije. Ekologija proučava emocije koje proizlaze iz našeg odnosa prema okolišu, te podsjeća na važnost kritike koja uzima u obzir tjelesnost i emocije. Ekologija ističe važnost situacijske analize, naglašavajući važnost mjesta i konteksta u geokritici i ekološkim kulturnim studijima. Ekologija upozorava na moć semantičkog obrazovanja i bogatstvo misaonih iskustava i mutacija kojima su podložne igre izražavanja i pripovjedanja, pozivajući da se ne podcjenjuje epistemološki i filozofski kapacitet fikcionalne spoznaje. Na kraju zaključujem. Modeli analize proizišli iz teorije informacija, pragmatike, fikcije, evolucijske psihologije, sociologije, pa i ekokritike, koliko god su različiti i izvan polja književnosti, ipak nude, kako mi se čini, originalne metode, čije je temeljno načelo decentralizacija i izvanjski pristup. Oni se pridružuju disciplinama koje su bliže književnosti, poput sociologije, antropologije, filozofije, pa čak i ekonomije, koje se danas bez sustezanja sve više bave književnim činom. To je popraćeno dubinskom promjenom kanona u korist proširene verzije pojma književnosti, pri čemu je čin teorijske obrade nedjeljiv od čina klasifikacije. To iziskuje, ako ne trenutak post-teorije, onda barem eklekticizam i metodološki pragmatizam koji deesencijalizira književnost, bez da se negira specifičnost njezina medija i ne odričući se njezinog opisivanja u punoj snazi djelovanja. Tek ćemo vidjeti hoće li akademske književne zajednice prihvatiti da se unificirani okvir, ali odvojeno drugih spoznaja teorije književnosti, zamijeni pluralističkim pristupom.

Slušali ste ogled Aleksandra Žefena, Što se događa s teorijom književnosti. Prevela Snježana Kirinić. Čitali Šimun Miloš i Ivan Grubišić. Snimio Tomislav Šamec. Uredila Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci glazbene urednice Marije Matijević. Na početku slušamo adagio, obradu za violončelo i gitaru Tomasa Albinonija. Obrađivač je Neven Šverko, a svira duo Nota Bene.

U izvedbi Dua Nota Bene čuli smo Adagio, obradu za violončelo i gitaru Tomasa Albinonija. Slijedi tema s varijacijama Wolfganga Amadeusa Mozarta. Klavir sviraju Jurica Muraj i Darko Lukić.

U izvedbi flautistice Nore Schulman i harfistice Judy Loman čuli smo obradu arabeske broj 1 koju potpisuje Donald Sosin, skladatelja Claude Debussy-a.

Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik Noturno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušajte snimku koncerta održanoga u londonskom Royal Albert Hallu 31. srpnja prošle godine. Nastupio je Estonski filharmonijski komorni zbor, kojim je ravno Tenniu Kaljuste, a veći dio programa u povodu 90. obljetnice skladateljeva rođenja ispunila je glazba estonskog skladatelja Arva Perta. Čitav program otvara pak nešto starija glazba. Uvertira operi Moć sudbine Giuseppea Verdija.

Ignaci Jan Paderewski davne 1906. na mehaničkom glasiru zabilježio svoju interpretaciju vlastitoga nokturna u B-duru. Slijedi najomiljeniji broj iz opere Jocelyn Benjamina Godarda, Uspavanka naslovnog junaka iz prvoga čina.

Tenor Benjamin Butterfield otpjevao je u spavanku naslovnoga junaka iz prvoga čina opere Jocelyn Benjamina Godarda. Orkestrom kanadske opere ravno je Richard Bradshaw. Poslušajmo sada prvi koral Henrika Andriessena, za orguljama Johan van Domele.

Nizozemski orguljaš Johan van Domele izvo je prvi koral svojega sunarodnjaka Henrika Andriesena. Na red sada dolaze arija, nokturno i šanson irskoga skladatelja Johna Fielda. Slušamo pijanista Berija Douglasa i ansambl Camerata Ireland.

Pijanist Barry Douglas i ansambl Camerata Island izdali su ariju, nocturno i šanson irskoga romantičara Johna Fielda. A sada na red dolazi predklasicistička glazba. Sinfonija u Emolu, a potom i Poco adagio za flautu Karla Filipa Emanuela Bacha.

Članovi ansambla Richard Carter izveli su skladbu Osam linija američkoga minimalista Steve'a Reicha. Prvi dio noćašnjeg Euroclassic Nocturna zaključit će prvi gudački kvartet u C-molu opus 51 broj 1 Johannesa Brahmsa. Slušamo kvartet Casals.

Poštovane slušateljice i slušatelji, drugi dio noćešnjeg programa otvaramo snimkom koncerta koji je održan 31. srpnja prošle godine u londonskome Royal Albert Hallu u sklopu programa festivala BBC Proms. Estonski filharmonijski komorni zbor, kojim je ravno Teenu Kaljuste, tom je prilikom među ostalim obilježio 90. rođendan nestora estonske glazbe Arva Perta. U prvom bloku slušamo čak 5 Pertovih skladbi. Naslovi su Da pacem domine, Veni kreator, Magnificat, Košutin vapaj te Za Jana Ajka.